Слушаме откъси от All Things Must Pass, първият грандиозен албум на Джордж Харисън, албум, в който той, тихият Битълс, демонстрира нереализираните си амбиции и показва какви песни са можели да запишат Дано Битълс, песни, които той крие от колегите си последните няколко години, от Джордж Мартин, и сформира свой собствен състав и записва този изключителен албум. Всичко това в началото на 70-те, когато Харисън е готов с повече от 40 парчета. Тук реализира една друга своя мечта — да включи духова секция и заобщо да направи звука такъв, какъвто си го е представил. След като официално Битълс се разпадат, той реализира своите идеи и в крайна сметка в албума, оригинална от 70-та година, записва 23 свои композиции. На барабаните Ринго Стар, Джим Гордън от Derek and the Dominos, Алан Уайт от Yes, на бас свирят Клаус Форман, Карл Ридъл, на клавишните Гари Райт, Боби Уитък, Били Престън, Гари Брукър от Прокол Харъм, на китарите Дейв Мейсън от Трафик, Ерик Клептън, Боби Кийс на саксофоните, Джим Прайс тръба и ред списък друг дълъг с все изключителни музиканти. Както си спомня това интервю, което цитирах преди малко, дадено през 2001 година на Джордж Харисън пред списание Rolling Stone, мисля, че много хора тогава се учудиха и си казаха: интересно, и той пишел песни.

слушаме откъси от първият наистина страховит добър албум на Джордж Харисън, All Things Must Pass. За един познат до тогава на света като мълчалив човек, мълчаливият Битълс, в този албум той цяло представя себе си и изобщо променя представата ни за мълчалив и в смисъла на скрит потаен човек. Много от парчетата в албума и това, което звуча до този момент, е, не го пуснахме цялото, но почти изпълнение, наречено Beware of Darkness, представя Джордж Харисън и се представя в един така по-емоционален план, коментирайки своите чувства, своите представи за нещата, това, което го вълнува, това, което наистина е важно за него.

Някои от парчетата са неговото лично търсене, пътят му към Бога. My Sweet War, Awaiting on You All. Това, което е от Jam, страната, третата плоча, звучи в момента, пак парче в този порядък Hear Me World. По всички стандарти и философски теми, като началото, раждането, смъртта, в парчета като Run of the Mill, All Things Must Pass, Art of Dying, чувствата и любовта, What is Life If Not For You, парчето на Дилан, Let It Down. От емоционалните парчета, Isn't It a Pity, Behind That Locked Door, Beware of Darkness. Изобщо, един албум, който още веднъж ще си позволя

Изключително важно парче трябваше да го има в този албум. Нарича се Apple Scrubs. Така наричат на времето Die Hard феновете на Beatles. Така бихме ги нарекли днес. И защо не и тогава може по този начин. Наистина феномена Beatlemania поставя няколко съвършено нови в света на културата и взаимоотношенията между хората на събития. Едно от тях е отчаяното почитане. Знаете до какви драстични размери може да постигне, да стигне в обожанието на артиста. В случая с Beatlesmania-та наистина нещата са били невероятни, но Джордж Харисън се обръща в това парче, част от тройният му албум All Things Must Pass, именно към всички тези хора. Малко в стила на Боб Дилан с акустична китара и хармоника, но пък с много любов към всички тях, без никакво съмнение. Една от много харесваните и любими песни на почитателите на Джордж Харисън, към които смея да причисля и всички нас. За какво може да направим? Да преминем напред. Въпреки че ми се искаше да кажем някои думи и за самото парче All Things Must Pass, което е пък интерпретация на Джордж Харисън върху поемата на Тимоти Лири, който пък коментира Лао Те Цзин. Изобщо няколко големи имена се натрупват, но пък когато темите са общо валидни за

0: Thank you.
1: Madison Square Garden, 1 август 71 година.
0: Before we start off with the concert, that to thank you all for coming here. And as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, I hope so anyway. First part of the concert is going to be an Indian music section. You're going to hear a sitar and sarod duet.
1: Чуваме обявяването на началото на това изключително събитие, оценено и с награди Грами, след като излиза записано като един троен албум, последствие видеокасетка. 1 август 71 година, Madison Square Garden концерт, в основата на която е Джордж Харисън, кани музиканти, с които тогава споделят общи идеи и изобщо публиката, която си купува билети и събират пари. Благотворителна сума, много сериозно се събира. Това е първият в историята, споменах за това в началото, благотворителен концерт 14 години преди Live Aid се случва това събитие. Парите отиват за пострадалите от разрушителен циклон и война в Бангладеш. По това време изстрадали местни жители, които дори вероятно повечето от тях не знаят. Но протегнатата ръка е демонстрация за това как хората могат да си помагат. И днес, когато тези неща ги смятаме като че ли за подразбиращи се, естествени, и когато не се случват, дори може човек да се зачуди какво става, защо я няма протегнатата ръка. Ето едни от първият такъв рок-концерт, в който по идея на Джордж Харисън и съмишленици започва всичко това. Първата страна на към музиката е изцяло Рави Шанкар положение. Бангладун, ето го.
2: As George told you just now, they will be participating in the second part. The first part is going to be us playing for you on the Indian instruments, the Indian music. This is a type of music which needs a little concentrated listening. And I would request you to have little patience. I know you are very impatient to hear your favorite stars who would be in the second part.
1: И така нататък. Неодавна научихме за края на земния път на Рави Шанкар, но ето го като част от всичко това, което ние харесваме, света на любимата ни музика. Пак да кажа, днешното издание, предаването рок-н-рол, посветено на невероятният Джордж Харисън, който, разбира се, е много важна и съставна част от този концерт, наречен концерт за Бангладеш.

Артистите в този запис на този концерт са Джордж Харисън, Рави Шанкар, Боб Дилан, който участва с няколко парчета, просто задължителен албум е и Бангладеш Май. Лиан Ръсъл, страхотният на пиано вокали, Ринго Стар на барабаните, Били Престън, Ерик Клептън, Али Акбар Хан, трябва да го споменем задължително, и още един джентълмен, Ала Ракхана Табла. Leaning on the windowsill. Групата, която свири отзад, е пак с страхотни музиканти и духовата секция. Изобщо един от подаръците, които имаме на възможност да им се радваме. Разбира се, в този албум е и легендарният запис на парчето Бангладеш.

Просто прекрасно изпълнение. Много популярно, да ви кажа, и в България, поради простата причина, пак да припомня, че ни пуснаха едно издание на Балкантон, малка плоча, от едната страна това, Бангладеш, от другата какъв е живота. Много се слуша България, но класации няма. Но за сметка на това пък в Швеция е на второ място този сингъл, в Норвегия на трето, в Великобритания 10-то и така нататък. От без страна на плочата Бангладеш е песента Deep Blue, която излиза в диск години по-късно в един албум. Сега ще ви излъжа кой, но има и студийна версия на парчето Бангладеш, което се появява през 76-та в първият сбор The Best of George Harrison, така че ако концертният по някакъв начин ви се струва изискващ внимание към детайлите, студийният, всичко е прекрасно. Да кажем още веднъж, тази песен официално записана с благотворителна цел по идея и на Ревишен.

Thanks for the Pepperoni се нарича това, което звучи в момента. Последното парче от All Things Must Pass, страховитият троен албум на Джордж Харисън, който става най-важното музикално събитие и, разбира се, за почитателите на Битълс и първият албум на Джон Ленън, но и до ден днешен има спорове кое е най-доброто от соловите неща, които правят и предлагат на публиката тези четиримата от Битълс, и All Things Must Pass със сигурност може да претендира за позиция номер едно. Ние към следващият албум, който излиза през 73-та година, през лятото, 71-та цялата. Джордж Харисън е ангажиран около концерта в Бангладеш, все пак страхотна организация се изисква и концентрация, а 72-та в студио без Фил Спектър. И с него записва на практика вторият си солов албум Living in the Material World. Албум, в който отново може да чуем Ринго Стар, Ники Хопкинс, Гари Райт, Клаус Вурман и ред други страшни музиканти.

някъде половин година преди да излезе Living in the Material World, се появява сингъл, една песен от него, едно от най-добрите неща, които Джордж Харисън някога е правил, едно от най-добрите неща изобщо на хората, които свързваме с Beatles. Композиция, която без никакво съмнение вие сте чували многократно и познавате отлично. Просто няма как да бъде. Give me love, give me peace on earth. Песен, която излиза през пролета, през май месец, вече е лятото на 73-та година. И юни месец е вече на първо място в класецата Billboard за сингли Hot 100, подменяйки на първото място Пол Маккартни с неговото My Love. Изобщо, какви времена за музиката. Първо, второ място Джордж Харисън, Пол Маккартни. Парчето и в страшно много други места на света е абсолютно номер едно. И как другаче?

Give me love, give me peace on earth. Преди рекламите е едно от парчетата най-известни на Джордж Харисън, заедно с чудите до сега My Sweet World, What is Life, Бангладеш. Разпознаваемо велико изпълнение на самият Джордж Харисън в своята автобиография от 80-та година. Разказва за това как му е хрумнало това парче. Да не пропусна да акцентирам и върху запомнящото се емблематично, вече абсолютна класика соло на слайд гитарата, което прави Джордж Харисън на този запис, а и на някои други свои, но тук е просто недостижим. Give me love, give me peace on earth, както самия Джордж казва, една песен на молитва, но и личен разговор между мен, Бог и който друг иска да се включи. Искам любов и искам мир на земята. Всичко това е свързано с неговото отношение към източната религия, философия, неговото разбиране за нещата, за една всеобща религия, свързано, разбира се, с идеализма на хипи, движението от 60-те, изобщо на отношението на младите активни хора в това десетилетие, с мечтите им за мир и любов и за това, че светът не е това, което ни се иска и може да бъде, а от нас зависи да го променим, нещо, до което до голяма степен това поколение успява да достигне като цел. Всичко това е едно от нещата, които са част от Джордж Харисън по това време, но не трябва да пропускаме и сложните му отношения и краят на бракът му с Пати Бойд. Нещо, което се проличава в особено следващият албум на Джордж, до който обаче ще стигнем след включен поне още няколко парчета от Living in the Material World. Така се казва.

след абсолютния триумф на предишният All Things Must Pass, този Living in the Material World албум на Джордж Харисън е посрещнат леко по-умерено, намират се и критици, направо хладно отчитащи, че не е същия връх, което разбира се изобщо не е вярно, а и в крайна сметка пък не всичко може да е на само едно толкова високо ниво. Освен, че парчето Give Me Love, Give Me Peace on Earth сменя My Love на Пол Маккартни по класациите и албумът подменя албума на Пол Маккартни и неговата група Wings, който по това време оглавил класациите, Red Rose Speedway. И заобщо това само така за информация и нюанс. Иначе нюансите в този албум на Пол Маккартни, извинете, на Джордж Харисън, са една идея наистина по-мрачни, повече свързани с философско-религиозните размисли за това на къде върви света и май не точно това, което мечтаяхме да направим през 60-те, и все такива едни съмнения, които разбира се могат да бъдат открити в някои от парчетата в този албум. Смятам, между другото, днес погледнато за абсолютна класика. Смята се, че след All Things Must Pass и Living in the Material World, нещата, които Джордж Харисън прави от тук нататък, не са на чак така висота, просто защото наистина парчетите в тези албуми са невероятни. Да чуем сега цяло едно от този Living in the Material World. Нарича се The Light That Has Light in the World.

настъпи леко объркване и трябваше да прозвучи друго парче, но така или иначе, като гледам колко време ни оставя до края на днешната ни среща, очевидно ще трябва да направим историята на Джордж Харисън, част втора задължително, тъй като останаха парчета за много повече от тези 15 минути, които имаме до края на днешната ни среща. В това издание на предаването рок-н-рол, посветено на един от най-големите, Джордж Харисън.

Ложен по отношение на Джордж Харисън с източната религия. Има и парчета, разбира се, свързани с животът му на бивш Битлз. Парче е като Sue Me, Sue You Blues и Try Some, Buy Some. Без съмнение разказват истории от този период. Сега годината е 73-та и това е било едва ли не вчера буквално.

Be Here Now. Очевидно медиативно настроение, пак да кажем. Джордж Харисън, на който да не пропуснем да споменем и неговото специално отношение към обложките на албумите му. В този случай на Living in the Material World, но отвътре можете да видите

вътрешната връщаща самата плоча на опаковка, снимка на музикантите, малко като пародия на Тайната вечеря. Изобщо всичко е пълно с най-различни символи и неща, които могат да бъдат коментирани по най-различни начини. Това е и търсеният ефект. А иначе обложката отгоре е леко объркваща на пръв поглед. Една Дуран снимана малко особено. Да припомня, годината е 73-та и такива електронни в кавички неща наистина правят впечатления. Това е ръката на Джордж Харисън, една длан, държаща един медальон, нещо източно, без никакво съмнение. Даже мисля, че някъде бях прочел какво точно пише на медальона му. Не това е важното, а начинът, по който е направена тази фотография, тя е така наречената Кирлианова фотография на името. Много хора се занимавали, и Тесла, и наред други учени, да направят, тук ще се объркам с техническата терминология, на снимане, свързано и с високо електричество. Нещо се получава особено и може да надникне човек и да види, според парапсихолозите, енергетичното ни излъчване и тук нататък има различни предмети, но идеята всъщност на името на този, на който е направена Кирлиан фотографията, е да се снимат по този начин метали и да се видят техните вътрешни пукнатини. Това е отделно, в случая Джордж Харисън не е имал това предвид без никакво съмнение и е снимал ръката си, излъчваща явно енергии, трептения, уловени от съвременната техника, или поне нещо подобно е имано.

отново страхотни музиканти и познати имена. Няма го Ерик Клептън вече. Тук приятелството има окончателно зачерпнато и има защо. Все пак Ники Хопкинс на пианото, Ринго Стар на барабаните, Закир Хюсейн на табла, Лиан Ръсъл на това парче, което слушаме в момента, Try Some By Some, коментиращо годините на Джордж в Beatles. Огромен успех на албума, особено в щатите, как да кажем, на втори път оглавява Билборд. Швеция, Великобритания, второ място, Канада, първо, Австралия, второ. Общо световен успех. За днес да не говорим, отдавна тези записи са извън всякакви класации. Към края сме на днешната ни среща, затова бързо да подбера едно парче, което не бива да пропускаме, така или иначе, слушайки откъси от Living in the Material World. Струва ми се, нека бъде това наречено That is all.

Така завършва това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Джордж Харисън, част първа. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно в една компания. До следващия път. Останете с Tangra Mega Rock.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Да, започваме и продължаваме с новият албум на Basement, озаглавен Wired. Това беше първата, Time Waster, а сега нека да чуем и втората, заглавна, Wired, Basement 2026.

Сигурен съм, че много от вас вече са слушали многократно този албум. Сигурен съм, че много от вас го знаят наизуст. Дълго очакван, със сигурност, но за много от вас. За Basement говорим отдавна и за този техен нов албум, който всъщност излезе на 8 май 2026 година, което все още го прави пресен, топъл. Но чак сега дойде неговото време в Panic Attack, защото, както ви обясних миналия път, последните няколко предавания на Panic Attack бяха на запис, защото аз бях на турне, но това е стара тема. Сега продължаваме със слушането на новият албум на Basement от Обединеното кралство, които отново се активизираха в последните няколко години. Ето, че ни зарадваха с този чудесен албум, който беше предшестван от няколко сингъла, които слушахме тук неведнъж в последните няколко месеца преди излезе албума. Вероятно сте гледали видеоклиповете към тях. Basement се завърнаха с страшна сила и ето, продължава нататък с песни от този техен нов албум. Това вече е песен номер 6, Embrace.

Basement и техният нов албум Wired. Шести подред в тяхната дискография. Първият излезе през 2011 година. Всъщност пети, ако трябва да бъдем по-точни. Може би най-успешният Cover Me in Kindness излезе през 2012 година, а през 2022 излезе една делукс версия по случай 10 годишнината му. Както и да е, сега сме на тема Wired, новият Basement и вече на песен номер 7, Seaver.

ще слушаме още много Basement в следващите месеци, въобще тази година, по случай излизането на този техен отново чудесен албум. Сега ще завършим обаче за днес с него.

оставаме на британска вълна, но вече слушаме Load и първите сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро техен нов албум. Load не звучат за първи път в Panic Attack, нито за втори, и със сигурност ще звучат още много пъти в следващите месеци по случай техният нов албум. След Thanks, ето втора песен, втори сингъл, излязъл преди броени седмици, това е Revenant.

Макар и да не звучат съвсем така, Load са група, която идва от британската underground хардкор сцена и има много-много дълбоки и топли връзки с тази сцена. Аз лично съм ги гледал на не едно и две хардкор шоута, не само в Великобритания, но и на едно друго места по света, т.е. по-скоро и в Америка. Дори наскоро те свириха и на ежегодният Outbreak Fest в Манчестър. Това се случи преди около две седмици. А пък новият албум на Load

целият нов албум на Loads, който се казва A Stranger to You, и ще съдържа 14 песни. В този ред на мисли, мисля, че редно да ви кажа какво още ще слушаме днес в Panic Attack, защото сме все още в първата половина, Освен новият Moon and Basement, който вече слушахме, имаме още няколко премиери на албуми, като такава на Eka Vandal, Killing Me Softly, Risk It, новият албум на Risk It, и Like June Sky, новата българска Straight Edge Vegan хардкор банда. Нямам търпение за всичко това. Естествено, ще слушаме и много други неща. Ще се подготвяме за предстоящи събития и концерти, които не са никак малко в следващите седмици в София и в България. Тук също може би е и най-правилният момент да ви припомня отново и да осъдим тези, които за първи път слушат Panic Attack, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ отново българско време. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите секцията програма, кликнете в секцията програма и там пък съответно ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват, и техните часове на излъчване, и също така всички повторения, особено на Panic Attack, които, както казах, са множество. Отново слизате в radiotangra.com, секцията програма, и там е цялата седмична програма. И не случайно казвам и повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги, мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашето радио от различни краища на планетата Земя и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българските часове на излъчване на всички тези повторения, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с всичко това, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack, и това е начинът чрез слушане в секцията подкаст. Отново radiotangra.com, намирате секцията подкаст, и в тази секция намирате съответно последното повторение на Panic Attack, т.е. последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, вече е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време. Това издание на Panic Attack, което е качено в секцията подкаст, стои там в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. Тогава вече последното или предпоследното ще е безвъзвратно изгубено за вас, но не и за нас. Изключение, разбира се, правят седмиците, в които ние сме във ваканция. Това се случва от началото на август до средата на септември. По това време в ефира на Tangra Mega Rock се излъчват повторения на различни серии на Panic Attack от първият сезон. А тук също така е момент да припомня още нещо, в случай че не сте го направили. Ако искате да слушате и Panic Attack, и въобще програмата на радиото от вашият смартфон, има един изключително лесен начин, и това е слушането през нашата апликация. Влизате в съответно App Store или там, където си взимате апликации. Има ги и за Apple, и за Android. radiotangra.com, сваляте апликацията и оттам нататък само с един клик можете да слушате програмата на Радио Тангра Мега Рок на живо, както и да влезете в нашия уебсайт. Но хайде, стига съм говорил, защото времето наистина тече. Оставаме на британска почва, но с

нашите добри познаници Malevolence и новините около тях, които са много вълнуващи. Първата, разбира се, е, че те бяха добавени съвсем наскоро в списъка с групи към тазгодишното издание на Hills of Rock, фестивалът в Пловдив, България, на мястото на Mice and Men. И това естествено е огромна радост със сигурност за мен, защото моите хора отново ще бъдат в България, и то на такава сцена. Първият ден на фестивала ще бъде наистина епично. Другата голяма новина около тях, и то в последната седмица, е, че Malevolence бяха номинирани и съответно спечелиха наградата на британската асоциация Heavy Music Awards за Best UK Live Artist през 2026 година, или най-добър Live Act от Великобритания през 2026, съвсем заслужено. Ако сте били на концерт на Malevolence, няма как да не споделяте това мнение. Аз, например, отново успях да бъда с тях на няколко концерта това лято, като два от най-впечатляващите бяха хедлайнърската позиция заедно с Noclus, т.е. ко-хедлайнърската позиция на Malevolence и Noclus на фестивала Slam Dunk в Великобритания, който между другото се посрежда в две различни точки на Великобритания в един уикенд. Огледален фестивал в два различни дена на две различни места. Много интересно. Но пак да се върнем към България. Malevolence идват тук като част от Hills of Rock 2026 и ще свират в Пловдив на 24 юли 26-та година. Забравих, че юни вече е свършил. Със сигурност ще слушаме части от този техен величествен албум Where Only the Truth is Spoken, който излезе точно преди една година. Хайде, ако трябва да бъдем съвсем точни, година и три седмици.

So The Wound, или да посолим раната след Trenches. Хайде да чуем още една от любимите ни песни от този албум, If It's All The Same To You. Още една песен с много впечатляващо видео. Ако не сте го гледали, направете го отново след края на Panic Attack. Malevolence 2026 идва в България.

от Британия към Австралия. Това е Ека Вандал и новият албум Looking for People to Unfollow след Sorry Crash, една песен, която сме слушали вече като сингъл. Това е Vertical Worlds.

Losing to Self Suit, песен номер 6 от този нов албум на Ека Вандал, който между другото е втори в нейната и тяхната дискография. Ека Вандал е артист от Австралия, но всъщност Ека Вандал е група Looking for People to Unfollow, вторият албум в тяхната дискография пак, което ми напомня, че първият албум на Ека Вандал никога не е звучал тук в Panic Attack и това ме кара да си мисля, че съвсем скоро ще поправя тази грешка и ще послушаме малко музика от първият албум на Ека Вандал. Но нека сега да завършим с новият Looking for People to Unfollow, който излезе на 22 май 2026 година с 11-та песен от него, Then There's One, Ека Вандал 2026.

Точно преди 30 години излезе една от най-големите класики в историята на хардкор пънк музиката и културата, а именно Demonstrating My Style, вторият дългосвирещ албум на Madball.

Streets of Hate. Започнахме с откриващата и заглавната тема Stringy My Style и втората Unity. Все абсолютни класики от абсолютната класика демо Stringy My Style, която официално излиза на 17 юни 1996 година, което го прави точно 30 години и малко отгоре. Нямаше как да не отбележим този рожден ден, този юбилей на един от най-важните албуми за нас, поне за мен и за моето поколение хора от хардкор сцената. Много добре си спомням излизането на този албум, последвал Set It Off.

Другото много важно нещо и всъщност най-важното е, че Madball подготвят излизането на новият си албум, който Живот и здраве ще слушаме тук след по-малко от 2 седмици. Но нека да чуем още малко фрагменти от темостранни места по случай 30-годишнината. Това е Nuestra Familia.

Медбол тук са в все още най-класическия си състав. На барабани Уил Шепуър, бас Хоя Рок, китара Мат Хендерсън и разбира се Вини Стигма, начело Фреди Кришен или Фреди Медбол. Тук са още много млад. 2 години след излизането на абсолютната, още по-голяма класика Серидов, всички се чудихме дали е възможно да излезе поне толкова добър втори албум на Медбол, но ето, че това се случи. До ден днешен си спомням денят, в който Демонстрейни места дойде в нашите ръце тук в България и се превърна в моментална класика и нещо, което се слушаше ежедневно. Така и до днес. Втори албум, втори дългосвирещ албум в дискографията на Медбол, втори албум за Roadrunner Records в славните години на Roadrunner Records по това време. И, както казах, това е една овертюра към това, което ще се случва в следващите седмици с Медбол, не само тук в Паник Атака и още по целия свят, а именно излизането на техният нов албум. Предстоят и други неща, за които ще си говорим във връзка с Медбол, но наистина това е най-важното в момента и още един формален повод да отбележим 30 годишният от излизането на

30 години, недалеч от излизането на този албум. Завършваме с тази кратка разходка и с него, с естествено най-голямата класика.

От 1996 година да се върнем към днешната 2026 и да се насочим към това, което предстои за Madball.

Rebel Kids, първият сингъл от новият албум на Madball, който излиза на 24 юли 2026 година, а ето и вторият сингъл, Tenant.

сега отново се връщаме 30 години назад или 96-та към една не чак толкова голяма, но все пак класика по някакъв начин. Албума на Biohazard Mataleo от 96-та след These Eyes, това е Authority.

И ето, че се връщаме още две години назад, т.е. към 1994 година, защото ако този албум, който споменахме преди малко, Мата Лео от 96-та година, чиято 30 годишния отбелязахме съвсем набързо, не може да смятаме за чак такава голяма класика, този State of the World адрес от 1994 на Biohazard е абсолютно така.

Едва ли за някого е изненада, едва ли някой вече се чуди защо ли слушаме Biohazard в този момент. За всички е ясно какво предстои, за всички нас тук в България, в София на 27 юли 2026 година. Знаете, Biohazard идват и то в абсолютно оригиналния си състав. Но не само Biohazard, това ще е един много специален концерт. Заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS. Не че имаме нужда от причини за да слушаме Biohazard тук в Panic Attack, но тази е със сигурност уважителна. Нека да послушаме още малко песни, които със сигурност ще чуем и на живо. Със сигурност са част от плейлиста на това турне на Biohazard от албума State of the World Address от 1994 година.

още един албум и една група всъщност двойка албуми State of the World, Address и Urban Discipline, които промениха звученето на музиката от 90-те, със сигурност оказаха огромно влияние на много генерации от фенове и групи, между които сме и ние. И като стана дума за Onyx и колаборации между, наобщо казано, рок артисти и рап артисти, ето още една така, която няма как да подминем. How It Is с участието на Cypress Hill.

сега нека да се върнем отново в днешно време, по-скоро, по-точно към 2025 година, защото Biohazard предпочитат да не лежат върху стари лаври. Издадоха чист нов албум през миналата 2025 година, Divided We Fall, и ето един от синглите, Dead of Me.

Dead of Me, една от общо 11-те песни от новият все още албум на Biohazard, или последният. Той излезе на 17 октомври 2025 година. Считаме го за нов. Турнето на Biohazard в Европа започна преди няколко дни и се радва на огромен успех. Идва тук в България на 27 юли. Ето още една песен от Divided We Fall, World to the Wise.

Подготовката за концерта на Biohazard в София на 27 юли ще продължи и в следващата серия на Panic Attack, следващата седмица, но за днес ще приключим с тази тема, с още една песен от техният все още нов последен албум Divide We Fall, излязъл през 2025 година. Това е Fight to be Free. Biohazard идват.

Chromax 2026 War for Chaos. Това е най-новият сингъл, който излезе от там, от щаба на Chromax и сегашната версия на Chromax, начало с Харли Фланаган. War for Chaos излезе на 3 юни 2026 година. Най-новото от групата. Знаете, след дълги години ползване на името от Джон Джозеф и Маки Джейсън, Харли Фланаган успя да вземе отново правата. Тази сапурна опера между бившите членове на Chromax е отдавна известна и за нея сме говорили много и няма смисъл да говорим повече, но по-важното е, че Chromax с Харли Фланаган идват за първи път в България на 29 юли.

планирах още много неща за днес. Новите албуми на Rizkid, нова музика от Iron Reagan, Killing Pace и разбира се Like June Sky, както ви обещах по-рано, но неусетно времето изтече. Сега обаче ще завършим по абсолютно възможно най-подобаващия начин с още една абсолютна класика на Cro-Max, която звучи в сет-листа на групата в момента на техните концерти. Албума Alpha Omega от 92 година и една от най-любимите песни на Cro-Max. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това е Apocalypse Now. Чао и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блуз рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Some Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

Супер интересни, нали? Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-а, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пиджай Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазаният им готин блуз рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашният лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fucking go.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Some Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters and Core от 2026-та. Some Velvet Sidewalk от Олимпия, съвсем недалече от Сиатъл, правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Some Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснахте ли малко с Dead Cab for Cutie? Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Провиденс, щата Роуд Айленд. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме Микончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa от албума на Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото смесват латино ритми с пънк, синди рок, ритъм и блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е третия албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.

Лас Робертас, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти и в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертас започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та те издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и месеск Мик Търнер. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Мат Хани, Гай Медисън, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes и ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист, Джоел Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини-албум. Още едни ядосани образи в мегачаст, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джошу Ривера и Ейб Бреннан. Шейн Звайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда, Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: perfect, wrecked. And step out of the shadows, and they say, well, who are you? And I say, I am.
1: I'm Damaged, групата Some Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления, защитите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче, Following You.

Мега час.

англичаните Modern Woman. Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun на Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

0: Пайсе.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я сос агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Multikulturnoto. Multidobronamereneното, но не е мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

0: Здравейте!
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 тук от сърцето на София по Тангра Мегарок в нашата хипи седмица по Тангра Мегарок. Това беше, между другото, едно леко...
0: Хипи ли?
1: Да, днес е част от той четвъртия ден от хипи седмицата на Тангра Мегарок.
0: Ротк.
1: Но направихме едно встъпително отклонение към тази седмица.
0: Встъпително отклонение. С хипи групата Хелветика и Deadly Ice.
1: Точно това ще я ви кажа, че да... Все пак.
0: Моите слушалки са много намалени, аз нищо не чувам сега.
1: Ами, да,
0: някой си играе.
1: Път,
0: колко сто?
1: Едно и също всеки път.
0: Ето сега чувам, сега много чувам. Може ли малко надолу да чувам
1: може,
0: по-малко?
1: Ето, може по-малко да чуваш.
0: Ей, чек, чек.
1: Следващото техническо подобрение в нашето студио ще бъде потенциометър
0: монитори.
1: Срещу всеки седящ да може да си настроя.
0: Ето тук на микрофон ще ти зрежда.
1: Да, да, точно.
0: Или на слушалките.
1: Не, ще го направим модерно с iPad.
0: Ти хипи ли си?
1: Бях, между другото. Аз съм като тези, които като навръщат определена...
0: Мислиш, че си бил блусар, не хипар.
1: Бях хипар, естествено, в смисъл, когато бях тинейджер, не слушах метал, защото не го разбирах. Слушах...
0: Тоест, free love, безплатна любов, е такива неща. Едно време си практикувал.
1: Еми...
0: наркотици,
1: аз до ден днешен не взимам пари срещу любов.
0: Тоест си free love, да. Реално.
1: Така че...
0: да.
1: Също и не плащам.
0: Миначи да, все още до известен степен
1: съм си хипар от всякъде.
0: Наркотици и цветни дрехи. Аз не те помня да си бил много цветен. Се си такъв в черно.
1: Мога да ти покажа снимки от 98-99 година.
0: Аз даже мисля, че една такава снимка съм я имах, фотошопирал.
1: Да, имах един адски...
0: Макар от Пловдив и дълго
1: огромен хипарски знак, който ми висеше на врата на, на метално синжирче.
0: На Сиджимка.
1: Сиджимка?
0: На Сиджимка. Ама Сиджимка,
1: тази
0: друго това.
1: Не я знам, между другото.
0: Сиджимка, май не е синджирче, ами е като такава пак... не, връфа ми... Абе, същото, което каза преди малко, само че от кожа. Ма не съм сигурен.
1: Аха.
0: Ползват го от Старозагорския край.
1: Ясно, да.
0: Тук Дарин Желязков може да се намеси.
1: Старозагорския край на ластика му казват ластичка.
0: Ластичка.
1: Но...
0: 17 000 долара на месец, само за да си купуваш ластици, да си връзиш пачките.
1: Връзиш парите, да. Това Пабло Ескобар, нали така?
0: Да, този филм, който когато излезне и ще излезне, не знам кога ще излезне, аз много добре би го гледал, защото Хавиер Бардем много добре ми харесва като актьор.
1: Нали разбра, че техния локейшн менеджер бе убит преди половин година, може би?
0: Не знам.
1: Ами твърди се всъщност, че да...
0: Че това е бил Пабло Ескобар.
1: Не, че семейството на Ескобар всъщност си търсят как да кажа, отчисленията от този така успешен сериал, които всъщност не им изплащат до ден днешен. И доколкото знам, са получили доста такива силни заплахи срещу живота на определени хора.
0: Да, силна заплаха е да те застрелят, мисля аз.
1: Ами да, всъщност не знам дали си спомняш случая, но той бе намерен мъртъв, точно обикаляйки територията на... т.е. нали, всичко върви под...
0: Какво значи територия? Всичко е на Пабло Ескобар.
1: Да, и в крайна сметка бе намерен мъртъв, търсейки локации за снимките на...
0: Застрелял се сам 16 пъти в гърба.
1: В гърба и е скочил от мост.
0: Да, с нож в гърба.
1: Точно така, да. Подхлъзна се на обелка от банан, падна на ножа и така 17 пъти.
0: Да. И се застреля, докато пада от моста. В гърба.
1: Да.
0: Кой ти пише? Кой ти пише?
1: Не знам. Няма да гледам в момента.
0: Петърч. Може да не е Петърч.
1: Петърч. Не. Той ще се появи съвсем скоро.
0: Так му ще я кажа. Добре, това е много тъпо. Сега едно направиш филм за Моцарт и тяхната фамилия да изискват пари. Ама се замислих, че между Моцарт и Ескобар най-вероятно има разлика в проявяването на насилие.
1: Най-вероятно да.
0: Нали, не че е много голяма разликата, но...
1: Да.
0: И вина, иначе как сте?
1: Много добре, благодаря. Тъкмо се прибрахме от заветното, айде не е заветно, но от невероятното шоу на Pearl Jam в Прага. Но няма да бързам да разказвам, ще оставим тези впечатления за следващата седмица, когато ще имам малко време да асимилирам това, което се случи.
0: Имаме ни шегички тук в коларите на
1: шегички, вътрешно ведомствен хумор се казва
0: много
1: това.
0: Много ми е смешно на мен.
1: За какво си говорите вие?
0: Ще ти кажем после. В рекламната пауза.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Да. Пиваш ли си тароправен там?
1: Имам си, между другото, да, още малко ми останало и започна да се стопля, което ме притеснява. Има един и за тебе в хладилника.
0: Аз, между другото, не пия от два дена. Само да не се задавиш.
1: Да, каква е причината?
0: Причината е, че...
1: Много пиеш.
0: Не, че твърде много пътувам и то се в часовете, в които е редно да се пие. И като приключа пътуването си, вече е станало примерно един и не ми е много до пиене в един час, защото трябва на следващия ден да стана и да извършвам дейности.
1: Аз реших да не би да си влезнал в кампания, лятната кампания на борбата срещу мазнините по гърба.
0: Ми не, толкова алкохол мазнини не се трупат, но всъщност не знам, да зависи, защото има един...
1: Мани ти та работа.
0: Има един заветен шот безистен, не знам дали знаеш шот безистен какво е.
1: Не.
0: Ракия с една луканка отгоре. Всъщност в оригиналната рецепта е бабек. Нали, но и с луканка се приема. Това вече може да предизвика мазнини на гърба.
1: Това е между другото като да, онази рецепта за пиене на текила с, не с лимон и сол, а с чери домат.
0: А, може.
1: Между другото е гениално това
0: нещо. Не, сигурно е супер яко, обаче не е луканка.
1: Е, не, ракия с луканка вече е друга работа.
0: Както установихме, има начин, има рецепта за... В смисъл, помниш от по-предишни наши предавания, моята рецепта за това как да сваляш килограми и да печелиш пари.
1: Да, да.
0: С моя съквартирант
1: Петко Бойлов. Да, твоята иранска рецепта за отслабване.
0: И печелене на пари.
1: Точно така.
0: Точно така, благодаря. С моя съквартирант Петко Бойлов измислихме нова рецепта за правене на баница. Защото аз преди известно време направих баница и понеже корите ми бяха малко стари, стана малко жилава. Както и да е.
1: Жилава баница.
0: Малко жилава стана. Та идеята е, че трябва малко...
1: Вие да не сте правили така скърначе, като по рецептата на Велката Вита баница скърначе.
0: Слушай сега, каква е рецептата. Значи, идеята е, че аз направих баница с една опаковка кори.
1: Къпани кори.
0: Не, с около 450 грама сирене и 6 яйца. И там, нали, масло малко и, нали, това не е значение. Маслото е ясно. И установихме, че всъщност плънката не е достатъчна. И почнахме да мислим как да разширим, да сложим малко повече сирене, още яйце. Ако остане от плънката, нищо няма страшно, нали? Смисъл, просто поливаш отгоре баницата и тя се запича отгоре и става жестока. Съответно, за да стане обаче по-сочна и не по-сочна, по-скоро по-влажна и по-пухкава, е хубаво да се сложи малко кисело мляко. Сода или кисело мляко, но кисело мляко по-вкусно става. И оттам минахме на идеята на Велко, че реално, за да ти стане по-блажна и така по-сочна и по, нали, мазничка баницата, просто слагаш карначета.
1: Или свинска маса.
0: Обаче се замислихме, че реално карначетата, като ги сложиш, това е много добре, обаче като слагаш яйца и сирене, яйцата и сиренето не са ребра. И също може да сложиш ребра и вече това нещо да го гарнираш, да го завиеш в кори. Ама ако го завиеш в кори, корите не са паржоли, така че най-добре сложиш паржоли. Така
1: или
0: че
1: бекон, например.
0: Може и бекон. Така че най-добрата рецепта реално е ребра, карначета и паржоли на фурна. И ако някому се занимава прави баница, да прави баница.
1: Не знам дали как забелязваш, но явно от доста седмици на сам Смеански гладни водейки това шоу, защото постоянно говорим за пиене и за йение.
0: Аз съм на диета. Яйчена диета.
1: Яйчена?
0: Да, и яйца и цитруси.
1: Тоест да бягаш от твоята иранска диета.
0: Бягам от своята иранска диета с цел да...
1: Както и от бахура.
0: От бахура не може да се бега. Не бягам, за да може да заздравя своя организъм и да продам органите си малко по-скъпо.
1: Точно така, да. Добра тактика.
0: Както от два дена не съм и пушил, което означава, че моя бял дроп е в по-добро състояние.
1: Mm-hmm.
0: Какво беше? За 27 дена се чисти човешки организъм от алкохола, което означава никога.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Аз знам за две седмици.
0: Няма значение. Пак означава никога. В общи линии, защото две седмици, нали? Извиняй.
1: Говорейки за алкохол... По време на пости, например.
0: Аз не постя. Говорейки за алкохол, казвал ли съм ти най-добрата рецепта как се прави фрапе?
1: Не, очаквам да я чуя и ще ти задам един въпрос.
0: Взимаш един шейкър и в него слагаш две лъжички две или три, зависи колко искаш да стане силно Нескафе, капваш малко вода и слагаш примерно 3-4 купчета лед, само за да охладят и да го разбият това нещо, но не твърде много, защото няма да стане фрапе. Друсваш го много... А, и захар слагаш, да, защото после ако я добавиш, тя ще и няма да се разбърка. Та слагаш и захар на вкус. Шейкваш го това много добре, за да стане пяна. Отваряш шейкъра и сипваш го в една чаша. И после, нали, слагаш го пред клиента и после вместо... Почваш да променеш малко рецепта. Вместо да сложиш Нескафе, слагаш джин и вместо да има захар, слагаш лимон и просто му даваш един тоник и взимаш кафето и той не го пие и само пие джин тоник. И това е най-добрата рецепта и за фрапенце. За фрапенце.
1: И джин.
0: Но, и джин. Много по-полезна е, между другото. И хората много добре я харесват.
1: Да, да, разбира се, че е по-полезна. Това е да, необорим факт.
0: Да, джин тоник.
1: Между другото, ти, бидейки зад бара през по-голямата част от това световно първенство, кое е най... коя е най-консумираната напитка пред твоите очи, т.е. в твоите наблюдения по време на световното първенство?
0: Бира.
1: Нищо учудващо, реално. Но
0: слънце,
1: може...
0: грее, дъжд, вали, бира.
1: Благодаря.
0: Няма, има...
1: Бира, си митли.
0: Обаче има бира.
1: А втората?
0: Ами всъщност е уиски. Реално,
1: бира,
0: да.
1: И уиски е...
0: Бира и уиски, да. Бира и уиски, и вече на следващото място се нареждат...
1: Въпреки наличието на еньова ракия и мастика във вашия...
0: Аз това ще я кажа, че реално на следващото място идват мастиката и джина.
1: Не знам всички. Много добре.
0: Между другото, ментата много изостава, което е много интересно. Или са и влошили качеството, защото аз мента не пия, или просто хората вече не им се пие мента. Ще гадна. Примерно. Не, че е гадна, ама не е хубава, така че.
1: Заговаряйки за хипи седмицата по Тангра Мегарок, всъщност, докъде е твоя досег с хипи културата?
0: Ами, това е... Не, къпи се. Това е интересно, че ми го задаваш като въпрос, защото постоянно получавам музикални реквести.
1: Никога не реквести си се изявявал като любител на 60-тарската музика?
0: Никога не съм се изявявал по този начин и може би бих казал, че само...
1: За разлика от мен.
0: Само два... Ма, все пак и аз нямам много висока култура в точно тази стилистика.
1: Ти нямаш култура.
0: Върбанов кима и неодобрително въси ноздри, защото аз не съм се къпал за пореден път. Воза се в БДЖ и да се къпа и да не се къпе след тая. Косми под мишниците.
1: Поздрав към Йорго Снеранци. Той ги обича космати.
0: Джанис Джоплин и Джими Хендрикс.
1: Това означава, че трябва да ти пусна парче на Джими Хендрикс, например.
0: Не, не си длъжен. Може да пуснеш каквото решиш, но примерно така и не се научих да слушам The Doors. Някак си твърде...
1: Кралят на гущерите.
0: Ми, явно са ми или твърде сложни, или просто са ми много, много са ми нарязване на вени от вяти и не знам.
1: Ето, все пак говорим за отключване на дверите на възприятието.
0: Да, бе, разбирам, ама аз явно много съм ги заключил. В момента, в който получа реквест, нека се върнем към тази хубава шведска дума, само Швеция, между другото, просто отказвам да пускам The Doors, защото много, много, много трудно ми влизат. И почвам да влизам в депресия и да не мога да правя хубаво в РП.
1: Благодаря ти.
0: Благодаря ви.
1: Значи, Дорс са противопоказни за правенето на фрапе.
0: Обратно към вас.
1: Между другото, не знам дали през живота си Джим Морисън някога чувал за съществуването на такова нещо. Или на кафе дори.
0: Дори на моята рецепта ли?
1: Да, евентуално. Ето, поздравявам те с твоят любим Джими Хендрикс и любимото мое, надявам се и твое парче, Little Wing.
0: Пускай.

Добре, няма да пея върху този запис. Очевидно, че сме попаднали на някаква незнайна каква караоке версия. Да опитаме отново.

0: Щяхме да те хванаме в лъжа.
1: Ти гледал ли си всъщност Коса, филмът?
0: Гледал съм го, това е може би...
1: променил маса човешки животи след излизането си.
0: Коса? Чакай сега, чакай да направим препратката Коса. Коса от Царевица и Морска трева. А, не, не се получи много добре. След тази новина, която вече разбрах, че господин Върбанов има шапка за лятото от...
1: От Морска трева.
0: От Морска трева. Следващото е в една верига магазини скандинавски се продават столове от бамбукови листа. Така че може би това е... Да,
1: това е интересно. Гледал съм го в смисъл столове от бамбук, окей, но от бамбукови листа не съм виждал до момента.
0: Гледал съм, не бамбукови, бананови, извинявам се много пред всички наши
1: това
0: зрители.
1: Това е друга история вече.
0: Да, да, да. Ще излезе истината на явето. Гледал съм го филма, да. И в интерес на истината ми харесва, въпреки че адски много хора ги дразни. Даже толкова ми харесва този филм, че съм успял да отделя от живота си цели 2,5 пъти да го гледам.
1: Аз съм го гледал над 10, между другото, до момента и това беше един от филмите, който в тинейджерските ми години преобърна буквално представите ми за света. Мисля, за първ път го гледах, когато бях на 12 годишна възраст.
0: Ти си супер скучен от малък сега.
1: Да.
0: Супер.
1: Все пак никога не съм се хвалял с чувството си за хумор, така че... Това беше да никога не съм се хвалял, важното е, че никой никога не се оплакал.
0: Точно така. Но иначе да, саундтрака ли ще искаш иначе? Да документираме?
1: Да, разбира се, в смисъл все пак Андрю Ллойд Уебър не е безизвестна фигура в музикалната среда, далеч не безизвестна, даже бих казал.
0: Да, всъщност саундтрака е много

0: те вегетарианците ядат риба, мисля, че по принцип. Не, не. Веганите не ядат абсолютно
1: не,
0: нищо.
1: Не, веганите те...
0: животинско.
1: Но странно е какво ядат изобщо. Тофу.
0: Пескатариан.
1: Да.
0: Казано на чист български.
1: Защото всъщност на... Откъде произлиза думата? От латински и е... Ама как е? На латински? Ами, не знам. Да... Иначе на испански е пескадо е риба.
0: Мога да...
1: А пък на
0: мога
1: италиански
0: да
1: гугълна, е пескара.
0: За да ти
1: пескара.
0: Кажа със сигурност, но това трябва да се случи веднага след рекламните съобщения по Тангра Мега Рок.
1: Точно така. По МСАТ.
0: Yes, ето ги.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Невероятният и да изключително любим за мен Ричи Коцен, чието концерт беше вчера на 4 юли в City Stage в София. За съжаление не можах да отида да го гледам, защото тепърва днес се прибрах. Но затова пък го гледах в онова private show, ако си спомняш, на когато се появи на Шкорпиовци преди 3-4 години. На фестивала на... Music Beach.
1: Да, в, там в кюшето на бара.
0: Да, защото да, всъщност бе предвидено да свири на сцената, която никак не бе малка за този фестивал, но пък поради лошото време нямаше как да се случи. И той беше доста, как да кажа, кофти настроен, естествено, защото трябваше да свири реално в ъгъла на бара, без сцена, без осветление и така нататък. Все пак той не е малка звезда вече.
1: Да,
0: за да може просто да си дрънка на китарата в някой ъгъл.
1: Да, аз нещо не успях да разбера точно какво се случи тогава, но все тая.
0: Лошо време беше причината.
1: Не, имам предвид, че и посещаемост нямаше. Ма то може би точно пак лошо време е причина.
0: Твърде вероятно, да. Но не, всъщност бара беше пълен, не беше никак празно. Да, нямаше, нямаше 800 човека, нали, които да го гледат и да ръкопляскат, но за формата на този фестивал всъщност имаше предостатъчно хора.
1: Или примерно да викат браво Ричи и да свиркат, не само да ръкопляскат. Браво Ричка.
0: Браво Ричка. Не, евалът и бичим
1: Рич. Ево Ричка.
0: Евалът и бичим Ричи.
1: Бичи Ричи.
0: И така да е.
1: Биси Ричи.
0: Между другото, да те попитам по случай хипарската ни седмица, как прекара 1 юли, отпразнували, посрещнали изгрева, къде беше?
1: На смяна бях. Всъщност на смяна бях, да.
0: Тоест си посрещнал изгрева, все пак?
1: Ми, да, ама то в такива имагинерни... Времеви пространствени континууми много трудно може да се говори, защото като си пиян на леш, не знаеш точно какво посрещаш. Малко също като след като завърших училище, София Хардкор Татулс, след като завърших училище и имах абитуренски бал. Посрещахме изгрева на НДК, но и аз не си спомням точно какво сме посрещали, защото бяхме много пияни.
0: Добре, да е задължително ли е, ако си барман, да пиеш докато си на смяна?
1: Ами, препоръчително е, не е задължително. Има хора, които не пият, но аз не мога да се справя, защото клиентите са много скучни иначе.
0: Какво беше? Не пия, за да изглеждам по-добре, пия, за да те направя по-забавен.
1: Да, да, да, пия, за да сте ми по-забавни. Да, в общи линии, да. Но в интерес на истината има един такъв тънък момент, че не можеш да влезнеш в настроението, в което е целия бар, ако не консумираш алкохол. Петър!
0: Ето, тъкмо заговорихме за консумация на алкохол и
1: той е
0: Петър се появи.
1: С мастика и кафе.
0: Точно така. Гръцко кафе.
1: Кафенце с мастика, биришкен бе. Но ако трябва да бъда честен, сериозен и откровен, както и ласкателен, искрен и красив за части от секундата, наистина много е трудно да влезнеш в настроението на хората, когато си зад бара, ако ти си трезвен, а пък те не са. Понеже възприятията са по-различни, а пък все пак, ако ти си трезвен и си част от клиентелата на един бар, на никой няма да му пука. Обаче, ако ти си бармана и съответно говориш и общуваш с всичките хора, които са вътре, всеки забелязва твоето отношение и твоето поведение. Дори да са много пияни.
0: Естествено, това са елементарни.
1: Пък и ти става по-забавно. Пък и мога да посрещнеш изгрева, иначе как ще посрещнеш изгрева?
0: Трезвен не става, естествено.
1: Не става, да.
0: Между другото, ние с тебе хубаво си говорим за хипария, но всъщност ние всички сме на, как да кажем, наследници на една много по-късна ера и всъщност това за нас е било до голяма степен част от едно по-далечно минало, докато примерно все пак Пепи е роден, деца вика, ни 10 години по-близо до тази ера, така че той ще ни разкаже малко повече за това как е посрещнал той това.
1: Като си спие лузата обаче.
0: Точно така, благодаря ти. До тогава се чуем още едно от парчетата от Коса. Не защото...
1: Което е на Бони
0: М. Не защото не можем да се сетим за нищо друго в този период, защото тази песен естествено е и едноимената към филма и носи с нея една огромна, огромна идеология. Ето и нея.
1: Нашите слушаха Аба.
0: И
1: Бони М.
0: Задължително.
2: And men?
3: Men? What do you mean?
2: Do you have any sexual attraction towards men?
3: You mean if I'm homosexual or something like that? Or...
2: Yeah.
3: Well, I wouldn't kick Mick Jagger out of my bed, but I'm not a homosexual, no.
2: Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?

Oh, tell me why love is alive. Just like a bone.

0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: И какво?
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Между другото, преди да се отклоним за няколко минути да чуем Дженис Джоплин, заговорихме с Маринко, понеже си говорим на хипи вълна заради хипи седмицата по Тангра Мегарок.
1: Аз не можах да ви слушам началото, между другото, поради
2: технически причини.
0: Това го зарежи въпрос е...
1: такава служебна.
0: Говорихме си
1: Не, защото не знам за какво си говорите.
0: Говорихме си за... Да, това, че всъщност аз започнах слушането си на музика с до голяма степен музика от хипарските години. Но си говорихме, че всъщност ти като един човек живял 10 години преди нашето Христа. Време да се появи,
2: да.
0: Имаш доста по-близък досег до периода на 60-те и 70-те и така нататък. Ти да беше ли хипар на времето?
1: Не, брат, не бях. Не бях, но...
2: Аз съм си обикновен човек, бе.
1: Да, бе, аз съм си... Имах желание, ама не е такова. Какво ще?
2: Исках, ама нямах желание.
0: Ама някак нямах желание.
1: Не, идеята за хипарство мене винаги ми е кефила и много така привличала, бих казал аз. Но аз не съм бил хипар. Имам предвид... Това дългото коса не се брои за че си хипар и така нататък.
2: Бил си стругар.
1: И също така овчар.
2: Да.
1: Но самото това движение и самата идея смело мога да кажа.
2: Много добре.
1: Че така доста качество е. Не е германска.
2: Не е германска,
1: но...
2: Същност не е, да,
0: Малко не е германска тази идея. Да.
1: Тази идея и това движение промени света на практика.
0: Естествено, това все
1: ако
0: пак е
1: да
0: не само относно, как се казва, да възгледите за мира и за съжителството, а това и нека не забравяме сексуалната революция.
1: Не в, само, всякакъв вид революция. Кажи го, демократична революция, свободна революция, но не и военна революция. Там е няма бой, стригани, ритани.
2: Отдолу върви реклама.
0: Няма значение. Рекламните съобщения ще дойдат след малко.
2: Но така, да, наистина променя се много бита и начина на възприятие на хората, защото преди това са доста по-консервативни, според мене. Макар да, и да новия свят.
1: Да, ти да
2: погледнеш. В момента, в който хипарството успее да влезне на стария континент, тогава вече става пък съвсем различна цялата.
1: Точно така, защото в крайна сметка...
2: Всеки си казва, добре, вече мога и аз да се изразявам по някакъв начин и се раждат много по-различни пък други течения в култура и в бит и в музика.
0: И едно от най-важните неща е, че да, все пак това е и периода, в който въобще да рок и рол, въобще музиката като цяло има зверски бум. И на всичкото отгоре това до огромна степен на борбата за равни човешки права и така нататък утвърждава и борбата на чернокожите хора за равни права с белите, както и на жените с мъжете и така нататък и така нататък.
1: Точно това иска да кажа, че до тази епоха им прави даже може би до Удсток. Никой бял не го интересува черната музика. Нали, те са си правили, събирали се по клубчета.
0: Така наречената черна музика всъщност е била в църквите, в, и в разни барове,
1: да,
0: и така нататък.
1: Да, клубчета, където са събирали само, как да кажа, чернокожи или цветнокожи?
0: Докато...
2: Афроамериканци,
1: извинявай. Да.
0: През 50-те, всъщност и през по-голямата част на 60-те, всъщност бума на
2: афроалбан
0: супер, да, известни чернокожи изпълнители е невероятен.
1: Точно така и благодаря на Лусток ние знаем кой е Джими Хенри, защото според мен ако нямаше Лусток, нямаше знаме кой е този човек.
0: Ами всъщност Джими Хенри за щатите става изключително популярен благодарение на пиратските радиостанции, между другото, които са били огромен процент тогава и понеже не им се е налагало да плащат за излъчване на тази музика, реално са имали възможността да пускат каквото си искат. Огромна част от тези пиратски радиостанции са били буквално влюбени в музиката на Хендрикс и се въртяли и постоянно.
1: Да, както и обратната връзка, защото според мен ако нямаше Лудсток, в момента Еминем нямаше да е най-добрия рапър.
2: Ако нямаше хипита, нямаше да има на Palm Dead. А?
1: Също така.
2: Тънка връзка.
1: Да, нали?
3: На Palm Dead може и да има, не се знае. Но всъщност връзките са безкрайни. Естествено, да, много добре знаем, че няма нищо случайно, всяко нещо еволюира от нещо друго. Освен ако не революира.
2: Регресира.
1: Значи едното води към другото и неминуемо към третото.
2: Точно така.
3: Yes. Ето тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
1: Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
3: Меко казвам, доколко, може би
1: доколкото
3: да.
1: Доколкото знам. Нале.
2: Меко сирене бри.
3: Гледах едно...
1: Президент. И аз ще меко сирене президент.
3: Някой
1: записвали.
3: Тя е доста арт, между другото. Гледах едно на едно изпълнение в някаква галерия на не помня на коя песен, но всъщност ако не пишеше, че това е песента отдолу, нямаше как да се досетиш изобщо. Смисъл, едно беше буквално едно крякане.
1: Василе, ти не може да възприемеш тази възвишена култура за културата.
3: Не мога и не крия, че не съм...
1: Не ги разбираш тия неща.
3: Как да кажа, не съм достатъчно духовно израснал, за да значи, си за позволявам огром... да разбирам
1: тия неща. За това огромно щастие се още много малък за тия възвишени... как да кажа?
2: Висоти.
3: За това възвишено изкуство.
1: Да. Този арт перформанс. Да. Екипитата са готини. Няма кефът. И все още ме кефят, защото има такива... Нещо стана тук.
3: Стана, защото исках да ти пусна всъщност въпросното...
2: О, не дей, това е тумор за всички, които
1: бата,
2: слушат.
1: Бата, моля те, не дей.
2: Тушитка. Вафу, Криско.
1: Това ли е самата...
2: Аз свалям слушалките.
1: А това някакъв кавър ли е или не е на...
2: Не това е нейна интерпретация на какво беше, на оргазъм ли, на какво беше?
1: Просто колко време е...
2: Твърде много. То вече е твърде много.
3: 3 минути и 25 секунди абсолютно радио формат.
2: Страхотно е. Катастрофа.
1: Значи като го спреш, мога да кажа само едно нещо.
3: Ще го оставя за фон отдолу.
1: Ами никога не е късно станеш да резира, брат. Нещо друго не мога да кажа.
2: Положението е твърде арт. Даже не знам...
3: Между другото, има много странни арт-форми по света, които аз наистина не разбирам, както примерно картината, която беше, мисля, че червен цвят, просто едно червено платно, което се продаде за не знам колко милиона, нали? Това е пак е нещо,
2: как
3: което
2: е
3: един вид... не, това примерно говори за нещо друго, да кажем, мисля, че това беше част от една благотворителна кампания, която картина всъщност се продава за тези пари, защото просто човекът, който прави тази картина, казва това е достатъчно, когато говорим за благотворителност, човека, който я купува, нали, дава някакви луди пари, защото казва това ми стига, нали, за да дам тези пари за благотворителност. Нали, там вече има една доза, как да кажа...
2: Да, търсене, предлагане и по-скоро
3: да, един вид, че няма никакво значение, когато става въпрос за това да помогнеш, нали, че няма значение кой какво ще получи и кой какво ще даде, един вид. Затова говорим, всъщност плода е много по-голям. Примерно такъв тип изпълнение е едно от нещата, които аз никога няма да успея най-вероятно да разбера през живота си. Освен ако, например, не се запозная с Йоко Оно и не я питам, добре, кажи ми какво стои зад това нещо.
1: Какви...
2: Лирическия герой.
1: Точно така иска да каже. Не, Василе, аз...
2: Василе!
1: Предлагам, защото ти с много връзки и...
2: Нали, рок-н-рол!
1: Точно така, обществена личност. Искам утре да ми резервираш, например, Уимбълдън. И ще стана. Аз не Уимбълдън, кажи го.
2: Уембли.
1: Да, ще стана на центъра и ще почне да крещават. И преди 90 000 човека, дали ще по 500 паунда да слушат.
3: За това ти казвам, че явно това не е крещене.
1: Аз не съм, но аз ще отиде и ще се раздам за 3 минути.
2: За отбора.
1: Как бе, знаеш, какво мога къща? Знаеш, ако мога почнем да загрявам.
2: Жестоко. Но това е арт.
3: Но...
1: Може би.
2: Аз съм ви разказвал вече да. За изложбата Дъвка.
3: Да, така, че... Какво беше, да. Когато нарисуваш каквото и да било и в момента, в който го продадеш, то вече се казва изкуство.
2: Да.
3: Така че... Да... Всъщност, ако правиш нещо, което ти носи удовлетворение на тебе и носи удовлетворение на други хора, значи...
1: Значи, какво се замислих точно в момента?
2: Ох, изтървах си
3: живота. Живота е изкуство, момчета. Живота е изкуство.
2: Живия живот.
1: В момента си замислих, че ние тримата в момента толкова много завиждаме на Йоко Оно.
3: Че само типично по-български сме се събрали, пиеме си бира.
1: Точно така и я храним клетата женица. Да видиш.
3: А
1: защо ме наведе тази мисъл?
3: Само в България го има.
1: Само в България.
2: Това.
1: България.
2: В Австрия нямаше
1: да се случва. Не само. Точно в Австрия се случва. Вчера, вчера гледах един театър, който се казва Амадеус, за Моцарт и Салиери. И там точно това, което ние тук правиме, спрямо клетата женица, нали, беше много хубаво изиграно, нали, Моцарт, Салиери и така нататък. Така, момчета, завиждаме ние тук.
2: Грозно завиждаме, грозно.
1: На световните звезди.
2: Грозно завиждаме. Това е
3: позорно завиждаме.
1: Точно така.
2: Това е, според мен, една от обществените личности, деца, като, примерно, като Черната Златка или като този Евгений Минчев. Горе-долу същата.
1: Да, бе, сега да се вреде.
2: Не, имам предвид, че с кво е известен този човек, известен е с това, че е известен.
3: Да.
1: Йоко Оно е известен, че е била жената на Жан Ленон.
2: Окей, това е.
1: Нищо общо с Златка, Младка и...
2: Да, окей, но визирам, че...
3: Докато Евгений Минчев, например, си е известен с това, че никой не мога понася, но е известен.
1: Да, но той е известен тук в нашата реалност.
3: Е, вече е малки на реалност. Както знаем, вече и в Англия, защото вече е лорд Евгений Минчев.
1: Бате, в Англия никой не го знае.
2: Няма значение.
1: Сигурен
2: съм. Живи и здрави.
1: Но на света му стига, че тази женица е била жена на Джон Ленон и окей.
2: В смисъла на free spirit и въобще така нататък. Знаеш какво за кое се сетих? За едно от новите парчета, нови-нови, да, все пак, едно от новите парчета на Red Hot Chili Peppers и специално за клипа на Dark Necessities. И се замислих, да, че всъщност отражение на този стил музика, всички с дайрета и с една кохарка и тара-ла-ла-ла-ла-ла, Харе Кришна, Харе Рама. Реално хипарството в смисъла си на мир, любов, разбирателство и на peace, babo, peace, нали, се сещаш за вица, реално всъщност съществува в много различни модерни музики,
1: да.
2: Както и групи, които дори не са и... някакъв вид копиране на старите, ами са хора, които си имат собствен стил, както са, примерно, Red Hot Chili Peppers.
3: Нека не пропускаме.
2: Така че
3: и факта,
2: това нещо още живее, исках да кажа.
1: Огромна част. Точно тези дни, вас ще използвам една много хубава дума, са креатура на цялата тая.
2: Благодаря ти. И освен това, друго, още живеят това, което ти каза, че Бодльов е 10 години преди Христа е роден и е по-близо. Реално, според мен има някаква цикличност на това нещо и то никога не изгасва, дори няма значение на каква възраст.
3: Точно това ще я ти кажа, всъщност, нека не пропускаме и факта, че огромна част от стонера, който в 2018 година е все още на, да не кажа, че на подема ми е все още на един от стиловете, който на пиедестал, а до огромна степен наследява и хипарската култура с
2: текстове.
3: Не само облекло, трева, изпълнение, нали, това да се потопиш в едно изпълнение, без значение, да, смисъл, без да търсиш технически тежки, супер сложни изпълнения и така нататък. Там говорим просто, нали, за едно отнасяне. Да, да. Разбираш ли?
2: Okay,
3: да. Все пак е и стонер музиката, затова се казва стонер, защото да говорим за, да, за отнасянето, независимо по какви средства, дали с алкохол, дали с трева, дали с други, нали,
1: или потапянето, просто, защото си такъв.
3: Потапянето в онази, да преминеш бариерата на тук и сега.
2: Тоест, да, някакъв вид като трип. Все едно.
3: Абсолютен трипинг, да. Точно пътешествие в света на звуците. Така че и в никакъв хайкинг случай не може да...
2: Също така.
3: Но,
2: и Хайко. Йоко, оно Хайко.
3: И Ханко, брат, също така.
1: Ханко.
3: Ханко, брат. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.
1: Айде! Айде!

0: Не знам защо ме ме върна обратно към Red Hot Chili Peppers, между другото, да, може би заради...
1: Връщам се назад.
0: Спомени, това, спомени. Новата ти песен от предстоящи албум ли?
1: Не.
0: Какво стана с твоята стихосбирка Мигове с Маринко?
1: Това е сингъл само. Аз сега ще си купувам остров.
2: Бъде, кога да направим дует с тебе, бата?
1: Аз си купим остров. Нали, абе, нали ще яхме ходим в Гърция? Нали ще да ми редиш някаква оферта?
2: Айде.
1: Да гледаме маслини.
2: Няма да гледаш маслини.
1: А какво ще
2: можеш да уреда камериерка?
1: Камериерка?
2: Да.
1: Трябва ли да се бръсне или?
2: No.
1: Краката?
2: Но. No.
1: Не е нужно. No.
0: Може да правиш.
1: Поговорим след малко.
0: Може да правиш масажи с хепи енд.
2: Не, не, не, без метал, 900 еврака.
1: Лаврака.
2: Точно така.
0: Да, това е отворена оферта към всички наши слушатели ли? Или,
2: не, не.
0: А,
1: трябва, че само за
0: само за връзкари.
2: Не, не, трябва да познавам човека много добре, за да го предложа да ходя да работя.
0: Само за връзкари, значи.
1: А пък той пък като не знае и гръцки.
2: Знаеш английски?
1: Знам английски.
2: Това ти сте.
0: Руски не говориш ли?
1: Руски слабо говоря.
2: Но беше даже испански никак. Е много добре.
1: Испански е добре.
2: Ола.
0: Сервеса.
1: Ола, сервеса.
2: Ола.
1: Гениал.
2: Ола, сервеса, варвар.
0: И патрон.
1: Много.
0: Също така.
2: Изкарвам ли го такъв на леко аварон? Да, лект.
1: Да. Много смешно. Връщаме се обратно
2: много
1: към
2: добра.
1: Вас.
2: Шегувката ви е
1: обратно към вас, Юксел.
2: Да.
0: Благодаря, ама аз тук подготвям следващите изпълнения, които да чувам в хипи седмицата.
1: Другото, което се замислих, като ми каза ти камериерка и въобще за цялата морска тема, тематика и така нататък, въпреки, че това не е нещо, което е повлияно изцяло и единствено от хипитата, но... Нали се сещаш начина по който в момента, в който ти кажа хипарка, как си представяш една хипарка? Много рядко може да си представиш с късаните нацепени дънки или нещо подобно. По-скоро е с тия ефирните рокли.
2: Рокли трябва
1: и
2: да
1: венеца на главата.
0: На главата. И кръгли очила.
1: Да, и, да, кръгли очила. Лятната мода не само тука.
0: Типизирате, но... типизирате ли?
1: Типизираме.
2: А, всяка да е някаква такава, такъв ще
1: ми, да, в смисъл, то ясно е, че лятната мода за жените, това е удобно, защото е, нали, много, как се казва?
2: Проветливо. Проветриво.
1: Точно така. Но, примерно, преди известно време, преди... Чек сега да го изчисля...
2: На квадрат?
1: Ами не, аз още съм бил ученик.
2: И кора квадрата,
1: аз още бях
2: хипотенузата,
1: ученик. Бях още ученик, най-вероятно съм бил около 9 или 10 клас, да кажем 10 за по-лесно смятане. Тогава съм бил на 17, значи 27, значи преди 15 години, преди 15 години, в продължение на около 12 години или 13, защото в последните 2-3 години ми се струва, че се носят такъв...
0: Започваш да ги объркаш.
1: Да?
2: Не, не, всичко е наред.
1: Но предишните една дозина години всичко беше подчинено на тъй нареченото парео.
2: Парео.
1: Парео.
2: Парео.
1: Което е, нали знаеш, то е един такъв супер фин плат и един огромен шал. То е примерно 2 квадратни метра шал и връзват си го жените на кръста, па на врата, па такова правят си и някакви за въртулки насам на там, без значение. В смисъл, аз очевидно знам доста неща за модата.
0: Това е явно. Но... Аз, примерно, думата парео не я знаех до сега.
2: Парео е много сериозно.
1: Но, т.е. има някаква цикличност, има някакво отражение и в толкова години по-късно. Колко? 40 години? 45?
0: Както казват да, хората, всичко ново е добре забравено старо.
1: Макар, че реално... Всъщност това нещо като мода го няма чак толкова много в България. В смисъл като поведение на хората. Сега в момента всички са хипстери. Всички са хипстери и всички пият крафт бира.
0: Крафт бирата е хубава. Аз също пия крафт бира. Много ми харесва.
1: Примерно, не знам, защото хипстер и хипи не са едно и също нещо.
0: Между другото, преди години, когато се появи термина хипстер, нямах никаква идея
1: ми, за какво мислих, става въпрос. Аз мислих, че ще почне една вълна от много странно облечени такива хипарски облечени с разни гирлянди и такива неща на врата хора, а то се оказа, че ще са някакви брадати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт.
3: Примерно.
2: Ма, по принцип хипстерите имат така...
1: И използват много друг, неща за брада.
2: Някой друг в джоба. Нали?
1: Имат такова, да, от Мери Джейн, да.
2: Да, да, да.
1: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипстер.
0: Ти откъде знаеш?
1: А, няма как да знам аз.
2: Един много пресен пример. Имам, но айде да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да,
1: хубаво, интересно отражение.
2: Хубаво е, хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво, такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази
1: разни,
2: крафт бира.
1: Разни,
2: нали,
1: неща и разни розета, да. Да. Интересно отражение, да, и последователност. Може би е този фестивал, защото говорим все пак и за музика, и за култура. Фестивала Burning Man, на който нито един от тримата не е бил.
0: Между другото, този фестивал само виждам някакви статии в интернета за него и така нататък, и нямам никаква представа какво представлява. Виждам някакви декори, които се строят, костюми и така нататък. Ти имаш и всъщност повече информация.
1: Значи това, което гледах преди много наскоро, за общо взето за последното издание на Burning Man, беше... На самото интервю присъстваха двама човека, двама мъже, но мисля, че цялата компания са били четирима човека, и те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
0: Е, въпросния фестивал.
1: Патрона ще бъде.
0: Да, благодаря.
1: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
0: Това е малко каравана. Mad Max такова.
1: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора, всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на, както е Хан Крум забил е просто съвет и е казал, еми тука ще е. Просто някой решава, че ми, ето тук е много добро място в средата на пустинята да го направим това нещо, защото ти нямаш ориентир, нали, колко на къде си минал, за да избереш. Тебе ти трябва еди какво си пространство. И започва като цирк да се опъва. На едно място, примерно, като Mad Max, почват да се въртат такива мотори в сфера. На друго място някакви хора си правят някакъв перформанс, примерно правят с едно средновековна битка с мечове. Обаче, нали, примерно имаш един спектакъл в 8, един в 10 часа. Имаш станции за вода, станции за бира, станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки.

0: да разяснат, нали, в интервюто, а аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе допълнително има и друг тип перформанси. Примерно 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много, много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е
1: адски купон,
0: който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори и други работи.
1: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей,
3: град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която може да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 6 000 евро.
0: Марки.
1: 6 евро. Евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва да стане, па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенска.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: Въобще ли Ники Младенов е на остри уши в този момент?
1: В общи линии, значи всички сме. Всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив,
1: обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12.
1: Абе, не, да бе, 13-12. Обаче,
0: какво
1: ето...
0: Какво е 13-12?
2: Акап.
0: Ага.
1: Love Parade в Берлин, най-големия Love Parade.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говоряки за All caps are bastards. Нали си спомняте на онази снимка, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест. Да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са, аре, мога
0: да, да, и да затова на корема му пишеше... Да,
2: а как? Да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога да кажа?
1: Просто ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, Love Parade, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като
1: говорим
2: за гей паради, се вързахме така с полицаите много... Ръка за ръка е върва.
1: Да, да, да. Може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи полицаи.
2: Ние сме на патрул, все пак.
1: Все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща, които...
2: Едно
0: от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята
2: да,
1: на свастика.
2: И
1: затова, ВМРО и не
2: знам
1: си това.
2: И след Луков марш, четирима такива с тато си по главата свастики и така. А така е тук на мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, ремонт.
1: Да.
2: И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят мазички. Не, такива.
1: Да. Между другото, говоряки за дюнери и преди малко за рад.
2: Хипарски дюнери.
1: Хипарски дюнери. Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица
1: е... Или
0: това,
1: пица.
0: Това е нещо като македонската баница
2: то,
0: в хляб.
2: Така,
1: това е в общи линии също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер. Или...
0: Калцоне се казва по принцип.
1: Да, ама пак е такова като фуния.
2: Има отворено, да. И един мустакат ливанец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това няма значение, но въпросът е, че виж как, колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре на мусака му прежа заливка.
2: Както пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме. Ако трябва...
0: Глупости, защо? в хиби седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта и равенството
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари. И все още най-отявлените.
2: И любовта
1: към... Както и мароканките, те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, таратора. Може ли да се
1: върже? Аз имам безгранична така.
2: Да се върже с седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Иран, the original anthem of Iran.
2: Еми ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което между другото ми направи впечатление преди известно време, говорихме тук.
0: Ей! Майко!
1: А? Като мират звучи малко.
2: Малко е такова
1: Унур?
2: Не, аз съм брат му Шнур.
1: И... О, има и текст?
2: Дай му! Майко!
0: Е, какъв ще е то хим без текст, бе, нали?
2: Има. Испания, например, хим на Испания няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Малко на него...
1: Еми, малко да, ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален, или тунизийския, нали да кажем.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време е, че стана въпрос за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметала организираше в Каварна. Mm-hmm. И това, което на мене ми беше направо впечатление, защото аз съм бил два пъти в Каварна. Един път на истинската Каварна, нали, на там стадион, на Лабала, да, и големия фест. Другия път беше, като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, когато бяхме. И в двата случая, това, което ми направи впечатление, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко чудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открил присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза таратор. Всъщност това е едно много голямо липсващо звено.
0: Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, но поне има разнообразие. Може това да е гадно, и това да е гадно, и това да е гадно, но поне си
0: много
1: различни неща.
0: Не за Brutal Assault. За Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... в...
1: Анадол.
0: Не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли иначе. По принцип.
2: Такава, има гурме, вурстове.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова, Рафилия, сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говорейки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. То не, те са в момента президент, пак ли е кралство? Мисля, че предимно в Конго, но като цяло в... Африка. Както и да е.
2: Hello, Africa. Tell me how you doing.
1: Говорейки,
2: Hello, Motherland.
1: Говорейки за таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни таратор на хората
2: и
1: да видиш какво става. Ето, да. Примерно това е. Цонко! Ей, Цонко! Не си прав, да знаеш.
2: Цонко, това вече не играе там в матч.
1: Няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: такова се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да знаеш.
2: Боб Дилан! Боб Дилан, не.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има, естествено.
1: Си важи. Аз не мога

0: Здравейте, приятели! Това беше пътя на живота, El Camino de la Vida. Развиваш и пътя на живота, който според Гари Линекер е винаги води до победа на Германия, само че, както виждаме напоследък, винаги води до победа на Аржентина. Аржентина.
1: Е, понякога и на Испания.
0: Е, да, и на Испания.
2: Ще видим тази работа.
0: Да ви кажа честно, май по-добре Испания станат световен шампион.
1: Смисъл? Защо?
0: Ми да знам, така повече ми харесва.
1: А,
0: да станат за втори път в рамките тук някои, на последния нов век.
2: Някои искаха финал Франция
0: и Англия. Ето си, получихме финал. Получихме си Франция и Англия.
2: Светът е футбол.
0: Световното по матч.
1: Добре, да, че свършва, че стои...
0: Добре, че не е по матчмейкинг.
1: Два матча, батко, вече...
2: 102 матча.
0: 102 минаха.
1: Рейс 102.
0: Аз предпочитам автобус 104, той винаги е бил за мен символ.
1: Не знам автобус дали... 104 на времето му викаха стой и чекай.
0: Чакай, да.
1: Едно... А на 304 трай и чекай.
2: 1-0-4.
1: Да.
0: Здравейте, приятели, аз ще кихна всеки момент.
1: А, 200... буквално или преносно?
0: Да. Макар, че съм виртуално съм във Варна, все още не пия вино, а коняк.
2: Човек, здраве, трябва да живее.
0: Да, така, обичаме да живее.
2: Абе, на мен...
0: Той без това не остава много, особено за мене.
2: Не знам дали споделяте моето усещане, но сякаш беше вчера откриването на това първенство. Кога започна, кога Иво Иванов дойде, кога си отиде.
0: Бе за мен.
1: Им, да.
0: Ти само. Но бързо... пък момиче от съседен клас.
1: Но все пак ще трябва да изтърпим още два матча. Какво да се пара?
2: Добре да е, ма.
0: Сега въпросът е песимистични ли сме или оптимистични относно това първенство, дали ни е харесало, дали не ни е харесало.
2: Аз не мога да кажа, защото не съм гледал. Само аз
0: защото аз да ви кажа,
1: аз не можах много
0: в следващите, може би, 2-3 седмици ще бъда в хиатус. Ще трябва да ходя до морето на караван парти.
2: Трябва.
0: Да.
2: Трябва.
0: Еми не, аз на практика, както се казва,
1: ей,
0: ще се читая.
2: Ще отидеш от връщане.
1: Ще кажеш, според... че ще отсъстваш от предаването.
0: Еми ще отсъствам.
1: Еми добре. Ще го нагласим някакси.
0: Да.
2: Ние ще поставяме цветя на твоето място всеки път, обещавам.
0: Жалко, че едно няма... само на моето място да оставате цветя, да си вика.
2: Жалко, че няма кой да каже джитбол започна.
0: Е, той...
1: Ще го запишем.
2: Да, е, я кажи джитбол започна да го използвам.
0: Джитбол започна.
1: Почти като Милените го каза.
2: Джитбол. Да.
0: Мисля, че най-хубаво го казва Мило СТМВ.
2: Да бе, къде изчезна това момиче? Тя някакви... Тя нещо се влачи по дъното на класациите. Трето място в някакъв сърф конкурс видях на градина.
1: Има някакви триатлони, за които...
2: Да. Милф.
1: Се оплакваше.
2: СТНВ.
1: Че не може да намери...
2: Спонсор.
1: Партньорки.
2: Защо?
1: Не бе, не може да си направи отбор. Ими,
2: само тя.
0: Ими не, защото тя да иска да участва отбор в един от постовете на триатлона. Тоест... някой да поеме плуването, да кажем, тя да поеме колоезденето или нещо и такова.
2: Е, може би, да, тя като си има предвид, че от дете е тренирала предимно и най-вече плуване.
1: Да бе, ама става дума, че тук са някакви отборни...
0: Тя затова има

0: Така хубава фигурка.
1: Опа, заглеждаме колешките.
0: А не бе.
1: Ау, аз
0: да не съм и внук.
1: Няма да ставам да не ми гледаш пръстите.
0: Си ученски пол.
2: Аха. Това да видим матча за третото място, дали ще намерим начин да го гледаме с колегата. Е много интересно.
0: Той намерим
1: бе,
0: Кокич.
1: Знае как ще се завъртат нещата.
0: Не бе, ние имаме, как се казва, автоматизация на производството. А нали все пак, в крайна сметка, аз се сдобих с мечтания нов компютър, който аз отдавна си плащам за така наречения А1, еди какво си TV, т.е. ние винаги може да си го пуснем на
1: компютъра,
0: да той свири музика.
1: Вие няма да виждате, бе.
2: Да, да, аз това имам предвид. Да.
0: А, искаш да кажеш, че ние вече няма да може да виждаме.
1: Ами,
0: ема не, ние се надяваме, че производителите на българско вино няма да ни ослепят. Те правят хубави вина.
1: Ама то на след четвъртия литър калейдоскопа да, се нарежда по доста различен
2: третия
1: начин.
2: Третия литър е някакъв вододел.
1: Нали сте виждали, когато...
0: Между третия и четвъртия литър
1: все още е добре. Нали сте виждали, когато падне капка на обектив, пада
0: как, лист от календара.
1: Как се изкривява картината? Е, повече от една капка ще ви капне на обективите, май. Вие затова отивате.
0: Не е верно.
1: А за какво?
0: За да се докоснем до магията на българското вино и технологията.
1: Морето, да. Трудовия народ
2: и още нещо.
0: Класарна, ние отиваме майка. С жените си на море, така че
1: с ремаркета.
0: Още нещо няма да има. Отиваме, отиваме, отиваме на плажа с пясък.
2: Е, са. Така се е случило.
0: Да, те заслужават.
1: Още дълги години ви пожелавам, колеги, такива ремаркета да имате. Което да. Доста ме притеснява предвид.
0: Разбрахме, че сме приятели медицина. Това е много добра новина.
1: Ако, ако креватните ви упражнения са пред очите ми, защо те са ремаркета?
0: Ако креватните ти упражнения са пред очите ти, ти едва ли ще гледаш повече Монти Пайтън.
1: Защо точно те са за вас? Това малко ме притеснява.
2: Заслужи си приема.
1: И кого наричате всъщност? Кого, с кого ще пътувате този път? Това доста ме притеснява, но...
2: Да.
1: Бърз, както казват приятелите в Перник, бърз преглед на това, което се случи.
2: Е, да.
1: В сряда вечер беше още един страхотен ден да не си англичанин, а във вторник вечер беше един страхотен ден да не си французин. Тоест, през деня беше с много хубав празникът на републиката, но...
2: Като изключим българското.
0: Като изключим присъствието на Румен... Не. Присъствието на участието на Румен Радев, защото гвардейците си бяха супер. Да, нали, нека да ги разграничим. Българското
2: участие в онази среща, да, щях да кажа. Да. Ама, нали, сме в едно предаване, в което човек никой не си...
0: никой не може да си довърши изрече.
2: Който да си е довършил изрече.
0: Румен, кажи си. Да. Ама то още по-смешно беше, че само ден по-късно българската външна министърка подписа това споразумение.
2: Абе,
0: там.
2: Някой знае ли името?
0: Аз не, аз не искам и да го запомням. Да. И има много готино меме, мисля, че Радо Бимбаво го пусна.
2: За автографа?
0: Да. И...
2: Стефчо автографа.
0: Да. И тя ви, какво подписа? Ми поискаха ми автограф. И тя поне са, нали, нова, знае, че такова, сега е звездния миг. Стефчо автографа, тя ако отиде в Пловдив, той ще я намери.
2: Предполагам.
1: Аз харесвам Стефан автографа.
0: Аз също го харесвам. Те много хора адски му се смеят, гонят го от всякъде.
1: Те му въртяха шамари едни селендури там в така наречени арт квадрат, но...
0: Той сега се добива и с другар, че има още един такъв като него.
1: Той винаги е имал
0: странен агент, който го следва
2: непрекъснато.
0: Не, който има вече собствена тетрадка и който копира действията на Стефан.
1: Наследници, школа.
0: Да.
1: Създава се школа.
0: А видях ги по време на пловдивския етап, преди старта на пловдивския етап на Джиро д'Италия.
1: Съветвам те, ако го видиш пак.
2: Ремо Джироне.
1: Направи както направи твой стар приятел, по-млад от теб, но стар приятел Васил Върбанов. Аз започнах всеки път, като се виждаме, да си взимам аз автограф от него и да се снимам. Тоест, разполагам с миниатюрна за сега колекцийка с автографи на Стефан, защото всъщност, кой знае, в един момент, когато някой от нас не са тук, гледам извън България, т.е. извън София с очите си, може би тези автографи ще имат някаква стойност.
0: Да, може
1: по-голяма.
0: Би.
2: Би могло.
1: Но да се върнем към трагичните моменти за това да бъдеш англичанин и това да бъдеш француз, както казвали едно време старите българи.
0: Ами, много интересно беше това, с което в неделя в предаването по радио София спомена Андрей Дамирев. Той твърдеше, извинете, ще кихна сигурно 50 пъти.
1: 224 гъгробища.
0: Да, благодаря ти. И
1: Това е детски йогурт. Гробище.
0: И в този разговор той цитира разни испански анализатори, испански медии и така нататък, които твърдяха, че французите са играли страхотен футбол, много добре в началото на първенството, във всичките си 6 мача, но е дошил момента, в който те трябва да тръгнат надолу. Стигнали са апогея си и е трябва да тръгнат надолу, и испанците вярваха, че това ще стане точно в мача срещу тях. И като гледахме какво се случи на терена в Далас, французите, аз го използвам това, съм го превърнал в клише, приличаха на героите от Space Jam 1, баскетболистите, на които лошите извънземни бяха изпили силите, Шон Брадли, Чарлз Баркли, Мъкси Бокс и така нататък. Те просто изглеждаха по абсолютно различен начин от другите мачове. Аз написах, че защитата на Испания е много важна. Хиляди хора ме нападнаха за това, че всъщност средната линия на Испания е най-важната. Но в крайна сметка, когато за 7 мача си допуснал само един гол, това означава, че защитата ти работи добре, че неутрализира най-добрите играчи на съперника, което видяхме особено срещу Килиан Мбапе. Го направиха по най-добрия възможен начин.
1: Те, нали, всъщност в колективните спортове всички звена играят
0: заедно във всяка една от фазите.
1: Да. И всъщност, аз понеже това е първият матч, който гледах изцяло от начало до край на това световно първенство, иначе имам някъде тук там 5, 6, 7, 8, 10 минутки, си спомних, тук, нали, трябва да кажа, в началото се втрещих, защото ми се стори, че гледам българи. Имаше един момент, в който подскачаха, удряха топката с пипона отзад и трябва да се каже, че в този момент, през първото полувреме особено, и испанците беха на същото ниво. И те не можеха да вържат 2-3 мача. Аз викам, бе, това ли е? Но
2: въпросът е, че те не допуснаха изобщо да ги застрашат французите.
1: Това, което винаги трябва да си спомняме, че са казали много известни ръгби специалисти в моя случай, че един отбор се разбира колко е силен тогава, когато е поставен под напрежение. Французите бяха, вероятно и преди са поставени под напрежение в световното първенство, защото аз, както казах, не съм гледал много, някакви минути, но се видя, че на тях им липсваше това, което издава пълната липса на концентрация, че това, което, нали, всички видяхме, в рамките на 15 минути, 3 засади. Което означава, че не можеш да влезеш в тайминга, не защото да кажеш, че испанците са направили много хитро, просто с няколко крачки не е ритъма, не е концентрацията.
2: Концентрация тотално липсваше, аз наистина това не мога да си обясня, защото имаше елементарни ситуации, в които те не можеха си подадат топката.
1: Да, повече от два пъти.
2: За мен е абсурдно.
0: Или което, е по някакъв, което по някакъв начин прилича на финала през 98 година, когато бразилците влязоха в него като изключителни фаворити, а пък бяха безпомощни и го загубиха точно от Франция в
1: тук
0: Париж.
1: Тук трябва да си има преди те нещо друго.
2: Там че има и някакви конспирации, да, за този мач.
1: Това, което изнощи го имаше, голяма разлика има в футбола, който съм гледал примерно преди 4 години, и този, който съм гледал сега. Т.е. гледах сега за първи път. Адски
2: говориш
1: твърдо
2: за английски мач?
1: Не, за Франция и Испания сме още.
2: Ага.
1: Адски твърдо, такова даже с шутове по кокълчетата и пищялите, като ако французите успяха да се справят твърдеше се, нали, ние го обсъждахме с
2: Парагвай.
1: С Парагвай. Тук обаче те май клекнаха. Това проработи и им помогна, допринесе по-скоро те да излязат от концентрация. Никакъв фокус.
2: Не мога, аз нямам обяснение защо се получи този срив, но е факт, че Испания ги надигра, Не само ги победи, ги надигра. Ако някъде може да дадем пример за колектив, който е хомогенен и където няма слаб пост и където всеки си върши брилянтно работа, това е отбора на Испания в момента.
1: Е, това разправяха в английските коментатори, където гледах. Brilliant players versus a great team. Страхотни играчи срещу отбор. Точно французите така. Не били отбор в този конкретен вторник.
2: Много неща, нали? Сега да не навлизаме в всякакви детайли. Имаше някакви неща, които аз не можах да си ги обясна чисто тактически също. Например, те все едно доброволно предадоха средата на терена, където Родри и Фабиан Руис, какво бихме казали? Бяха пълновластни господари на положението. И Рабио се мъчеше да направи нещо. До него като титуляр започна Чуамени, който преди това беше контузен, пропускаше някакви, пропусна предишния матч. Коне игра добре в предишните матчове. Окей, Чуамени има, нали, статута на титуляр, когато е здрав. Пусна го, обаче той повече помагаше на защитата, вместо да се противопоставят на двамата вътрешни халфове на Испания. И Рабио се мъчеше сам. Рабио игра прилично. Един от тези, които играха горе-долу добре. Другия, който така в дефанзивен план беше на прилично ниво, беше Упамекано, обаче до там. Сега те, верно, че имаха голям проблем по време на матча, се получи с контузията на Салиба, който трябваше да напусне заради проблем с много тежка контузия в гърба. Он е ден вестник екип, излезе с едно заглавие. Той, цитират го него, нали, той е френски израз, гърба ми е мъртъв.
3: Аз си позволих да прочета един-два форума френски, където всъщност все едно бех в България. Шибани манекени. Защото всъщност се оказва, че тия момчета наистина доста участват в модни дефилета.
2: Ама това е потресаващо. Значи, само Жул Конде, ако видиш какви дреки ходи, нали, десния бек.
3: Май той беше в съвлекалята на ръгби отбора на Перпиньян, дето гледаше като муха.
2: Чанти. Да. Леле, майко, това е потресаваща история. И вече, нали, тази груба индивидуална грешка на левия бек, Люка Дин, който без да види къде е Ямал,
3: зад гърба му. Такъв му заши.
2: Да.
3: Еми ето, затова няма бели играчи в състава.
2: Малко намек си имаше на Дешан, че, нали, тези съдии стават ли за полуфинал на световно първенство. Ами стават, да. И в двата полуфинала съдиите свириха много добре.
3: Той беше гът и агента. От каква държава беше той?
2: Салвадор. Ел Салвадор.
3: По едно време, много ми стана смешно, правиха му физиономии и французите, защото той си беше забравил спрейчето при първия наказателен удар и с такава абсолютно подкупваща невинна усмивка. И какво се прави? Да,
2: имаше един момент, че той донесе. Като се обърна, един Ямал вече беше ударил топката и беше полетял да пада, само че е факт, че той го срита най-безцеремонно.
3: Опита се да му вкара гащите в газа.
2: Той вече беше мега разконцентриран. Те па два дни се занимаваха преди мача само с неговия трансфер в Пари Сен-Жермен, защото той се връща да играе в Франция.
3: Припомнете ми, моля ви, има ли са французите? Защото тук
2: трябва да си сигурен, че ние може да ти припомним това, което ще питаш. Значи няма да ти кажем, ми не си спомняме.
3: Да, вие ще ми припомните, защото следите играта много по-задълбочено и много по-близо. Не, сега ще разбереш какво имам предвид. Тъй като тук, нали, правим много дълбоко уточнение, дебело подчертавам, че цитирам части от френското общество, не ги одобрявам или одобрявам, това е друга тема, не въпрос на нашия разговор, че, нали, отново казвам, във Франция също има много хора, които не са доволни от това, че е доминиран от светнокожи състезатели техния отбор.
0: Да, но чакай, това, само което искам да кажа,
3: имало ли е до сега, защото аз не си спомням, но отново правоговорката, че аз не съм гледал много футбол, до сега крепостта на белия французин беше вратарския пост. В този матч аз изненадах, че не е така.
2: Майк Менян си е вратара.
3: Никога не съм го виждал, но той къде играе този младеж?
2: В Италия.
0: Вчера ми се обади един агент от Пазарджик, възрастен човек, с когото съм си говорил преди години, още докато работех в БНТ. И той беше точно това възмутен. Как може толкова черни? И аз се опитах да му обясня в продължение на 15 минути, че всъщност това са французи, които са сигурно поне трето поколение французи. И че това се наблюдава в няколко други страни в Европа, включително Империи. Между другото в Англия, Нидерландия и така нататък. Империи. Португалия. Нидерландия.
3: Холандия,
0: брат. Защото тези хора на практика са родени и са израснали там и те изнасят вече спорт и те са продукт на спортната система на съответната страна.
3: А какви полкове са влезли 1918 в Благоевградско, френски?
0: Да. И това е много странно, че очевидно хората живеят още в един свят, който е някъде французи. Около първата или втората
3: света. Това беше голям скандал още преди две години на политическо ниво. Въпросът беше поставен в тяхната национална асамблея. Народното събрание. Забравих името на този депутат. Няма значение. Мисълта ми е, че този разговор съществува и в самата Франция.
2: Разбира се, как те има големи партии, силни партии там, които Това им е основата на идеологията. Разбира се, че
3: националният отбор. Раз...
0: Да, сега ще видим какво ще направи Марин Люпен.
1: Е, сега. Точно сега, не е сега.
0: Да, да, да. Може да се кандидатира за изборите.
1: Имало ли е до сега вратари?
2: Имаха вратари,
1: на големите форуми
2: да,
1: във Франция, резервни, в които...
2: резервни вратари имаше. А, въпросът е, че нали, Бартес, Юго Лорис и така нататък, вратарите от най-големите, по време на най-големите успехи на Франция бяха бели, но това, в момента като най-добрият им вратар е цветнокош или черен,
1: черната
2: или негър,
1: пантера,
2: ако искате, както искате да го наречем, черен, а, как, във Франция всъщност черен не е обида. Нали? Те всъщност там, ако кажеш, да. За разлика в България, по-обидно е да кажеш на някой черен, във Франция те си казват или бляк, нали? Даже използват английската дума. Ти го знаеш това много добре. Uh-huh. Та, вратар е черен, окей. Най-добрият вратар на Франция в момента е черен. Какво да направим?
1: Е, нищо.
2: Както не, не. И с другите футболисти. Те, тия футболисти са тренирали.
0: Много ми интересно
2: от,
0: дали...
2: От 5-6 годишни и 7 няма значение. От
0: дали Никола Батум или Тони Паркер или Уембаняма, някой ги критикува, или Гершония Буселе, който сега се връща от NBA в Панатинайкос. Дали някой обяснява, че тия хора са негри, ебати? Не знам, аз не ги разбирам тия неща, честно.
2: Няма, то е много просто. Кога... Те просто са по-добри в момента. Това, или... На времето страдаха...
0: Този, как се каже, Нгапе, то Нгапет, волейболист.
2: Да, Юго Нгапет. Юг Нгапет.
0: Да.
2: Да. На времето бяха бели, окей. Чернокожите не се занимаваха толкова с футбол. В един момент проблем за чернокожите беше единствено тактическата им незрялост. Когато почнаха да играят, да, нали, вече някакви поколения да се изграждат в школите на френските клубове, се оказа, че освен атлетизъм, те могат да бъдат по-добри в останалите компоненти на играта и да имат там съответните качества. И така.
0: Спомняте ли си, колко спомняте си преди няколко, не знам, може би месец и половина-два, някой ни беше задал въпрос в Teams, защо
1: днес съм го затворил.
0: Играчи, които идват от по-бедни страни или пък от тук от някакви балкански страни или тъмнокожи и така нататък, имат много повече амбиция, стават по-добри и нашия отговор беше, защото са гладни. И мисля, че това трябва да продължим да го поддържаме като теза, защото в това презадоволено суперконсуматорско общество, в което живеем тия последните години, 15-20, ако не и повече, в крайна сметка хората, които имат мотивацията да пробият чрез спорта, наистина идват от гета, от бедни семейства, пример с Меси е такъв и още с много други хора, защото това е начин да се измъкнеш от нищетата и да се превърнеш в световна звезда и продължава да бъде един от малкото начин и по-честен начин да се измъкнеш.
2: Да, но когато си дете, ти толкова това не си даваш сметка, а просто обичаш футбола и ако си много добър и си амбициозен и талантлив и имаш и късмет, можеш да стигнеш до много високо. Но това за момента и тия неща...
0: Толкова е развита скаутската система да? По света, включително тук от Европа има изключително много страни, които имат академии, футболни академии в Африка. NBA стъпи много здраво в Африка. И скаутите работят изключително добре. Сега в момента се говори за един 17 годишен играч, който от африкански произход, но идва от Съединените щати, стана световен шампион. Оня ден говорихме за това, че биха Сърбия на финала на световното до 17. За когото от сега се знае, че отива в университета на Дюк, където ще остане 2 години и се очаква да бъде топ проспект, т.е. първите трима на драфта в NBA през 2028 година. Нещо от рода на Джемба. Джемба му е фамилията, сега няма да, как се казва, да кажа точно. И в света, цялата история на Меси, между другото, тотално потвърждение на това, скаутите работят изключително добре, знаят навсякъде кое дете има такъв потенциал и са готови срещу естествено съответно това, за което ти говориш, амбиция, желание за усъвършенстване и неуморна работа, да подадат ръка и да те превърнат в световна
2: звезда. При положение, че... Ако си в подходящата среда, може
1: при положение,
2: да избори всичко това.
1: При положение,
2: да.
1: Че в крайна сметка всичко опира до едни не просто мангизи, а едни колосални пари. Всъщност, ето, това е по-цивилизования начин, в който човека се превръща пак в стоках.
3: защото всъщност, но взимайки и той своя дан, а не като преди 250 години, защото мангизите в футбола са умопомрачаващи.
2: И стават все повече.
3: Да, да. Моя кокоши мозък, т.е. разбирам, че мозъка ми е кокоши в такива ситуации, защото това са финансови измерения, които са извън моите възприятия.
2: Да, но нали, хората си въобразяват, че това нещо е само в футбола и въобще не си дадат сметка, че подобни неща има във всички сфери в западните общества.
3: В развитите.
2: Да, тази е думата. Още преди 20 няколко години в Канада ме ми казаха, тука нас ще ни завладеят жълтите. Просто, защото те са по същия начин. Представете си го това, което е във футбола, за което си говорим, само че те в другите сфери. Те са по...
0: методични.
2: По-методични,
0: по-практични,
2: много по-работливи.
0: Упорити.
2: Да.
3: И без фалшиви, т.е. ненужни емоции.
0: Ами, това да, му да, казаха. Да. Значи, това да. Тук стана дума колко говори за 2003 година. А след това през 2010 година това беше вече започнало да става реалност. Защото след...
2: преди, че даже аз говоря за, да. Говоря за хора от Торонто, които ми го казаха това. Да. А това в Ванкувър може би още в по-голяма степен, да. Защото те нали, много близо там, до, много по-близо до Хонг-Конг и Китай, където бяха се чупили много хора.
0: Благодаря ти, колега. Точно това беше продължението. И 2010-та, по време на Олимпийските игри, вече зимните Олимпийски игри, в Ванкувър се беше обособило вече квартал на хора, които емигрираха от Хонг-Конг, защото на тях им беше много по-лесно да отидат в страна от британската общност,
2: да.
0: След като Хонг-Конг беше върнат на Китай. И съответно те не искаха да попадат в лапите на Си Цзинпин и в това иначе развито, но все пак комунистическо общество. И съответно много голяма инвазия и много хора в Ванкувър страшно се оплакваха, защото нали, първосигналното тия жълтите. А второсигналното обаче, те идват и наистина ще вземат работата, поради това, че те са по-упорити, по-работливи, готови на повече саможертви, защото те много по-добре знаят каква цена са готови да платят за това да се измъкнат от една сравнителна нищета.
2: Да, и те го правят в условия на честна конкуренция. Те, окей, покажи повече качество от тях и ги победи.
3: Между другото, точно преди 4 дни в New York Times излезе една изключително глупости. В Financial Times, извинявам се, това е много важна разлика. Статия, която нали, по тия алгоритмите някак си ми излезе в Facebook и аз я прочетох, даже я прочетох два пъти, защото е много интересна. Заглавието и е Why are China and India so bad at football? Защо двете най-населени държави, Китай и Индия, са толкова зле на тема футбол? Статията започва с припомняне, че китайците са играли само веднъж на световно първенство по футбол за мъже. Да, през 2002, докато, както пише, While India remains a notable absentee, постоянно отсъстващ. И има... много интересни обяснения. Защо, но не искам да преразказвам статията, всеки може да я намери.
2: Трябва да подчертаем дебело, че Китай в същото време е супер сила в много спортове.
3: Те започват да, според мен, след по-малко от десетилетие, специално в штангите няма кой да ги бие.
0: Това, което се вижда в Китай е много интересно, защото там единственият до някъде малко по-високо ниво развит колективен спорт беше волейбола женския и единственото беше това. Всичко друго са индивидуални спортове, те имат страхотни индивидуални спортисти, въпреки че в един момент имаха няколко играчи в NBA, те не можаха да направят силен баскетболен отбор при мъжете и с домакинство на Олимпийски игри и с какво ли още не. Много е като пазарен осилен NBA в Китай, особено когато Яо Мин играеше. Но не могат като че ли в колективните спортове да направят нищо, въпреки че са на толкова на колективно ниво, много високо организирана нация. Между другото, този човек се казва Йоахим Бумче. Това му чест,
3: не Джемба Джемба.
0: Да, през 17 години.
2: Джемба Джемба по едно време играше и в Манчестър Юнайтед.
0: Той е с
2: Ерик Джемба Джемба.
0: Да, той ще бъде в конкуренция с един от големите си съперници в този финал, в който направи дабл-дабл на световното последно 17 години. Който пък има звучната фамилия Костурица, но не е Мир. Идва от Сърбия.
2: Добре, да, как се движим спрямо...
0: Ми, близо сме.
1: Време за близо сме. Съобщение направо, даже подминахме.
2: Ау!
1: Знаеш ли, че... Тоест, знаете ли, че националният отбор по футбол на Индия се казва The Blue Tigers, сирите тигри. Mm-hmm. Чета сега, отворих една много смешна, забавна статия по същата тема в BBC. Те не питат за Китай, защо държава с...
0: повече от 1 милиард.
1: 1 милиард и 400 милиона я няма на световното първенство. Питат някакъв индиец, забавно е за това, и той казва, а Китай да не са там?
0: Не.
1: Ебати българския мантелитет.
0: Най-готиното е все пак да кажем, че в Индия и Пакистан почите крикета и това е националния спорт.
1: Е, да, но все пак ето, както и в другата статия, пише, че има все пак три района в Индия, които са луди на тема футбол. Това са любимата ни Гоа,
0: където правят страхотно уиски
1: и невероятна музика за транс партита. Също така Керала, това за първи път го чувам, признавам си, двойка по международна география, и Западен Бенгал, Бенгалия. Но ето ги полезните съобщения. За,
2: където има бенгалски сини тигри.
1: Или бенгалски огън.
2: Бербатов игра за малко в Индия, не знам дали се спомняте.
1: Не?
2: Да.
1: Къде?
2: Имаше една кратка авантюра.
0: Ще научите за това след полезните съобщения.
1: Не, след полезните съобщения е време да чуем и една испанска композиция, защото започнахме с един господин от Аржентина. Това е групата, която има страхотното име La Oreja de Van Gogh. Ухото на Ван Гог, а парчето е Puedes contar conmigo.
0: Да кажем ли са къде игра Бербатов в кой сезон?
1: Не, добре. Малко суспенс, както казва в Испания.
4: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Ухото на Ван Гог, известна испанска група.
1: Здравейте, приятели.
0: Здравейте пак.
1: Нали знаете какво правят англичаните след като спечелят световната купа?
2: Смешка.
1: Изключват си PlayStation.
0: Това е хубав.
1: Хубав лав, да. В Керала Тайгърс или Керала Тайгърс, не знам къде е ударението, игра Бербатов 2017-2018 година.
2: Това се сетих, като каза Керала.
0: Това звучи като Кербала.
1: Той, между другото, нали, въпреки че не можем да кажем, че неговата биографична книга, която е написана с огромното съдействие на Найден Тодоров, председателя на Българската асоциация на спортните журналисти, е някакъв епистоларен шедьовър. В нея има много добре описани тези всичките неща с преместването от отбор в отбор, точно в този труден период, когато излезе от Англия, игра къде ли не.
2: Не, къде ли не. Игра в Монако, ПАОК.
1: Да,
2: и Франция, и в Гърция. Всъщност кариерата му завърши в, в този индийски отбор, където изигра 10 на матча.
1: И той там разказва много неща за точно за отношението, за това, че няма на практика нормален професионален тренировачен процес, поне преди 7-8 години, даже 9 вече стават. Е било така и е интересно да се чуе. Аз да кажем, не, така и не прочетох тази книга, но в един от моментите, в които имах абонамент за Storytel, я слушах.
2: Чукча читател, чукча писател.
0: Защо е епистоларен?
1: Ими, нали, така се казва, когато се говори за нещо словесно.
0: Не, не, епистоларен е, когато са писма, да. Са едно.
1: Не само писма ли?
0: Да.
1: Добре.
0: В смисъл, да се едно Бербатов е мило другарче. Да. Пристигнах в Кербала.
2: Скъпи Найдене.
1: Да, скъпи Найдене. Ами, не, то на практика тази книга, както повечето хора предполагат, е написана...
2: Абе, Найден, това значи намерен, нали?
1: Намерен, да.
2: Нали, това значи? Найден, да. Еди, кой си е Найден някъде? Найден. Mm-hmm.
0: Да.
2: Намерен.
1: То има, ако се заровиш там в историята на българските имена, има обяснения как, защо съкръщават децата Найден, пък еди как си, там има, там е имало какъв, доста традиции.
0: Какъв страхотен преход обаче.
2: Всъщност, той, Бербатов кара само един единствен гол в тези...
0: В Индия.
2: Дестина мача. Той изигра 9 или 10 мача.
0: Да.
2: И сега всъщност си дам сметка, че това е последния му гол в официален мач в неговата кариера.
0: В Индия. Тъмна Индия си.
2: Да.
1: И между другото, трябва да признаем, че една от дамите, всъщност най-сериозно свързаната с цялата прес дейност и всякаква дейност на фундацията на Бербатов и всичко останало свързане с него, е почитателка на прогнозите на Коко Стойнов и дори ги коментира във Фейсбук.
0: Радвам се. Но всъщност,
2: Димитрина Ходжева.
0: Страхотен...
2: Тя е страшна фенка на Франция.
0: Диди.
2: И сега и тя Диди Ходжева разочарована.
1: Сега, аз не съм нито страшен фен на Франция, нито на Англия, но толкова много исках този финал да бъде между тези две страни.
0: Убийственият преход е свързан с това, че все пак големите успехи на Димитър Бербатов бяха в Англия и Англия също, както и своите братовчеди и съседи французите, само че ден по-късно, матчът започна по BBC, дават матчовете на Англия, не по ITV, с... и тук матчът за трето място е в Маяви, ха-ха-ха, ние изобщо не искаме да играем в него Англия в събота вечер.
2: Е да, това е най-гадният матч изобщо.
1: Матчът за трето място. Това е матчът, който никой не иска да играе. Това е навсякъде, във всяко едно първенство, между другото в Евролигата, да кажем, го махнаха, но Евролигата е странично комерциално състезание, както няма в Шампионската лига по футбол матч за трето място. Но това е матч, който никой не иска да играе, наистина. Тук няма никакво значение дали си трети или четвърти, и двата отбора получават медали. В бокса също не се играе за бронзов медал.
2: Да, и в други индивидуални спортове не се играе.
0: В студиото бях Уейн Руни, Джо Харт, вратар на Англия се оказа, и един младеж, който беше цветнокожа версия на Пепи Димитров, организатора на A2 Jazz, и малко на Мондио приличаше, футболист, който играл 8 матча за националния отбор на Англия.
2: Сега да не би да е Майка Ричардс.
0: Не.
2: Окей. Който пък...
0: А може и така. Да, първото му име беше малко не... Както и да е.
2: Сочила ли беше?
0: Да.
2: Майка Ричардс, който между другото...
0: Той много се палеше още в началото.
2: Бил е в изключително тежка ситуация, защото буквално часове преди да влезе в ефир, научава, че баща му е починал. Беше дългогодишен защитник на Манчестър Сити.
0: Mm-hmm.
2: Да.
0: Но това, което всъщност...
2: А говорим същи човек.
0: Бяха разбити всички.
2: Но мисля, че за
0: него става дума. Бяха унищожени. Алан Ширър, който беше коментатор, един от двамата коментатори каза, тези 15 минути ще бъдат най-дългите в историята на тези момчета на терена, но и на целия английски народ.
1: Те бяха всъщност 25 близо. От 75-та до края на продължението. Той, тогава казах аз вкъщи, че ще имам минимум 20 минути до края.
0: Той ги каза тези 15 минути. Това ще бъдат най-дългите 15 минути. Това го каза в 80-та минута. Okay. Той мислеше, че продължението ще е само 5. И, но когато всъщност приключи цялата тая история, очите им подсказвах още след първия гол, че май те си заминават. Джо Харт каза, аз искам обаче да помоля всички да не забравяме страхотната работа, която свършиха тези момчета, защото те ходеха като призраци по терена, докато аржентинците подскачаха полуголи.
2: Точно затова разочарованието е още по-голямо.
0: И той каза нещо, което всъщност му прави чест. Те играха на полуфинал на световното, нещо, което нито един от нас тримата тук не е постигал, което е велико.
2: Да, да, да, сега това е.
0: Уейн Руни
2: има натрупвания културни в Англия, не мога да се отрече.
0: Уейн Руни го погледна с леко воднисти очи.
1: Ама не, то е съвсем нормално. Англичаните чакат да стигнат до финала на световното първенство вече 60 години. 60 години. Това е тяхната игра. Те са го измислили това нещо. Те имат има страхотни сериали за от как играта тръгва и всичко в крайна сметка се превръща в тази световна мания, която имаме в момента. Но те не могат да няма coming home и няма coming home и няма да има сигурно скоро coming home.
2: Това не може да се предвиди.
1: Да, но те направиха...
2: Пак имат най-готиния шампионат, нали?
1: Те направиха на маймуна Гарет Саутгейт, който направи така, че този отбор да бъде силен и да играе добре. А сега със сигурност всички ще говорят за това, включително нали, най-вече да се придържаме към класиците като професор Михаил Мадански, как е объркал и тотално е насрал мача с смените си Томас Тухел, което между другото и аз си мисля, че може, да, че може да се съгласим с това. Но този мач имаше няколко абсолютно различни фази. Първата, в която се чуеш дали с екипите на Аржентина не играе Парагвай, в който те извадиха такива брадви, такива мачетета, че можеха в един момент да си помислиш, че просто ходят и да дяват тръстика някъде, защото това има основната задача. И англичаните нямаха кой знае какъв отговор, освен да се разправят с съдиите и да гледат с надежда.
0: Американският съдия беше жесток още в
1: при той беше голям артист, между другото.
0: При въвеждането на двамата капитани той се отнасяше доста снисходително към тези две световни суперзвезди. Той, всъщност посланието беше ти си Меси, ти си Кин, шефът не съм аз. Да. It's me, the boss. Което е самата истина. Също.
1: В крайна сметка англичаните имаха доста, според мен, едно прилично такова териториално игрово надмощие. Караха страхотен гол, това беше много хубава комбинация, чисто от гледна точка на именно на колективен спорт, цялото движение на топката.
0: Това по пиано на един приятел, който вкара гол.
1: След това, след това обаче, това беше може би най-тъпото нещо, което може да направи абсолютно всеки един отбор в света. Да влезеш в ситуация да си в глуха защита в продължение на 20 минути и Симън направи каквото можа. Той спаси хиляда неща.
2: Симън. You're talking about Pickford.
1: Pickford, пардон, Симън. Да, си живее в миналото.
2: 22-ра.
1: Да, Pickford, разбира се.
2: Симън помни он и удар на Роналдино.
1: Да, Pickford направи чудеса, абсолютни чудеса, няколко невероятни спасявания. Извади удари, които бяха непосредствено близо до него. Един път му помогна и градата.
2: Два пъти.
1: Обаче... нямаше никаква...
2: Не се казва така. Градата се оказа най-верният
1: съдружник, най-верният, да, приятел на вратаря. И те не можаха да изнесат топката.
0: Между другото...
1: И се видя точно в този момент, защо аржентинците са фаворити и че те могат да играят невероятен футбол.
0: Между другото...
1: Също една от верните прогнози, една от верните прогнози в студиото на БНТ беше, че Лаутаро Мартинес ще влезе след като Англия поведе с 1-0.
0: Хари Кейн, който беше видимо разочарован, нека го кажем така.
2: И доста слаб.
1: Много слаб последен. И двата мача.
2: Матч поред.
1: Два мача поред.
0: На въпроса на тази дама, която беше репортерка на терен, тя каза всъщност задачата, тактическата, която имахме, беше да вкараме втори гол.
2: И как ще вкараш гол? Да, окей.
0: Не. След което се хванаха за това изключително добре настроените към него, негови колеги в студиото, това момче, на което ти му каза името, Уейн Руни и бившия вратар, и те казаха, това е ясно.
1: Майка Ричард.
0: Да. Но те разбраха, че всъщност няма как да вкарат гол. И това ли е причината да се върнат? И всъщност стигнаха до извода, че Англия е разбрала, че не може да вкара втори гол.
2: Е, това беше абсурдно.
0: И единствено има шанс да се върнат.
2: Тук бяха абсурдните решения на треньора. Аз нямам обяснение за тях. Как той е вярвал, че те могат да избутат до края с 1-0. Защото той вади...
0: Общото мнение... Защото
2: втората минута...
0: И въпросният и германски господин беше поставен пред камерите. Той сподели тяхното мнение, той не използва тези думи, че всъщност решенията в такива ситуации по такова напрежение е малко it's a gamble. И че ако можеш да си позволиш да спечелиш матч така с Мексико, то с отбор като Аржентина да оставиш пространство на този, наречен от всички английски футболисти и коментатори, гений Меси, да му дадеш толкова пространство да си разиграва коня. Даже излъчиха една много интересна графика с такива топли моменти, къде се движи той след гола на Англия. Къде са местата, където най-много се движи, тая десния канал, както те го наричат,
2: да,
0: който обаче навлиза и в центъра. И разбира
2: ето
0: се,
2: винаги така е играл.
0: Да, ясно, няма винаги изненада, но те казаха, нещо се случи в този отбор, но да, аз познах, че те ще загубят в момента, в който видях очите им след първия.
2: А, да, абсолютно сигурно, да.
0: Очите им бяха на... Очите на спортистите
2: свидетели,
0: много рядко те лъжат.
2: Как че след първия гол няма да стигне изобщо до продължение.
0: Еми...
2: Не 62-та, 72-та минута Тухил смени голмайстора Гордън с защитник.
0: Шестима души в защита.
2: Че, като ще търсиш втори гол, пускаш един-двама офанзивни играчи, защото Аржентина ще напада. И ги фащаш, трябва да търсиш контратаки. Това е. Пуска защитници. Няма обяснение. Наистина.
0: Явно са много силни Аржентина.
2: Аржентина са супер силни. Аржентина е световен шампион. Да, относител на Копа Америка. Това е, разбира се,
0: нито секунда паника.
2: Това единствените два отбора, които имат шампионски менталитет, стигнаха до финала.
1: Точно така. Това ще
2: и Испания, и Аржентина.
1: И то тук искам специално да отбележим думата отбори. Отбори, наистина,
2: да,
1: отбори.
2: Отбори.
1: Отбори, които са, Испания, се чувстват
2: отбор,
1: добре, в които чудесни работят и взаимодействат помежду си отделните звена. Хора, които въобще не се интересуват дали Ламин Ямал е суперзвезда или Меси е суперзвезда. Те не играят за тях, напротив, по-скоро Меси играе за целия отбор на Аржентина,
2: да,
1: и това е най-голямата
2: му
1: сила.
2: Да,
1: Ямал може би ще се научи, той беше онен ден, дори можеха, два пъти му спастиха жълт картон,
2: малко, да,
1: но му правеше чест, че се връща и се бори в защита, до друга страна.
0: Абе, в отбора на Аржентина колко от тези момчета играят в Англия?
2: Сега колко... Трябва да един по един, ще ги кажа, но...
0: Не, защото съвсем обяснимо, коментаторите...
2: Но, примерно, половината BBC, играят със сигурност.
0: Ширър и другия господин, не му запомних името, бяха Еди Койси от Челси.
1: Не, Майк
0: подава
1: Ричард
0: на Еди Койси.
1: Алан Ширър е коментатор.
0: Да, подава на Еди Койси от Манчестър Сити. Смисъл,
2: аз само
0: този
2: Макаристър, вратара е...
0: Том Макаристър, дето заши първата града, той също играе в
2: Англия. Да, вратара е на Астън Вила. Сега, той колкото и да е неприятен...
0: Фак Мартинес ли?
2: Фак Мартинес, колкото и да е неприятен, това е най-добрият вратар в света, вече продължение на 5-6 години, категорично просто най-добрият вратар, което знаеш какво означава, знаете, всички знаят какво означава вратара в футбола, нали, клишето от едно време дори беше, че добрият вратар е половин отбор.
1: Казва се Гай Молбри, този агент.
2: Окей.
1: Той е така наречен елит play-by-play. Другите са все хора, които са футболисти, идват като анализатори. Сред тях естествено са Джонатан Пиърс, Лиам Маклауд, стана дума за Алан Ширър, Дани Мърфи, Стивен Уорнък и така нататък. И така нататък.
2: Но
1: той
2: е да
1: топ play-by-play главният коментатор е Гай Молбри. Нещо, което така е ние, че...
0: Това е на BBC, не на ITV.
1: Да, на BBC. Това е... Да, тук аз си позволя пак моите тъпоти, които не знам много дали интересуват нашите слушатели, но в целия свят, абсолютно в целия свят, цивилизован, който иска да прави добра телевизия, коментатора никога не е един. Няма значение на какъв спорт. Дали ще бъде спортна гимнастика, художествена гимнастика, кърлинг, обиколката на Франция по колоездачната, или футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Винаги имаме поне двама коментатори. Винаги един е точно това, което е господин Малбри, лид play-by-play, човека, който казва какво става на терена, и винаги имаме анализатор, който е голяма звезда. Българските спортни коментатори, футболни коментатори, не спортни, футболни, специално го подчертавам, още от времената на Николай Колев Мичмана, категорично отказват да коментират по двама души. Много рядко се случва като тези включвания на Андрей Демирев от време на време. Те искат да коментират сами, може би заради его, може би заради това да нямат такъв коректив. Нещо, което във всеки един друг спорт се прави, и сме го правили и ние тук, но наистина, когато стане дума за футбол, всички искат да коментират абсолютно сами, което абсолютно не разбираме, от това страдат зрителите.
2: Ето сега ги гледам точно състава. Ами, така, Лисандро, така, петима от титулярен състав играят в Англия. Вратара, Лисандро Мартинес, Манчестър Юнайтед, Кристиан Ромеро, Тотнан, Макалистър, Ливърпул, Енцо Фернандес.
3: Оказва се, че Мартинес е фамилия като Иванов в Аржентина.
2: Да.
3: Те в един момент май имаше трима.
2: Лаутаро.
3: Влезе още един Мартинес към края.
2: Така, и тук и Енцо Фернандес, голмайстора, втори решаваш гол на това първенство.
3: С глава.
2: Първия с глава, вчера с шут, всъщност е втория капитан на Челси, първия капитан на Челси, Рийс Джеймс.
3: Чакай, кой е този, който вкара първия гол, да, с Соня зверския шут, дето,
2: да,
3: те го повториха 100 пъти англичаните.
2: Да, Енцо Фернандес.
3: Brilliant game. Този, който има татуирани на врата същия стрелички.
2: Същия, а втория гол го вкара Лаутаро Мартинес.
3: С глава.
2: Централния нападател на Интер. Да. Всъщност и двамата са световни шампиони от преди 4 години. Да. Нали?
3: И двата гола след пасове
2: на Меси.
3: Лайонел, както го наричат.
2: Лайонел, който е в потресаща форма.
3: Това на колко беше?
2: На 39.
1: 39, и голямото съмнение около относно него и Кристиано Роналдо, за Кристиано Роналдо се оправда напълно, е дали играйки в уж на по-ниско ниво първенство, да, безспорно не може да сравняваме първенството на Major League Soccer с първенствата на Англия, Испания, Франция, Германия и дори може би на Гърция и Турция, като конкуренция, и съответно обаче той явно се намира в много добра форма, играйки за Интер Майами, където също прави чудеса. Между другото, ние с Иво го следим в преданието по Радио София от време на време, говорим за него, защото той наистина играе много силно там.
2: Физическата му подготовка,
1: въпреки че
2: е
1: аз категорично никога не съм го харесвал, но това си е мой проблем. Целият свят не се интересува от това дали аз го харесвам
3: или не. Като факт е това. Но като каза, че като споменахме предаването Радио Софи, а ти къде? Ще ходиш и пак до Бургас.
1: Ще гастролирам тази неделя в студиото на Радио Варна, може би едно от най-готините като разположение в морската градина на Варна. Благодаря на тяхната шефка Наталия Чешмаджиева, че отново ме прибра. И евентуално ще се боря да ме прибере и на 16 август, когато Скоко, живот и здраве, ще бъдем пак във Варна за европейското първенство по водна топка за юноши.
2: Мъже до 20 години.
1: Да. И след това, следващите две седмици, на 26 и на 2 август, също така ще ме приютят в Радио Бургас, също изключително готино място, тъй си го ремонтираха и направиха го супер, да. И аз го правя това вече 6-та година, откакто правя това предаване в Радио София, поради простата причина, че аз не искам това предаване да спира. Особено в летния сезон, когато има винаги много спортни събития. Кирил Костадинов се казва шефа на Радио Бургас, който също е изключителен пич и любител фотограф, прави страхотни снимки.
2: Между другото, едно от най-яките женски имена е Кирилка.
1: Да, Кирилка Добрева, например.
2: Добре, жестоко. Сигурно има и така.
1: Да, има със сигурност, а не мога да вържа откъде ми се е набило това. Именно гарантирам, че има.
2: Поред мен от Кирил Добрев ти се е набил.
3: Да, аз мисля, че не може да няма и Кирилка Иванова.
2: Аз съм същото сигурен.
3: Защо не? Кирилка Димитрова.
2: Да.
3: Кирилка Петрова.
1: Да, може би, но също така със сигурност има на първо място Кирилка Кирилова, все пак, скъпи приятели.
2: Добре, край.
3: Да, в смисъл,
2: би било велико, ако има Кирилка Алипиева.
3: Би
2: било велико, казвам.
1: Това вече би било.
2: Абе,
1: и ако случайно ми се роди още една дъщеря,
2: не съм ме свързал с теб, може би с брат ти.
3: Как случайно, сега по морето.
2: Какво друго? Нещо по този матч трябва ли още да се... Това е ясна работата.
3: Има Калина, има доцент доктор Калина Алипиева.
4: Калина Алипиева. Е, това да.
1: А, Кирилка Добрева може да бъде намерена в IMDb като художник по костюмите. Така добре. Че тя е художник, аз съм сигурен. Затова ви кажа, че не е от Кирил Добрев.
3: Илияна
1: Алипиева. Кирил Добрев.
4: Ага.
3: Да. Илияна Алипиева.
4: Така. Да. Александра Алипиева.
3: Тя е...
1: Илияна не се ли занимава с тенис?
3: Не.
1: С музиката.
3: Голямо портфолио от

0: Ето, отговор се съдържа във въпрос.
1: КЗП.
2: Да пусна една композиция, курс за
0: ДПС.
2: Да пусна едно аржентинско...
0: И за техните сайтове.
2: Едно аржентинско танго и да се
1: свършва. А може пък да пуснем песен от Наркос. Що па не?
2: Туйо.
1: Нали?
2: Ами, да, защо?
1: Еми, де да знам.
2: От Наркос, Мексико.
1: Защо?
2: Родриго, защото Родриго... сетих се! Защото Родриго Амаранте е бразилец.
1: Е, какво от това? Е, Бразилия са трагедия.
2: Е, ма ти си фен.
1: А, е така,
2: ама... Не си ли?
1: Е, аз съм, ама от дете.
2: So el fuego que arde tu piel. Тя е доста кратка тази песен.
1: Аз няма да си смена пристрастията. Не, че се вълнувам както едно време.
2: Да.
1: Но Бразилия е пълна трагедия.
2: Ето.

0: Soy el Fuego. Но...
1: но това не означава, че няма да пуснем аржентинско танго. Значи аз съм сигурен, че Вера Маринова как... би казала танго, а не танго, както ние.
0: Правилно, нали? Радвам така се. Ли? Мислим еднакво, значи.
2: Бе, да ти кажеш, според мен, тя ще си каже танго. На плата. Тя е олдскул. И това с тангото влезе в последните години.
1: Аз съм сигурен, че ще каже танго.
2: Окей. Добре, така трябва да я поканим да я питам.
0: Има ли колега Липиев? Баскетбол.
1: Задължително. Не може, значи баскетбол не може да няма. Ами... колега Липиев, баскетбол.
2: Баскетбол, то на практика всичко в момента е в един процес на подготовка за следващия сезон.
1: Именно.
2: Правят се трансфери навсякъде.
1: Имаш ли в България или изобщо?
2: И в България, но, но в България едно от най-хубавите неща
1: ето.
2: Е това, че за първи път от много време насам има 4 български отбора, които ще играят в различни разновидности на европейските клубни турнири. И най-голямата сензация, всъщност то не е сензация, това е нещо, за което се говореше през някъде 3/4 от целия изминал сезон в Националната баскетболна лига, е, че Балкан се борят с зъби и ногти да попаднат във втория по сила турнир в Европа, така наречената Eurocup.
1: А от какво зависи това?
2: Което се наричаше преди това Купата на Улепи, където играха Лукол. То зависи от това Евролигата да ти даде лиценз, да ти позволи да го направиш. А Николай Рашков, който се спирага и за
1: един... Тоест не е да се класираш
2: не. Шампиона, по принцип шампиона на България, който в предишните две години беше рилски спортист, той има право да участва в квалификациите за шампионската лига на ФИБА. Сега, тъй като втори отбор финалиста в лигата реши, че няма да, че ще участва в турнира за купата на ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, те се записаха да играят там, а рилски спортист, които са трети, ще играят квалификации за влизане в шампионската лига, на които ще са домакини. Самите Локомотив Пловдив в момента са в процес на някакво преструктуриране. Двама от най-добрите им играчи, Халил Милър гарда им, който им носи името на Уиски Гранд Синглтън, вече казаха, че отиват да играят на друго място. И те търсят естествено начин да направят нови неща в отбора си, да стане по-силен. И четвърти отбор е Спартак Плевен, който продължава да играе в така наречената Северна лига, в която е пълно с отбори от бившите съветски републики. Съвсем закономерно, като се знае, че задкулисно най-много подкрепа

0: Спартак Плевен получават от Румен Петков и неговия син Богдан е изпълнителен директор на отбор. Да се връщаме на Балкан Ботевград. Те попаднаха с едногодишен лиценз в турнира за Юрокъп. Турнира Юрокъп, където отборите се разпределят в едни големи групи по 8. Много тежък жребий с много силни отбори, като да кажем ПАОК, които се целят в Евролигата още от следващия сезон, но съответно вдигане на много абсолютно различно ниво от страна на Балкан, където в момента вървят интересни процеси. Те бяха казали, че евентуално ще продължат с треньора, който ги направи шампиони и който в средата на сезона дойде от Ботевраца. Но сега, доколкото разбирам, се готви да се вземе нов треньорски екип, преговаря се с много чуждестранни играчи, включително също така се преговаря и с български играчи, които са в състояние да бъдат силни в Евролигата, в Еврокъп. Между другото, един от тях, Йордан Минчев, който миналата година игра за Кемниц, сега отива да играе в Испания и ще играе точно в
1: Кемниц от ГДР-то.
0: Да,
1: моля те, прекъсна секунда да ми подеше това кафенце.
0: Една пини си, че с кофеин по това време си има нужда човек. И Минчев отива да играе пак в, сега отива да играе в Испания. Тоест, това ще бъде много интересен процес, защото те ще имат много мачове в Ботевград. В груповата фаза, защото по 8 групи, по 8 отбора в група, това значи поне 7 домакинства. И съответно се говори отново, че АПОЕЛ Тел Авив ще започнат сезона в България, защото все още ситуацията в Близки Исток не е напълно нормализирана. И това означава, че поне в началото на новия сезон в България ще има много качествен баскетбол. Чака се жребия за предквалификацията, последната, която нашите трябва да изиграят преди да влязат в основната схема на квалификациите за Европейското първенство през 2029 година, която ще бъде в края на месеца на 27 или 30 август по всяка вероятност отново в Ботевград. Тоест има някакво раздвижване и това се дължи според мен и на това, че вече повечето отбори имат някаква финансова сигурност и могат да имат някакво предвиждане за поне близкото си бъдеще и да могат да действат в тази насока. Дори отбора на Левски, който се знае, че няма пари, направи интересен трансфер. Взеха гарда Мартин Ангелов, син на Валю Ангелов, човек, който направи на времето сайта BG Basket, известен още с прякора си Драшко, който от много години живее в
1: Съединените.
0: С Ж, кръстен на Дражен Петрович.
1: Да.
0: Той е много голям фен на Дражен Петрович.
1: Цибона Загреб.
0: И сина му Марти игра в Щатите. За съжаление, последните година и половина беше извън строя заради много тежка контузия. И това ще бъде първият му професионален договор на практика с Левски. Но той е много добър гард. Беше известно време в младежките национални отбори на България. И разбира се, голямата новина е свързана с отбора на ЦСКА, който се завръща в елита на българския баскетбол, като те успяха да вземат своя дългогодишен играч Йордан Бозов, излязъл от тяхната школа, който беше помощник-треньор на Рилски спортист, като старши треньор на мъжки отбор. Той ще работи там с един от треньорите в школата и също гард на младежкия национален отбор в близкото минало, Планимир Дафинов. И взимат още един агент Кирил Райков за специалист по физическа подготовка, като огромната част от играчите на ЦСКА през новия сезон ще бъдат хора от школата на ЦСКА. 6 момчета от юношите, плюс още те търсят да съберат 3-4 от играчите, които дадоха на отбори от българската лига след разпадането на предишната вариация на ЦСКА, като Виктор Гергов, Георги Цеков, Мартин, как се казваше, един агент с дълга коса, който стигна до националния отбор. Тоест, те ще имат такива играчи и по всяка вероятно ще подпишат един с един или двама чужденци. Като президента на отбора Гинко Василев, който е от Бургас.
1: На клубно ниво как седят нещата? Защото значи вече Сашо Чакмаков не се занимава.
0: Не, така нито Сашо Чакмаков не се занимава. Сашо Чакмаков и Роберт Гергов вече преди около година и половина.
1: Роберт Гергов е роден на 24 май.
0: Да, после Роберт Гергов остана като президент. Гинко Василев, който иначе от Бургас, но се занимава очевидно с сериозни бизнеси, и беше направил отбор и школа, която се нарича Спартак София, стъпи в ЦСКА, помогна да бъде тотално ремонтирана залата, която Роберт и Чакмака направиха горе в бившия Рудер. За тези, които не знаят, Рудер е закритото съоръжение, на което гребците тренират през зимата, т.е. за гребане на сухо.
1: Тази е на четвърти километър.
0: Да, много... то е на едно хълмче. Там
1: да, и... да е, където беше школата.
0: Където беше спортната рота.
1: Аз ще се мъча в дар.
0: След като беше разрушена тази в центъра на София, да, където сега е музея Земята и хората. И така върват в момента нещата. Залата изглежда великолепно. Тя обаче ще бъде отново, като говорим за завръщане на вечното дерби, то не може да бъде вечно дерби, когато се играе в зали за по 500 или за по 300 души, каквито са зала Триадица и тази зала. Тази е перфектна за тренировки, невероятни условия, страхотен пот, нови кошове, но зрителите, които се събират, са 350 сигурно. Но въпреки това, те имат къде да играят, къде да работят и това, че се завръща школата на ЦСКА е супер. Тя е ръководена от Тони Дечев. Той също няма кой знае колко общо с ЦСКА, защото от русенското село Нова Черна и дойде в България, в София като играч на Славия, Левски, игра за малко в ЦСКА, разбира се. По-скоро може би за това, че беше зет на времето на Росен Бърчовски, може да се смята, че е по-близък до ЦСКА. Така че това е ново за ЦСКА, ще бъдат първите 2-3 сезона, може би няма да са фактор, но те искат, и това е било концепцията им в последните години, да имат техни млади играчи, които да развиват и евентуално след това да търсят надграждане, каквото имаше последните сезони половина, когато цеката даваше пари преди да бъдат забранени рекламите за хазарта и той да се оттегли.
1: Освен за отворете си пункт.
0: Да, да.
1: Добре, на международно ниво нещо по-така?
0: Ими няма NBA, в момента.
1: Че?
0: Просто те минаха.
1: Ще правим с Чикаго Булс? Ще възраждаме ли Чикаго Булс?
0: Ми не знам, те много хора говорят за това, но аз не съм много оптимистично на страна. Сега той взеха нов треньор, някакви играчи, но това е дълъг процес.
1: Много ясно.
0: Това е много дълъг процес, това трябва да минат 4-5 години, за да видим.
1: 4-5 години, как минаха от предишното световно по футбол до сега.
2: Да. Къде е следващото?
1: Следващото е някакво много изчанчена...
0: Да. Тежка схема.
1: Тежка схема. Мисля, че да не забравим да говорим за ръгби.
2: Няма как да забравим.
1: Защото единият брат Барет все пак е в отбора, нали?
2: Да,
1: Нова
2: Джоди.
1: Зеландия. Все пак е обявен в титулярния състав.
2: Чакай, че той се появи вчера състава на All Blacks за матча с Ирландия.
1: Аз мога да ти кажа кой ще е капитан.
2: Да, и аз мога да ти кажа.
1: Номер 9 ли е?
2: Кой?
1: Капитана.
2: Не, Арди Савея.
1: Да.
2: Кайм Ройгард играе с номер 9.
1: Да, пардон.
2: Всъщност...
1: Да, знам, че Савея е капитан.
2: В понеделник се разделихме в Blitz Jitball с предупреждението, че същия този следобед предстоят двата полуфинала.
1: На младежите.
2: Как ги наречат им мъже до 20
1: мъже
2: години?
1: Мъже до 20 години.
2: Световното първенство по ръгби, което се провежда всяко лято. Сега е ред на Грузия
1: това
2: да бъде домакин. Като Франция измъкна първия полуфинал с едно есе от края на света.
1: Това е Нова Зеландия ли беше?
2: Да, които играха изцяло в бяло в този матч. Страхотно есе, Франция побесня, включително след загубата във вторник, когато, разбира се, Френската ръгби федерация повтаряше отново и отново и отново и отново това есе в последната секунда, което закара французите на финал. Еми ето, поне тук да спечелим нещо.
1: Да, еми с право.
2: И някакви писат, добре, нека да не бъркаме сега нещата с Уния.
1: Mm-hmm.
2: След което...
1: Къде сме ние, къде са те?
2: Англичаните бяха буквално разглобени от младежите на Южна Африка, които са и световни шампиони. И така финалът е тази събота в... чакай 18.30 или 19.30 българско време. В 19.30 българско време. Франция до 20 години, Южна Африка до 20 години. Струва ми се, че французите обаче нямат...
1: Много шансове?
2: Нямат много шансове, защото ония, Baby Box, са адски машини. Сега имам отговори на въпроса на Камен от преди няколко дни. Защо всъщност публикуват класирането в турнира
0: източно и...
2: Не,
0: на южно
2: и северно полукълбо. Защото всъщност се оказа, че схемата на този турнир, първото издание на ръгби нациите, който съчетава добре познатите ни шесте нации от Европа, казвам добре познатите, защото вече 5 или 6 години мачовете се излъчват по Макс Спорт в началото на годините. сега, плюс, нали, другите 6 нации, 4-те супер сили на света в Nations Championship, плюс поканени като бонус изключително богатите японци и много зрелищните фиджийци, всъщност схемата се оказа, че не е като в 6-те нации. В събота утре е последния трети кръг от лятното приключение. Лятно от наша гледна точка. Нека не забравяме, mm-hmm. че там долу на юг, е в южното полукълбо, където се играят мачовете, е началото на зимата. Не е после да тези, които не са играли, да играят само, че в Европа. Не. Това класиране е така, че всъщност, ако ти завършиш се тези три матча на първо място сред европейските отбори, след това играеш с завършени на първо място от другите отбори. Т.е. ти можеш да играеш с един отбор два пъти. И накрая всъщност има един финален, голям финал. Голям финален матч между... сложна история, но предстои да видим утре, разбира се, най-емоционално натоварен ще бъде матчът Аржентина-Англия в 22 часа българско време. Но най-интересният, без никакво съмнение и чакан с най-голямо нетърпение, е в 10 сутринта българско време Нова Зеландия с Ирландия. И матч, който ако ирландците спечелят, което не изключвам, нещата ще се завъртят по по-особен начин. Разбира се, не са много тези, които дават някакви шансове на Япония в домакинския им матч с французите, които показват, че са в страхотна форма. Също така, без съмнение, Фиджи-Шотландия ще бъде силен матч. Обяснихме в събота, струва ми се, глупости, в понеделник, защо Фиджи играят своите матчове в Северното полукълбо. Този двубой от 16:10 българско време, между другото също предаван по ITV1, в случай, че имате достъп до този канал. Ако не, най-лесно се хваща, доколкото знам, в България ProSieben, които излъчват тези двубой. Фиджи и Шотландия на... по документи Фиджи са...
0: ProSieben, чакай само да сложим тук едно
2: просто.
0: ProSieben излъчваха в продължение на дълги години първенството на Националната футболна лига на Съединените щати, NFL. След като го загубиха преди два сезона от RTL, сега очевидно са решили да заложат на ръгби, за да могат да имат конкурентен продукт.
2: Да. Фиджи Шотландия ще си играе обаче на стадион Мърифилд в Единбърра. О, Flower of Scotland.
1: Така. Прогнозки? Ау.
2: Може би все пак да оставим за края прогнозите.
1: Добре,
2: за финала.
1: За футбола, да. Mm-hmm. И за третото място.
2: Да.
1: Ама прогнозки за ръгби, аз
2: Аз да мисля, кажа, че Нова Зеландия все пак ще спечели с 11 точки. Между 7 и 11 точки ще е победата за Нова Зеландия. Втория матч Япония-Франция. Японците...
0: 30 точки за Франция.
2: 35. Да. Австралия и Италия, това е интересният матч. Аз ще заложа на победа на Италия с 7 точки. 7 или по-малко. Нека да го направим така, така че Австралия да може да вземе поне една бонус точка за защита. Фиджи, Шотландия. Шотландия с 15 точки.
1: Като домакин, подчертаваме,
2: да.
1: Нали?
2: Да. И Южна Африка, Уелс.
1: 50?
2: Да, 50 точки разлика за Спрингбокс. Аржентина, Англия ще бъде... Аржентинската публика е склонна да свирука. Това е латинския инраф. Не, че англичаните ще се оплашат от това. Трябва да си спомним, че...
1: А да решим се подиграват?
2: Като нищо.
1: Щастници.
2: Напълно е възможно. Това, аз между другото се чудех с нощи, когато...
1: Так му ги надъхат повече англичаните.
2: Когато свърши матча, се
0: да
2: чудех,
0: кажа, че англичаните...
2: Хенри Полок, къде ли гледа футболния матч?
0: Англичаните няма в продължение на 32 години да се наричат четвъртите в света, повярвайте ми.
2: Е, чакай, те могат да свършат трети, така да, че да. Биха могли да се наричат третите в света. Той изригна в социалните мрежи нашия приятел Тош Макинтош по тази тема с наричането биенето в градите четвъртите в света. Сега се сещам за един доста гаден момент от световната, от славната световна ръгби история на световното 2003-та, когато един не особено хубав пас на Кинг Карлос Спенсър от All Blacks на полуфинала.
0: Аз още го сънувам тоя пас.
2: Пресечен от човека с най-косматите предмишници в тогавашния момент на световното ръгби Джо Роф. Когато свърши в последствие, защото тогава нали, не се снимаше с толкова много камери и все пак 23-та години, които изминаха от онази 2003-та, донесоха много развитие в технологичен план при предаването на живи спортни състезанията. Отвратително деветката на австралийците Джордж Григан при последния съдийски сигнал, те са не могат да станат от тревата Танало Манга, Карлос Спенсър и Роко Токо, и той с такъв подчертан австралийски акцент: Four more years, boys. Four more years. Ще чакате още 4 години. Поне.
0: Да, беше.
2: Те чакаха много повече.
0: Още не са минали истинските пълни 23 години от тогава, защото това беше през ноември.
2: Mm-hmm.
0: И аз това е матча, който съм гледал с най-голяма часова разлика между мястото, на което се намирам и мястото, на което се играе матч. И аз съм ви го разказвал.
2: Да.
0: Намирах се в хола на Симеон Караджов в Ванкувър, квартал Кетон, едно предградие на Ванкувър. И там просто наистина този пас ми е кошмар.
1: Край казана.
0: Да, този пас на Карлос.
1: На Сар.
0: Да, беше ужасен. В смисъл, датаката се разгръщаше по много хубав начин и он е пичага просто и пресече и всичко приключи.
2: Е, след това си получиха възмездието от смъртоносния шут на Джони Уилкинсън в последната секунда на последното продължение.
0: Резултат на което той вече не е само Джони Уилкинсън, но сър Джони Уилкинсън.
2: И всъщност е последната голяма титла на англичаните в колективните спортове, май.
1: Да, сър Васко, колко остават до поредни съобщения, за да знаем дали да вмъкнем някакво изречение сега за вълната топка? Така и така отворихме...
2: 3 минути.
1: Така и така отворихме дума за...
2: Дай минутен! Гардахолен!
1: Да,
0: я.
1: За предстоящия...
0: Това е на идиотен нашия... Либешпилем и Драйан Орай Готан. Нашия
1: обикаля барове и стадиони.
2: Да.
1: Ми направи впечатление.
2: И на друг матч беше.
1: Ива Иванов.
0: Беше в Далас, да.
1: Да. Веднъж взел акредитация. Не мога да го удържим.
0: На Испания, Франция.
2: Ти му подадеш пръст, той ти отхапа ръката.
1: Да, какво беше? Така. Изгониш го през...
2: Вратата той влиза през прозора.
0: Виж, цъфнал и на финала, да го знаеш, но той не обича Нью-Йорк.
2: Повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
1: Коя е столицата?
2: Да, това е толкова смешно. Искам да ви кажа, че явно нещата, закодирани в детството, наистина е така. Някой като каже Нью-Йорк, я повтаряй Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. И това ми се е случвало и сред небългари. Нали се удържам в последния момент, защото ще решат, че съм луд.
1: То сигурно може да се направи това и с Истанбул, Истанбул, Истанбул.
0: И на нашите гости от миналото лято, сина им Сам Крумов, за когото стана дума, че работи в CNN, гастролира в ефира на българската национална телевизия.
2: Това миналото лято ли беше?
0: Миналото лято беше, да.
2: Стига, бе.
0: Те си бяха тук тогава.
2: Леле.
0: И бяха тук при нас.
1: Е, бати, става леле.
2: А уау също е леле.
0: Също уау е леле, да.
2: Или майчице.
0: Я за водната топка
1: се. Да, не, ние пак ще говорим и по-нататък. Все пак тези, които от сега евентуално някой пък може да прояви интерес, най-малкото ако между 10 и 16 август
0: са във Варна.
1: Е, на Варна.
0: Хубав е басейн до плажа.
1: Точно така, точно така. Баровете също са наблизо. Мачовете на българския национален отбор са направени.
0: И Морска гара е наблизо, там са всичките увеселителни заведения.
1: Което си е, си е.
0: Да.
1: Групата на българския отбор е от 4 отбора. Всъщност, говорим за 16-те най-силни отбора в Европа. Разделени са в 4 групи по 4 отбора. Сега без всички подробности ще кажем, че България е в една група с Словения. Играе първия си матч от групите именно срещу Словения. В първия ден на стезанието, втория ден Турция-България, така е по схема, Турция е символичен домакин. И третия ден България срещу Франция. Сега тук като гледам аз, срещу Турция и Франция ме български отбор има шансове. Словения може би са по-силни на този етап, нямам представа. Турците всъщност не са и те хич лоши. Добре де, идеята е,
0: добре че... де, французите не са ли по принцип? Ние минало на едно предишно първенство, че ги бихме, но не са ли те някаква по-сериозна сила?
1: Ще видим.
0: Словения, водна топка, да знам.
1: Ще видим, да.
0: Аймо словенци.
1: Интересно ми е как се развили те. Аз понеже чух... Да. Добре. Това предстои да разберем.
0: Първия мач. Тоест ти имаш твои скаути, които казват, че словенците вървят добре и във водната топка, за не, как си в много други колективни спорта.
1: Да. Не е много сигурно, да. Има някакви податки, обаче предстои да разберем, да. Всъщност, може би ставаше дума за едни по-малка, млада възраст там, че имат някакво добро поколение, да. Има време до състезанията, ще направим по-добро превю и по-подробно като наближи. Всеки случай България ще се бори за две победи в групата, предполагам, за да може да играе примерно след това в групата между 9-то и 12-то място, ще е добре в един момент да стигне, защото все пак, нали, трябва да сме реалисти. Това би било.
0: Ама, добре, те колко отбора са?
1: 16 отбора. 16, да. Като там са абсолютно всички.
0: 4 групи по 4
1: европейски
0: отбора,
1: свръхсили.
0: С 2 победи може да влезем в първата осмица.
1: Да, ама после има, нали, сещаш за преразпределение после на. Нивата е дълга. На първо време е важно да се представят добре в групата. За да може след това, когато ще загубят, за да отидат от 9-то, от 12-то, вероятно, нещо е такова се гласи, но имаме време, аз се разконцентрирах.
0: Поживьомо видим, дорогоя.
1: Разконцентрирах се, защото чакам
0: усетих, че нещо изведнъж.
1: Танго.
0: На тебе уикмално не се разконцентрираш така.
1: Разконцентрирах се като френски футболист срещу Испания.
0: Да.
2: Абе, между другото, като каза, разсейваш се, втория гол на испанците,
1: така.
2: Първия беше от Дуспа, на мен ли само ми се струва, те мислеха, че ще бъде отсъден.
1: Ами няма какво да се мисли тук.
2: Наказателен удар и те затова спряха да играят.
1: Няма какво да се мисли.
2: Ама не беше ли така?
1: Еми, то нямаше смисъл, защото този Олмо го фаулираха, обаче той успя да подаде.
2: Ясно, ама те спряха.
1: Еми да не са спирали това.
2: Не бе, това е ясно.
1: Класически авантаж.
2: Аз не се опитвам да ги извинявам, просто ми се стори и това е изненадващо. Не.
1: Те няма, всъщност Педро Поро, десният бек,
0: който беше най-сериозният играч в този матч.
1: Той се беше осигурил такова пространство.
0: На думата, на името, пардон.
1: Че те дори да не бяха спрели да играят, те пак не можеха да го доближат.
2: И да, и
1: въпросът
2: пак,
1: е дали вратаря... Еми нямам представа. Той имаше едно време на нарушение, докато той подаде топката. Но и не знам, това е странно. Не е много професионално. Но те просто целият матч нещо не бяха те.
2: Вторник беше страхотен ден, да не си французин. Страхотна вечер. В сряда беше страхотно да не си англичанин. Полезни съобщения, след което тан
1: го.
2: С две ударения да си вържем гащите.
1: Да.
3: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
4: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Camp.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: След това танго на плаца, да ви попитам, вие къде всъщност щяхте да танцувате сега?
1: Кога сега?
0: Еми сега, нали, заминавате.
1: Еми на Варна, Варна Лайнкенд. Варна Лайнкенд, петък, събота, неделя, 10-то юбилейно издание.
2: Варна Лайнкенд. Свежото винено събитие.
1: Да, да, да.
2: В Хилоидския музей във Варна. Братя Бутурови. И друга музика интересна. Естествено най-добрите български винени производители. И разбира се, нека да кажем, че най-после, след поредица от недоразумения в предишните години,
0: това исках да попитам.
2: Бургаското винено събитие
0: не е, в същия ден.
2: Е следващият уикенд. 24, 25 и 26, което е...
1: В град в Бургас.
2: В град в Бургас. В център Флора. Аз ще мина от там. На... Но това няма... Но това няма да бъде основната ми мисия, защото знаеш... Да, много добре ви е известно, че всъщност моята основна цел е ръпя.
1: Да, да.
2: 24 и 25.
0: Абе, той Колумб е тръгнал за Индия.
1: И затова им викат индианци.
0: Това е адски смешно.
2: Но особено в последния ден на бургаското изложение, което ще бъде и в Радио Бургас, нещата ще си дойдат на мястото.
0: Да. Излизат три бананчета на ротативката. Чува се звук на изсипване на пари. Пи едно кафе, колко да не си капо.
1: Да.
2: Е, няма той колко ще кара сега, трябва да е такова, чека го път дълъг.
0: А вие къде ще гледате финалния матч?
1: Еми, зависи...
0: Защото изразихме някои съмнения
1: къде
0: относно
1: ще ни хване времето?
0: Вашите възприятия в събота вечер за при матча за трето място.
1: Има вариант да сме се върнали, аз поне. Кедера ще си е във Варна. На Варна.
0: Трябва в понеделник да си на линия.
1: Е, какво ще...
2: Аз бих казал, че подходящо място за гледане, да кажем, е Wine Ground Bottles and Beans при Марин. Ама може да гледаме и някъде друге. Може пък във Варна да намерим място.
1: Там обикновено се сяда в събота на обяд.
0: Да, може да ви приюти някоя...
2: Да.
0: А топ, вие сте сремаркета.
2: Топлите ласкави дюни ни приютиха. Спомниш си, всичко започна през юни. Една песен има на Маргарита Хранова.
0: В лапите на Тати.
2: Да. Разбира се, не е български. Килин и Софтли.
1: Да, Роберта Флек умря преди няколко месеца. Сега трябва да погледна как се каже тон, защото ние за норвежците има още какво да кажем. Такари. Защото онзи ден в 11-ти етап на Тур де Франс, който, както знаем, победителя е решен. Стига да не стане некои зверски съкътлък.
0: Какво беше в понеделник почивен, вторник 14 юли да си въртат педалите.
1: Той победителя там
2: педалите.
1: Печели още един етап, разцепи ги отново. За трети път в кариерата си спечели етап на 14 юли, което не е правено от нито един друг колездач. Нали, това е само едно от многото му изключителни постижения на Погачър. Ние се спрехме на ударението на втората седичка, нали така?
0: Да. Лято 2026, това е модната тенденция.
1: Именно. Но нямаше как да си спомна фамилията, иначе Сьорен го знам, че е едно Варенскьолд спечели финалния спринт на 11-ти етап. Защо се връщаме точно на този етап? Защото се оказа, че 11-ти етап от Тур де Франс 2026 година. Етапът изминат с най-висока средна скорост
2: 50,9
1: да. То почти 51 км.
2: Той даже трябва
1: средна
2: да
1: скорост.
2: Трябва да се казва Вареншолд.
1: Е, сега какво да направя? Какво да направя, като така го изписват? Да. Те във Франция му викат по един начин, норвежците сигурно му казват Шолд.
2: Във Франция му викат така, че не можеш да го разбереш. Включително те агенти, двамата италианци и англичанина, с които работех по време на тези българските етапи. Тоест, те ме приютиха в своята компания, защото те продължиха, след това приключих на Джиро д'Италия. Те, да кажем, на Йонас Вингегор абсолютно никой не му каже Вингегор. Те му казаха Вингегард. Вингегард.
1: Да. А някой викат Вингего.
2: Да. Вингего всъщност е най-правилното.
1: Да. Ама сега да не се втеляваме до там. Нали, в общи линии както
2: но
1: придобива
2: освен
1: някаква гражданственост.
2: Пич Вареншолд, който спечели етапа, мисля, че тук трябва да кажем, че в генералното класиране Вингегор е на 3.36.
1: Е, 3.36 беше след този етап. Да,
2: след 11-ти етап. А Ремко е на 4.06 и те оттам
1: нататък. Да, толкова беше.
2: Но това, което, на което французите може би трябва да се радват най-много, е, че Секса продължава да се движи в първата
1: много,
2: шестица.
1: Много добър,
2: и че
1: много перспективен.
2: В крайна сметка могат най-после да получат човек победител в Тур де Франс след толкова много години.
1: Еми, има перспективи пред него, нали, те тия неща са плод на още много работа и на това конкуренцията в какво състояние е. Погачър, каквато форма е, той още поне 3 години и не виждам кой ще го мръдне от трона. Стига да е здрав. Поне казвам. Какво друго? То там имаше едно пренареждане. Мисля, че втория и третия бяха с фотофиниш, па после Педерсен стана. Няма значение. Въпросът е, че имаме най-бързия етап в историята и то тук говорим за 161 км в етап по пътищата на Окситани.
0: А нали има и трето голямо колоездачно състезание?
1: Има, да. Обиколката на Испания.
0: А тя кога е?
1: Е, тя е есента.
2: Септември.
1: Сега тук много се говори, че защото горе-долу датите са традиционни. Нали? Италия, май и така нататък. Че поради настъпилите климатични промени и затоплянето на времето се търсят нови дати за Тур де Франс, което би било революционно, но може да се наложи в един момент, защото те се повече
2: се
1: говорят за това.
2: Те, там
1: включително
2: се,
1: и Погачър.
2: Там се създават интересни конфликти, в които, да кажем, UCS, организаторите на Giro d'Italia и още доста голямо количество професионални колоездачни състезания, казват, че
1: UCS е UCI,
2: UCS, те му викат, да, те му викат
1: на италиански.
2: Да, UCS. Да. А те протест казват. Не, това е организация. Не е Cyclism, Union Cyclism, Union de Cyclism International. Не. Това е компания, която организира това състезание.
1: Разбрах.
2: И те протестират против това, че точно UCI или Union de Cyclism International много лесно уидисва всички предложения на Tour de France за промени в календара, докато те трябва години наред да кандидатстват, да се борят за своите позиции. Това се отнася и за испанското състезание. Между другото, за да бъдем пунктуални, 50 км и 900 метра, 50 за петайка 9, не,
1: защото, почти 51,
2: да, почти 51 км
1: да.
2: Е тази най-най-най висока средна скорост в етап въобще в историята.
1: Да, бе, именно, затова споменахме велико. Точно този
0: етап. Те се зобат.
2: Да.
1: Не, изобщо не се зобат. Само Армстронг в цялата история на
2: само това. Само Армстронг се зоби и Марко Пантани.
0: Какво ви стана с гривните? Разпаднаха ли?
2: Моята се скъса, аз затова не я носи. Скъсане, вкъщи си я пази, обаче скъсане.
0: Нищо не е вечно.
2: И Филип Влади Вълчев. Филип Влади Вълчев, който горкия сигурно най-много страда от това, че купата няма да отиде. Да. В Англия той ми каза, че има резервна и ще ми даде, защото дори аз едно време карах хиво да носим, ами е неудобно много отдавна да го карам каквото.
1: По-добре солети, разбира се.
2: Да, по-добре се, разбира се, че
0: не само.
2: Инвестицията в солети и пардящи краставици е много по-хубава и
0: по-важна.
2: Да, корнишони, пардон. Така.
0: И безмълния лимон, който обаче да. Безмълния лимон наблюдава с...
2: Той е като Eye in the Sky.
0: Да, той е малко като такова Тони Сопрано гледа с такива очи. Нали се сещаш, когато крокодила се подава
2: Гена.
0: Само окото му...
1: Крокодилче.
0: Когато се подава над водата Денбейки, той така в смисъл малко примижал.
1: Така е. Григор Димитров
2: падна.
1: Т.е. една победа и загуби в осми на финалите. Загуби от португалец, нали, Боржеш 2-6, 4-6 или 4-6, 2-6 с 0 на 2 сета във всеки случай. Загуби в Боштат на червени кортове в Швеция. Така, има получила лайоткарт за Синсинати. Цинцинати на времето, помните ли, че викаха Цинцинати в България?
0: Точно, първия ми импулс беше да те поправя, нали? Като каза Цинцинати.
1: И насякъде и се пишеше, и така беше, като беше Барселона на времето. Нали, скоро имахме запитване, защо е било, някой казва Барселона, други Барселона, а от известно време е Барселона. Така, трябва ли се върнем вече на, на прогнозите?
0: Да, мисля, че да, за
2: преди
0: финала.
2: Това, и преди това може ви да кажем, че в волейболната лига на нациите,
1: трагедия,
2: българският национален отбор за мъже беше разпардушинен от Полша с 3 на 0. И ако още малко баскет, нашите младежи в дивизия Б се справят добре.
1: Те са извън топ 8 в момента, да, волейболистите. Mm-hmm. Колкото и да е очудващо. Но...
2: А жените изпаднаха, както стана дума пък... в понеделник.
1: А, просто да.
2: А България
1: в Америка
2: ще играе с Исландия днес след обед в дивизия Б на Европейското първенство до 20 години. Ако нашите спечелят този четвъртфинал, имат после два шанса да попаднат сред първите три, евентуално да влязат в дивизия А за следващия сезон.
1: А кой ден е?
2: Петък, да, с 4:30 след обед.
1: Добре.
2: И евентуално в събота, ако, нали, ако бият Исландия, да, в събота ще играят полуфинал и ако спечелят този полуфинал, независимо от това дали ще паднат на финала, влизат директно в дивизия, ако отидат за трето място, трябва да го спечелят мача в неделя.
1: Добре. Сега преди прогнозите да кажем, че успяха да си наложат организаторите това, което си бяха наумили, а именно много по-дълга да е почивката в, между двете полувремена на финалния матч на
2: Да, очаква се да около 25 минути.
0: Шакира
1: и Джастин Бибър и BTS. И някакви други такива неща.
0: BTS.
1: И някакви... Не, не,
2: BTS
1: освен
2: върха.
1: Корейците, да. Но има и още неща в програмата. Том Круз, някакви такива неща. Нищо чудно да се появи.
0: Пак ли?
1: Да, пак соня мотор, няма представа.
0: Да, със знамето така... на Олимпийските игри в Лос-Анджелес.
1: Ами, възможно е, да.
0: Самият президент на Съединените американски щати ще присъства ли?
1: Е, при положение, че той ще връчва купата, но, но за Coldplay нека да бях прочел, че също по някакъв начин ще участва.
2: В един от готините сериали на Apple Morning Show има такъв един момент, в който точно излязъл да кажем Top Gun, еди кой си номер.
1: А, не, не, всъщност, извинявай, да, сега сетих какво бях прочел. Те правиха паралел с няма да участват сега, разбира се. Правиха сравнение с миналогодишния клубен шампионат, който Coldplay бяха част от шоуто на почивката.
0: В клубен шампионат на?
1: По футбол.
0: Къде?
1: Спечелен от Челси. Ето,
2: от Челси това така, първото... това така нареченото световно клубно първенство, да, новата инициатива, да, на
1: което беше и нещо като, да, нали, тестване...
2: Загрявка на стадионите, да, на цялата инфраструктура. Лафа беше нещо от рода на, че те толкова им харесвал Том Круз в Топ Гън, че дори да се да го носят с, да на ръце, докато се качи в кабината, не да е толкова стар, те пак ще гледат следващия епизод.
1: Може би, понеже го четох това нещо по диагонал, пак да е имало някакви припомняния. Но, но основните...
0: Нормално за човек, който ще ходи с диагонална чантичка.
1: Mm-hmm.
0: Парна е
1: ланке. Взял съм си три, за всеки ден различна.
2: Едната на Луи Вюитон, другата на Карл Лагерфелд и третата на Гучи.
0: Не, съзнамето на Франция, защото мисли се, че ще играят в финал. Смисъл. Не, едната синя, другата бяла, третата червена и може си ги сменяш, ако руснаците влязат.
1: Да, Кшиштоф Кешловски, три цвята бяло,
2: три цвята
1: синьо и три цвята червено. Така.
2: Ние не знам какво.
1: Чакаме да кажеш. Добре, ето сега прогнозата на Камен Цветанов Алипиев за матча за трето място Франция-Англия.
2: Понеже за Франция това е огромно разочарование, за Англия би било успех да се класират на третото място, англичаните ще бият, Хари Кейн ще се събуди, ще вкара един гол, матч ще бъде, да кажем, 2 на 1 за Англия или 3 на 2.
1: Сега много е важно...
0: Ма все пак англичаните имат един ден по-малко.
2: Да, за възстановяване. Да.
1: Има го и този момент, да. Много е важно какви състави ще изберат треньорите, защото много често...
0: Те кога ги обявяват?
2: Да. Между другото си напълно прав, те могат да пуснат хора, които не са играли до сега.
1: Ами заслужават сега.
0: Бербатов е писал за някакво момче, което било престъпление.
1: Коби Майно, предполагам, да, който май... Да. Да. Да, Оли Уоткинс, според мен, има много голяма вероятност да бъде пуснат титуляр, ма да не си фантазирам. Сега трябва...
2: Не, много хубаво, това беше много правилно, което отбеляза, защото аз го изключих на световни първенства, винаги е така. В матча за третото място обикновено...
1: Освен български отбор.
2: Да, освен български отбор, затова ни напукаха шушоните. Нали?
0: Но... И тук е въпрос, обаче, според мен може да стане гол майстор.
1: Според мен Мбапе ще играе. И това е една от причините.
2: Значи Мбапе, Хари Кейн и
1: Меси.
2: Да, Меси на финала, ясно.
1: Да.
2: Ама Джуд Белингам. Значи Хари Кейн и Джуд Белингам са по 6 гола.
1: Е, да, ама Мбапе има 8. Той няма...
2: Мбапе има 8. Меси е, нали, ясно, класик, той направи... Става дума, че може би, ако решат да играят за този трофей, все пак Кейн и Белингам ще играят и Мбапе ще играе за Франция. Но това е тъпо.
1: Безумно да подчинява
2: всичко на това.
0: От вчера, ето, всъщност...
2: Това не е ония тъпак от 94-та Саленко.
0: Да. От ония ден се чуда, искам да ви питам, и си казах преди да започнем днес да не пропусне и за малко да пропусне и попитам. А каква е технологията? Ако ти си бил 100% сигурен, че Англия и Франция ще играят на финала, и си англичанин и французин, и си купил билет, сега като не искаш, защото отборът ти няма да играе, в смисъл, какво продаваш билет?
1: Еми да. Ако искаш го продаваш, ако искаш просто
2: все пак си на световно матч. Да, защото все пак си на финал на световно първенство.
1: Търсене няма да липсва.
2: Ще има много, много, много аржентинци.
1: Е, да.
2: Които ще искат да си купят билет за матча. Те бяха преобладаващото количество хора и на четвъртфинала, и на полуфинала на стадионите, на които игра Аржентина. Защото освен, че въпреки, че тикът самия беше проверил, че Лондон е по-близо, нали? Те имат и голяма общност Съединените щати. И съответно, освен всичко друго, има много хора, които са под влиянието на Лионел Меси и неговата игра в Интер Майами в последните години. Между другото, не знам дали си спомняте, тук това е някаква скоба, пак може би не нужна, но си говорихме и тук, и в предаването по Радио София, за това колко добър ход е това, което направи Меси, че за разлика от Роналдо, той не отиде при парите в Саудитска Арабия, Катар и не знам си къде, а отиде в щатите, което е огромен пазар и където наистина може да получиш жестоко влияние, много голямо влияние като публична личност, да имаш, бъдеш, да използваме думата инфлуенсър, защото иначе няма как да съществува едно предаване в света, нали.
1: Не бе, без добре, да се използва. Добре са му обмислени ходовете.
2: И много това, по-добре обмислени са ходовете на Меси и това в момента тук дава доста такъв сериозен ефект.
1: Отива и при малко по-нормални температури, което също не е
0: маловажно.
1: А и въобще живота е по-различен в Майами, отколкото Саудитска Арабия.
0: Миами, както казват французите. В тези последни две минути от G-Ball на 17 юли, на живо, прогнози за финал.
1: Камена Липия.
2: Испания ще бият. Искам Испания. Поне аз искам Испания. Тук даже като фен го гледам, защото никак не ми хареса играта на Аржентина в последните два матча. Испания и Аржентина не успяха да се справят само с Кабо Верде. Въпреки че Аржентина все пак ги биха с продължение в редовното време. Аржентина ни показаха изумителен футбол, след като получиха гол от Англия. Ако играят така, могат да дублират шампионската си титла, но аз искам в случая Испания, точно заради колективния дух.
0: Испания няма световна.
2: Скромната им игра да повторят световната си титла от 2010 година в Южна Африка. Първенството на вувузелите, те тогава го спечелиха с треньор на тогава беше Висенте Дел Боске и сега са действащи европейски шампион. Заради този наистина страхотен колективен дух и заради това, че те нямат подчиняване на когото и да било от отбора, играят колективно в името на победата.
0: Васко? Аз мисля, че испанците ще бият, но няма да мине без продължение. Дали ще има дуспи, не знам. Може би по-добре да няма. И затова си мисля, че така, все пак прогнози на човек, който е гледал само двата полуфинала, ми се струва, че испанците могат да ги изнервят жестоко. Защото те могат да разиграват по-добре от тях, така ми се стори, по начина по който буквално удушиха шиита на петлите и могат да поставят същите подвижни пясъци, но пък уния са те бати, много са добри световните шампиони.
1: И двата отбора са супер, няма, да. Наистина са
0: супер са.
1: Нормално и... е, хубаво е, че най, от друга страна, че най-силният европейски отбор и най-силният южноамерикански стигнаха до финала, защото това е добре за, генерално е добре за
0: лек
1: футбола.
0: Лек ви път, приятели.
1: Този матч, между другото, според мен спокойно може да завърши 0-0 в редовното време. Какво да кажа, аз оставам и победа на Испания с Дуспи.
0: Наранхито се казваше талисмана на световното първенство през 1982. Ние имаме всевиждащ Лемон. Лемон беше един от най-близките.
2: Грек Люмон.
0: Лемон беше оня, дето караше таксито на Пабло Ескобар в Наркос.
1: Варна Лайнкенд.
2: Най-свежото в лятно винено събитие.
0: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вири Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Не си представям по-добър старт за днешното издание Алегрия Латина от Артуро Сандовал. С оглед турбулентната обстановка в страната, реших, че мога да ви разхода из Латинска Америка, където, както обича да казва нашия приятел Веселин Веселинов, еко, са превърнали в изкуство посилната лекота на битието. Продължаваме с Перес Прадо.

Абсолютно гениалния Перес Прадо, който с лекота превръща музиката в едно послание, разбираемо навсякъде по света. Само брас. Много здрав брас има при Перес Прадо. Тито Пуенте, Ранканкан.

Това беше Тумба Пала Кокуе на Afro-Cuban All Stars, бенда на Хуан де Маркос Гонзалес. Продължаваме с Уили Колон. Уили Колон е зловещ тромбонист. Въвежда тромбона като гръбнака на салсата. Няма гладкия, нежния, финния, лиричния тромбонов звук. Тук е силно агресивен тембър. Работата му с Ектор Лаво е абсолютно легендарна. И всъщност Уили Колон превръща тромбона и гласа на тромбона в гласа на кварталите. Много така силна активистка позиция има Уили Колон, и той, като свирейки, каза: тук сме, имаме какво да ви кажем. Гласа на Бронкс, вечната борба на общностите, е Уили Колон. Продължаваме с неговото парче Идилио.

Чухте ли го как изригна? А, нежничка, идилична музика, изведнъж Уили Кулон, бруталният тромбон. А Международната тромбонова асоциация твърди, че Уили Кулон е направил за публичността и видимостта на тромбона като инструмент, може би повече дори от Томи Дорси. Продължаваме с Артуро Сандовол, с който стартирахме предаването. Не знам дали има нужда да казвам кой е Артуро Сандовол. Това е, може би, космическият тромпетов звук. Аз покрай Вили и Мишо и естествено това предаване вече девета година съм изслушала тонове брас до всякакви жанрове и в различни периоди изпълнявани. Истината е, че аз не съм чувала друга такава тромпетова техника. Тя е почти извънземна. Нереално високи тонове и фразировка толкова прецизна, че не мога да си представя, че това се случва от жив човек без ефекти. Артуро Сандовол е нереален. Откритие на Дизи Гилеспи, роден в Куба. Фантастичен. Оставям ви да го чуем.

колко обичливо и същевременно леко нервно и шумно и красиво звучи живота, ако го прекараш през тромпета. Продължаваме с едно парче на Уили Колони и Ектор Лавозе, които ви споменах по-рано. Страхотна колаборация.

След Лили Колон и Ектор Лаво продължаваме с Чучо Валдес. Чучо Валдес е пианистът, който буквално пренася афрокубинската музика от клубната към световната сцена. Парчето се казва Мамбо Инфлуенсиадо и е с разкошния Пакито де Ривера. Мамбо... Искате ли ви разкажа какво е мамбо? Мамбото възниква в Куба в началото на 30-те години. Много интересна смесица от афрокубински ритми и дансон, нали? И джазови оркестрации. Всичко е движение в тая музика. От пузгащите се баслини до гърмящите тромпети и тромбони, които буквално режат въздуха. Всъщност брас секцията става своеобразен двигател на този стил с кратките, но така много светкавични, ударни фрази и остри акценти. Изцяло тази музика, мамбото, променя танцуването на този стил в изобщо латин танца в не само на континента, а и по света. Мамбото е това е градския пулс на Хавана.

това, което чухме всъщност по-скоро прилича на Сон Кубано, отколкото на Мамбо. Сон Кубаното е всъщност може би най-старото кубинско направление и от него по-късно се раждат Мамбо, Салса и въобще цялата афрокубинска музика. Продължаваме с Артуро Сандовал и Амис Абуелос.

Епа ти газара, Артуро Сандовал. Никой не може да си представи, слушайки го как свири, колко виртуозно, чисто фразира и колко високо на този тромпет, че първите му музикални уроци са на тигани, буквално. Семейството му е било толкова бедно, че той е започнал с алаперкусионни инструменти, с каструлетките в къщи. След това успява да намери баща му един много стар тромпет, на който той започва да надува. И първата му среща с Дизи Гилеспи е легендарна. И всъщност Дизи е човека, който го измъква от Куба и го подарява на световната сцена. Продължаваме с едно парче на Уили Колони, Ектор Лаво. И така, както казва Еко, посилната лекота на битието е Латинска Америка, не е България.

Ако тромбона имаше различни лица, в зависимост от това на кой континент се намират, то Латинска Америка щеше да е лицето на Уили Колон. Абсолютно нереален звук. Ектор Лаво, от друга страна, е наричан пък El Cantante de los Cantantes. Певецът на певците. По изключително красив и лиричен начин Ектор Лаво изразява човешката болка и радост, може би защото самият той е преживял поредица от много тежки лични трагедии, наркотични зависимости, смърт, сина му е починал, дума му изгаря, тежки депресии. Всъщност това е и причината този изключително добре работещ тандем с 3-4 сериозни албума, постигнали много много високо покритие световно. Албуми спират да работят, защото Уили Колон е машина. Той е изключително подреден и организиран. Ектор Лаво е снежинка. Много трудно се работи с такива хора. Може би сте гледали биографичния филм El Cantante с Марк Антони и Дженифър Лопес. Всъщност този филм е посветен на Ектор Лаво и връща въобще музиката му на световната сцена. Много ми харесва как звучи, че ви пусна още едно тяхно парче и след това продължаваме с едни много смешни мариачи.

чудни. Продължаваме с Мария Чеваргас Де и никога не мога да го прочета това име. Текалитиан, примерно.

понеже подозирам, че Елсон де ла Негра се сипва нервната система на Васил Върбанов в момента, ще използвам това парче, за да ви разкажа за следващия главен герой в днешното издание, Алегрия Латина, Тито Пуенте. Или Ернесто Антонио Пуенте Джуниор, но това е било явно излишно дълго и от малък го наричат Тито. Най-интересното е, че Тито е искал да стане танцор, но още много малък се чупи глезена и танцовата му кариера изчезва. Музиката става негово спасение. Първия латиноамериканец, който влиза в Джулиард. Това е абсолютно нещо нечувано по това време. Малко след това получава националния медал за изкуство от президента Клинтън, което е най-високото възможно отличие за един артист в щатите. Трикратен носител на Грами, 20 номинации за Грами, 120 записани албума и над 400 композиции, много от които стават стандарти в наши дни в латин джаза и мамбото. Това са постижения, които всъщност малцина музиканти в историята имат. Вероятно всички знаете парчето «Ое комова» и естествено знаете, че е хит на Сантана. Не, това е парче на Тито Пуенте, написано още 62-а година. Космос, музикалния учен, обсебен е от ритъма буквално до научно ниво. Дома му има навсякъде записи, схеми, диаграми на тимбалеси, бонгоси и конги. Абсолютно фантастичен, нереален. Музикалния папа го наричат в някои среди. Тито Пуенте.

Тито Пънта обича да казва, че в латинската музика няма проблеми, само ритъм. Продължаваме с Лобанда на Spanish Harlem Orchestra.

Не знам дали хващате разликите. Ако Мамбото си е директен наследник на Сон Кубано с техните афрокубински ритми, дансон, нали, джазовите оркестрации, саусата погрешно се свързва с Куба. Саусата си е имигрантската музика на Нью-Йорк. Тук има всичко. В кварталите се смесват пуерториканци, кубинци, афрокарибски ритми, естествено, нали, и джазовите влияния, и така се ражда саусата. Това е музиката на латино общностите в щатите. Продължаваме с Кубанисимо и Хесус Салемани.

началото на предаването се шегувах с посилната лекота на битието и с Веселин Веселинов еко. Всъщност днешното издание е леко намигване към нашите приятели от Jazz FM и тяхното предаване Дезафинадо, гласа на латин джаза в ефира на Jazz FM, който вчера навърши 24 години. Автор и водещ Мирослава Кацарова. Утре в In the Mood Дезафинадо ще отпразнува своя рожден ден с изпълнение на Мирослава Кацарова. Между другото, аз съм си поръчала парче задължително и тя ми обещала, че ще ми изпълни Водите на Март на Жубим в фантастична преводна версия, преводна версия на Зорница Христова, направена специално за Мирослава. Това е една от най-красивите неща, които съм чувала. Толкова силен този текст, изумителна, просто е изумителна Зорница Христова. Та... Дезафинадо направи 24 години. Нямам никаква представа дали са останали все още билети за In the Mood. Ако са, горещо препоръчвам да си закупите и да се включите в празника на Jazz FM. Дезафинадо, както самата Мирослава казва, е едно много интересно предаване. Тя е музика, свързана с Содаде. Уютната и светлата тъга. Състоянието, в което може

докато звучи фантастичния биг бенд на Дафни Прието, исках да ви разкажа за музиката, която звучеше като подложка, докато, докато споменавах Дезафинадо, Перес Прадо, или така наречения кубинският кубинският Дюк Елингтън. Много интересно, 50-те години, ако не се лъжа, в Куба забраняват мамбото на Прадо, защото властите го смятат за твърде провокативно и западно ориентирано. След серия от конфликти с кубинските власти, Перес Прадо се премества в Мексико и става мегазвезда. Съмнявам се, че има човек, който да не е чувал най-големия му хит Мамбо номер 5. Това е 50-те години, неговите концерти водят до някаква абсолютна мамбо истерия. Танцори се качват по маси, барове, коли по улиците. Абсолютен хит номер 1 е Cherry Pink and Apple Blossom. Седмици наред се задържа на първо място в латино чартовете. Изключително интересен експериментатор. Вкарва животински звуци, индустриални шумове, всякакви необичайни крясъци в звукозаписите си. Част от албумите му са с много така дръзки имена, Voodoo Suit и El Rey del Mambo, нали? Никой никога не му спорва титулата, защото това е Перес Прадо. Музиката му е използвана в десетки филми. Син Сити, примерно, е филм, който също се съмнявам някой да не е чул. Много интересно е, че голяма част от аранжиментите му са характеризирани с стабовете, тия акцентите, рязките и легендарното му подвикване. Дило, дило! Е! Та, Перес Прадо. Продължаваме с чудния бенд на Дафни Прието, а след него ще отскочим до Монго Санта Мария и но все така афрокубинските задържаме ритми за сега. След това обаче ще слушаме малко Еди Палмиери. Няма как просто. Алегрия Латина без Еди Палмиери и още малко Тито Пуенте. Не.

Това си беше малко бразилски джаз и фюжън по примера на Иракере и Ермето Паскуал. Така, малко музика без граници. Традиция и авангард, ръка за ръка вървяха. Суфрито на Монго Санта Мария звучи сега.

Монго Санта Мария е перкусионист. Поредния е изключително интересен и виртуозен ударняк, който става бенд-лидер и композитор основен на проекта си. Продължаваме с музикалния папа и латиноамериканският Христо Йоцов. Тито Пуенте и него Йорк.

След Тито Пуенте продължаваме с Ел Маестро, Еди Палмиери. Роденият в Нью-Йорк, в семейството на пуерторикански емигранти Палмиери, започва да свири на класическо пиано като тинейджър, залита към тимпаните в оркестъра на легендарния си брат Чарли Палмиери, а през 61-ва създава La Perfecta, своя нереален оркестър с безобразен тромбон звук. Просто това е неговата запазена марка. Еди Палмиери е космически тромбонист. Той е един от архитектите на Салса Дура, твърдия джазово наситен стил на салсата, много дълбоки джазови хармонии, политактова игра, афрокарибски ритми. Печели първата в историята грами за салса, латин звукозапис през 75-та година за парчето си Son of Latin Music. Политически активист, много социална символика има почти във всяко негово парче. Много често го сравняват с Макой Тайнер заради сложните, изключително сложните хармонични решения в музиката му. Ако можем да говорим за джазов стил в латинската музика, то Еди Палмиери е най-джазовия стил в латинската музика. Ацукар. Ацукар.

Както ги слушам и се връщам назад в годините, в най-силните години на Тумбаито, в звездния си състав с Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Борислав Бояджиев, Борче Вили Стоянов, Калин Вельов. Нереален саунд имаха Тумбаито в пълния си състав на времето. А Мартин Ташев, лично според мен, е трябвало да се роди Алехандро или Фернандо и може би щеше да конкурира успешно Еди Палмиери и Пит Родригес, който ще чуем сега. Сой Ел Рей, изключително красив красив латино глас има Пит Родригес. Скараха ми се, че ви каня

утре на рождения ден на Дезафинадо в In The Mood, защото се оказа, че събитието е sold out, но пък с радост ви каня, ако сте, все пак сте решили, че този уикенд ще е джазов, в неделя, когато Миша Йосифов в компанията на Димитър Карамфилов, Васил Спасов и Атанас Попов ще направят специално коледно издание на техните джаз приказки с романтична джаз вечер, начален час 8 часа, и много, много, много ми се ще да ви поканя на 9 във вторник от 5:30 отново в In The Mood, където Христо Йоцов прави традиционния за този период на годината Jam Session концерт със своите студенти от Национална музикална академия Панчо Владигеров. Христо Йоцов върши страхотна работа с младежите. Неговите възпитаници са едни от най-ярките ударняци, ако мога да използвам тази дума, на родната сцена, независимо от това в какъв стил решат да се развиват след това. По особен начин изпъкват неговите студенти. Сой Ел Рей на Пит Родригес звучи в момента.

Това беше Пит Родригес, бащата на така наречения бащата на Бугало. Продължаваме с Тито Родригес, един от тримата големи Тито на латино музиката, заедно с Тито Пуенте и Тито Алан. Интересен микс между мамбо, болеро и ча-ча е музиката на Тито Родригес. Може би едни от най-красивите болера в жанра са неговите Куандо, Енла Соледат, Елаква Дебелен, което звучи в момента. Много финни, красиви аранжименти, перфектна ритмичност. Казах ви вече, силно преплетени конкурентни оркестри с Тито Пуенте, но така или иначе остават едни от тримата много големи. Нека да чуем малко от Елаква Дебелен на финала на днешното предаване.

наречете ме профан, обаче аз си харесвам много повече Мартин Ташев в неговото латино ампла. Тито Родригес и Елаква Дебелен. Днешното издание върви към своя край и ще завършим с Паралос Ромерос на Тито Пуенте. И мисля, че е добър момент да закрием сива, турбулентна и много страшна седмица и да си пожелаем следващата да изгреем малко слънце или ние да намерим силите, куража и гръбнака сами да разбутаме облаците. Аз съм Марина Василева, това беше Брас Джамбуре. До следващия петък.

радиото Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте! Това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Ще имаме със сигурност удоволствието следващите два часа от програмата да посветим на музиката на един от най-големите. Джордж Харисън. Един от четиримата от Beatles. Един от музикантите, които със своята най-обикновена музика всъщност направиха така цветът да се промени. По обичайният начин ще проследим хронологично нещата, които той прави след като Битълс се разпадат.

тихият Битлз. Джордж Харисън. Разбира се, изкушението да говорим много за него е на лице. Информацията е, разбира се, изключително обширна и обхватна. Всеки от вас без съмнение има своя поглед върху музиката на Битлз. Ако е повече от предаването рок-н-рол, разбира се, има и свой любимец, един от тях четиримата, всеки си избираше по един. Или най-малкото със сигурност е слушал парчетата му от не толкова съучастничеството му в групата Битлз, колкото тези, които той направи в соловата си кариера. Вече най-малко години от неговата смърт, почина през 2001. След около месец ще се сетим отново за Джордж Харисън, тъй като той е роден на 25 февруари 43-та.

това на колко години той можеше да бъде. Така или иначе, става въпрос за Джордж Харисън, роден в едно предградие на Ливърпул. Семейство с двама брати и една сестра. Започнал своите първи стъпки в света на музиката едва на 13 години, когато получава и първата си китара.

Няма да пускаме музика от периода му с Beatles, а направо към неговата солова кариера. Ще се въздържа от споделянето на много информация с вас, за да послушаме все пак колкото е възможно повече музика. Това, което звучи до момента, е отказ от всъщност първият солов албум на Джордж. Нарича се Wonderwall Music и е саундтрак от един филм, който се нарича Wonderwall. Филмът се появява през декември месец 68 година и е записано малко по-рано в някои части в Бомбай, Индия, другите

по 60 инструментални композиции, има и някои гласове на неанглийски, малко думи и изобщо. По времето обаче на записите на тази музика към този филм, няма да разказваме за него, както казахме, някои от нещата са записвани в Бомбай. Записва и някои инструментални парчета като The Inner Light, което излиза като Без страна на Lady Madonna, парчето на Beatles. Тези звуци, които се чуват, всъщност са записани освен на Джордж Харисън. Тук в записите се включва Ринго Стар, Ерик Клептън, разбира се, под различни псевдоними заради правата. На банджо свири един от членовете на The Monkees. Изобщо, ето така приятелски нещата започват.

през месец май 69-та Джордж Харисън издава и вторият си солов албум. Ако приемем, че Wonderwall Music е първият. Този се нарича Electronic Sound. И един албум последен, който излиза под лейбъл, или както се казва, марката Zeppel Records, на Beatles, и по настояване на Алан Клайн прекратяват неговата дейност по финансови съображения. Electronic Sound. Името ни насочва директно към това, което можем да очакваме от този. Можем спокойно да речем авангарден запис, направен в тези години, 68-69. Ambient, електронна музика, конкрет, бял шум, синтезатори, експериментален и съвършенно некомерциален. Този албум изобщо не попада в класациите. Билборд, тези на острова, Билборд на 191-во място. Така че Wonderwall Music, който стига до 49-та, е направо комерциален.

И още в този експериментален първи опит, да го наречем, на Джордж Харисън солова дейност, се появяват обвинения, свързани с съда. Един джентълмен, Берни Краузе, последствие казва, че в албумът влизат всъщност негови изпълнения, по-скоро демонстрации и игра на съвършено новият за онези времена мук синтезатор. То е трябвало на албума да има и неговото име, но в негово настояване в крайна сметка това не става. В крайна сметка обаче нещата не стигат до кой знае какъв напредък. И този албум от две парчета само, А и Б страна, Under the Mercy Wall, 18:41 минути, секунди, и другият No Time or Space, 25:10. Ето на този вторият запис може да чуем и участието на Берни Краузе. Но това е само ако сте любители на експериментите. Първият запис, освен Джордж, направен през февруари 69-та, участват и циамските близнаци Руперт и Джостик. Ето така стоят нещата с тези първи стъпки на Джордж Харисън.

Годината е 70-та. Битълз вече не съществуват. Започнали са и техните солови изяви. И изведнъж Джордж Харисън се появява с

Още в началото да кажа, този Трон албум трябва да бъде част от вашата колекция. Това е един от най-хубавите албуми изобщо света на любимата ни музика. Едно от най-красивите, стойностни, смислени неща, които можем да си подберем сред океана от любима музика. Без съмнение, All Things Must Pass е един такъв албум. Всичко ще премине. Мълчаливият Битълс показва какво е имал предвид, докато е мълчал. Изключително възторжено приятел още с появата си. Този албум ме получава възможно най-благоприятни отзиви. Комерческата страна на въпроса също говори за огромен интерес. Шестократно платина, или как да кажем, шест пъти платина. Най-продаваният, най-успешно продаваният солов албум по това време, на който иде от бившите участници на Beatles. През 2001 го преиздадоха ремастериран с някои допълнителни парчета. А всички тези, особено от първата и втората плоча, т.е. А, Б, С и Д страна, ако искате, или първа, втора, трета и четвърта страна, тъй като петата и шеста, всъщност един джем сейшън със своите си достоинства, но дори и двоен да беше този албум, просто директно влиза в класациите за най-добър албум, един от най-добрите албуми, разбира се, на всички времена. Всички парчета имат своята си история. Всяко едно от тях има своето пълно основание да го прослушаме заедно. Няма да го направим с всичките. Но просто искам да припомня на тези, които ви знаят, а на другите да ги поканим да се присъединят към нас, почитателите на този албум All Things Must Pass. Джордж Харисън, герой на това издание на предаването Rock and Roll.

My Sweet World, песен посветена на Бог Кришна. Знаем Джордж Харисън и неговото отношение към източните представи за нещата. Песен, която може би помага, поне едно от мненията, които съществуват за нея, са такива. Много помага на албума All Things Must Pass да постигне такъв огромен успех, тъй като плочета не навсякъде по целия свят, който продават плочи, тогава разбира се и имат класации, достига до първите места, но тази песен почти навсякъде е номер едно в класациите за сингли. Тя е и една от двете парчета, другото е Bohemian Rhapsody, които на два пъти достига до първо място в класациите в Великобритания. Втория път, когато My Sweet World обявява класациите след времето, когато излиза през 70-та година, е 2001, когато Джордж Харисън умира. Песента първоначално е замислена да бъде част от репертуара на Били Престън, петият Битълс и дълго време много близък сподвижник на Джордж Харисън, участва в много от записите му, но в крайна сметка

Твоята информация за това парче, как е замислено, и чудесни автобиографии, много биографии има, автобиография на самия Джордж Харисън, в който разказват перипетии около парчето, как е създадено, как е замислено, дали да го пуснат преди албума, няма ли да навреди на продажбите и така нататък. Едно от най-известните, за жалост, неща, свързани с тази великолепна песен, е, че през 71-а есента, почти две години след като излиза, на Джордж Харисън обвинен в плагиатство от тези, които държат правата на The Chiffons. Те са част от Motown империята, тъй като смятат, че парчето е откраднато от, или поне много близко до едно изпълнение на Chiffons, една дамска вокална група. Парчето се нарича She's So Fine.

Така или иначе, делото се точи почти 10 години, е окончателно закрито в 81-ви, или как се казва, какво става с делата, нямам представа, приключено. Но с крайна сметка на Джордж Харисън му се налага да плати, как се казва, глоба или такса, не такса, глоба сигурно, в размер на $600,000 заради това, че

Така или иначе, по-нататък времето ще стигнем до албума 33 and 1, която е един от албумите на Джордж Харисън от 76-та година, соловите, записва една песен, наречена This Song, в която разказва за тази песен и малко се шегува с решението и изобщо с цялата разправия около парчето My Sweet World, което, какво да говорим, и Чифон са ни симпатични, но Джордж Харисън повече.

Още една изключително важна песен от този албум е третата, нарича се Wow Wow. Тази песен Джордж Харисън демонстрира чувствата си след края на Битлз. Може да ви очуди, може би, разбира се, много добре да знаете, но е било доста тягостно отношението не само между Джон Ленън и Пол Маккартни, но и между останалите. Джордж Харисън така или иначе по традиция, вървяща от години, негласна, е можел по едно или две свои композиции да вкарва в албумите на Битлз, тъй като тандема Ленън Маккартни някак си е доминирал. Самият Джон Ленън казва за Джордж Харисън, той работеше рамо до рамо с нас двамата истински водещи автори и много научи от нас. Но така или иначе е продължавал да се учи. Не много ласкаво, малко спестявам. Но самият Джордж Харисън в едно много късно свое интервю през 2001 година казва: толкова много песни имах, толкова много исках да записвам заедно с тях и мои парчета, и се изказва малко стилно по-английски. Това беше малко чувството като невъзможността да отидеш до туалетната, а толкова много да ти се ходи.

Много важно парче за Джордж Харисън. Това е първото, което той записва заедно с другите музиканти. Разбира се, за албума All Things Must Pass. В текста му става дума и за омръзналите му критики от довчерашните му приятели и колеги от Битлз, Джон Ленън и Пол Маккартни. Тази песен е и първата, която изпява в легендарният запис концерта за Бангладеш. Не случайно тази песен в страхотният концерт, концерт for George, 2002 година. На сцената е синът му, и Ерик Клептон, и Били Престън, Ринго и ред други страхотни музиканти, вярвам, знаете чудесно за този концерт. Накрая изпълняват My Sweet World и Wow Wow. С това и завършват, знаеки колко е важно всъщност това парче за Джордж. По времето на записите, особено за Let It Be, за предишните, Джордж Харисън вече е имал страшно много от парчетата, които влизат в All Things Must Pass, но вече очевидно дълбоко засегнат, изобщо не ги предлага в белият албум, само да кажем, че While My Guitar Gently Whips влиза, едва ли не само защото Ерик Клептън свири на китарата. Но по това време вече Джордж с Ерик Клептон, знаете, са приятели. Едно приятелство, което се превръща в една класическа драма. Ерик се влюбва в жената на Джордж Харисън. Знаем чудесно тази история. Ерик Клептон посвещава цял албум, но и Джордж Харисън има немалко парчета, описващи тази драма. Тук обаче по това време това напрежение все още не съществува. А и да съществува, то остава зад музиката. Ерик Клептън, Боб Дилан и цялата група The Band са хората, с които Джордж Харисън общува. Албумът, когато излиза, специално за това парче, много хора казват, че е малко като какафония, но това е от наслагането на страшно много инструменти. Причината е Фил Спектър с неговия Wall of Sound. Държал е на този звук. Това са вече колегите му от концерта за Джордж. Да ви кажа, ноември 2002 година, Джеф Лин и други музиканти. Да го оставим и да продължим с

0: Страхотно парчение, нарича се Isn't It Pity, версия първа, песен, която Джордж композира още по времето на записите на белият албум, но така или иначе не го предлага. Парчето е леко фолк, леко в духа на това, което Боб Дилан прави изключително актуално за времето си и авангардно, ако щете, новаторско звученето на това парче, което става въпрос за кармата. Наистина напомня за търсенията на тези големи музиканти. Мен ми се иска обаче да не пропуснем първата плоча от първата плоча, втората и страна. Нарича се What is Life? Какво е живота? Ще го чуем след малко реклами.
1: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Какво е живота? What is life? Първото парче от втората страна. Първата парче от тройният албум All Things Must Pass. Няма как ще чуем поне още няколко парчета от този изключителен запис. Това е написано почти на шега, както самият Джордж Харисън казва, пак с идеята да бъде парче за Били Престън, но дори според Джордж Харисън му се сторило, че е прекалено поп за Били Престън, тъй като тази песен е замислена почти, както казах, с лекота на шега, като обикновена поп песен в духа на Motown, но в последствие се превръща в този изключителен запис, в който през цялото време свири Ерик Клептън, тъй като направено в студиото някои от музикантите се включват, други не, затова казвам, че Ерик Клептън през цялото време електрическа китара. Любимия ни Боби Кийс тук е на своят саксофон. Двама души от Badfinger, тази група с тъжна история, и ред други музиканти, които са били в студиото. Това мощно звучене е търсено заради този wall of sound ефект, който търси Фил Спектър. Иначе Rhythm and Blues, R&B по-точно, Motown звук, но пък в крайна сметка с лека промяна в текста, началото съвсем чист и изпълнен от Джордж Харисън в този момент и в тази плоча. Изключително харесано и успешно негово парче започва да звучи по много по-различен начин. Още на времето теолози съвсем сериозно коментират, че всъщност с този въпрос, какво е живота, и с думите, а всъщност какво е животът без теб, скъпа моя, и така нататък, той всъщност показва своите духовни търсения и така нататък, като говорим и за мнението на не само един или двама теолози и най-различни религиозни академици, които съвсем сериозно очаровани от това изпълнение, всъщност никой не може да приеме, че е направено ето така заради чистото удоволствие от

Споменаваме няколко пъти Дилан, негова композиция, но в този албум If Not For You. Запис направен буквално месеци след като го записва Боб Дилан.

това дори няма да го коментирам, само забравих да ви кажа за Lotus Wife. Ако случайно имате малки плочи, останали от едно време балкантонско издание, на времето пуснаха една 45 оборота, не знам вече как се нарича, малка плочка, на корицата, на която виждаме изстрадали жители на Индия, с надпис в зелено, на един по-червено жълт фон, не знам, оранжев, пише Бангладеш. Пържето Бангладеш, което Джордж Харисън написва, ще стигнем и до там, разбира се, за ужасните наводнения, отнемащи много човешки животи, май скоро сигурно пак имаше в това място. На Бангладеш прави, Джордж Харисън прави един благотворителен концерт, общо взето от тук тръгват и идеите за това музиканти да съберат, да свират, да запишат албуми, приходите да отидат в помощ на пострадалите, в случая жители на Бангладеш. Но този български запис е много рядък и в сайтове за колекционери може да видите примерно предложение за 700 долара или нещо към 600 за това, че Бангладеш на страна, от другата какъв е живота на такъв език, който е екзотичен за повечето хора, колекциониращи повече по света, на чист български. Сега да ви кажа, опитал съм. Не съм попадал на човек, който предлага толкова прави, но парино в eBay спокойно може да вземете примерно 30 долара за тази малка плоча, ако я пазите.

Слушаме откъси от All Things Must Pass, първият грандиозен албум на Джордж Харисън, албум, в който той, тихият Битълс, демонстрира нереализираните си амбиции и показва какви песни са можели да запишат заедно Битълс, песни, които той крие от колегите си последните няколко години от Джордж Мартин и сформира свой собствен състав и записва този изключителен албум. Всичко това в началото на 70-те, когато Харисън е готов с повече от 40 парчета. Тук реализира една друга своя мечта да включи духова секция и заобщо да направи звука такъв, какъвто си го е представил. След като официално Битъл се разпадат, той реализира своите идеи и в крайна сметка в албума, оригинална от 70-та година, записва 23 свои композиции. На барабаните Ринго Стар, Джим Гордън от Derek and the Dominos, Алан Уайт от Yes, на бас свирят Клаус Форман, Карл Ридъл, на клавишните Гари Райт, Боби Уитък, Били Престън, Гари Брукър от Прокол Харъм, на китарите Дейв Мейсън от Трафик, Ерик Клептън, Боби Кийс на саксофоните, Джим Прайс, тръба и ред списък друг дълъг с все изключителни музиканти. Както си спомня това интервю, което свирах преди малко, давам през 2001 година на Джордж Харисън пред списание Rolling Stone. Мисля, че много хора тогава се учудиха и си казаха: интересно, и той пише песни.

Слушаме откъси от първият наистина страховит добър албум на Джордж Харисън, All Things Must Pass. За един познат до тогава на света като мълчалив човек, мълчаливият Битълс, в този албум той цяло представя себе си и изобщо променя представата ни за мълчалив и в смисъла на скрит таен човек. Много от парчетата в албума и това, което звуча до този момент, не го пуснахме цялото, но почти изпълнение, наречено Beware of Darkness, представя Джордж Харисън и се представя в един така по-емоционален план, коментирайки своите чувства, своите представи за нещата, това, което го вълнува, това, което наистина е важно за него.

Някои от парчетата са неговото лично търсене, пътят му към Бога. My sweet war, awaiting on you all. Това, което е от Jam, страната, третата плоча, звучи в момента, пак парче в този порядък Hear Me World. По всички стандарти и философски теми, като началото, раждането, смъртта, в парчета като Run of the Mill, All Things Must Pass, Art of Dying, чувствата и любовта, What is Life If Not For You, парчето на Дилан, Let It Down. От емоционалните парчета, Isn't It a Pity, Behind That Locked Door, Beware of Darkness. Изобщо един албум, който още веднъж ще си позволя да препоръчам. Ние да чуем Apple Scripts.

Изключително важно парче трябваше да го има в този албум. Нарича се Apple Scrubs. Така наричат на времето Die Hard феновете на Beatles. Така бихме ги нарекли днес. И защо не и тогава може по този начин. Наистина феномена Beatlemania поставя няколко съвършено нови в света на културата и взаимоотношенията между хората на събития. Едно от тях е отчаяното почитане. Знаете до какви драстични размери може да стигне в обожанието на артиста. В случая с Beatlesmania-та наистина нещата са били невероятни, но Джордж Харисън се обръща в това парче, част от тройният му албум All Things Must Pass, именно към всички тези хора. Малко в стила на Боб Дилан с акустична китара и хармоника, но пък с много любов към всички тях, без никакво съмнение. Една от много харесваните и любими песни на почитателите на Джордж Харисън, към които смея да причисля и всички нас. За какво може да направим? Да преминем напред. Въпреки че ми се искаше да кажем някои думи и за самото парче All Things Must Pass, което е пък интерпретация на Джордж Харисън върху поемата на Тимоти Лири, който пък коментира Лао Тедзин. Изобщо няколко големи имена се натрупват, но пък когато темите са общо валидни

0: Thank you.
1: Madison Square Garden, 1 август 71 година.
2: I'd like to say before we start off with the concert that to thank you all for coming here. And as you all know, it's a special benefit concert. We've got a good show lined up, I hope so anyway. First part of the concert is going to be an Indian music section. You're going to hear a sitar and sarod duet.
1: Чуваме обявяването на началото на това изключително събитие, оценено и с награди Грами, след като излиза записано като един троен албум, последствие видеокасетка. 1 август 71 година, Madison Square Garden концерт, в основата на която Джордж Харисън кани на музиканти, с които тогава споделят общи идеи и изобщо публиката, която си купува билети и събират пари. Благотворителна сума, много сериозно се събира. Това е първият в историята, споменах за това в началото, благотворителен концерт 14 години преди Live Aid се случва това събитие. Парите отиват за пострадалите от разрушителен циклон и война в Бангладеш. По това време изстрадали местни жители, които дори вероятно повечето от тях не знаят. Но протегнатата ръка е демонстрация за това как хората могат да си помагат. И днес, когато тези неща ги смятаме като че ли за подразбиращи се, естествени, и когато не се случват, дори може човек да се зачуди какво става, защо я няма протегнатата ръка. Ето едни от първият такъв рок-концерт, в който по идея на Джордж Харисън и съмишленици започва всичко това. Първата страна към музиката е изцяло Рави Шанкар положение. Бангладун, ето го.
3: As George told you just now, they will be participating in the second part. The first part is going to be us playing for you on the Indian instruments, the Indian music. This is a type of music which needs a little concentrated listening. And I would request you to have little patience. I know you are very impatient to hear your favorite stars who would be in the second part.
1: И така нататък. Неодавна научихме за края на земния път на Рави Шанкар, но ето го като част от всичко това, което ние харесваме, света на любимата ни музика. Пак да кажа, днешното издание, предаването рок-н-рол, посветено на невероятният Джордж Харисън, който, разбира се, е много важна и съставна част от този концерт, наречен концерт за Бангладеш.

Артистите в този запис на този концерт са Джордж Харисън, Рави Шанкар, Боб Дилан, който участва с няколко парчета, просто задължителен албум е и Бангладеш Май. Лиан Ръсъл, страхотният на пиано вокали, Ринго Стар на барабаните, Били Престън, Ерик Клептън, Али Акбар Хан, трябва да го споменем задължително, и още един джентълмен, Ала Ракхана Табла. Група, да като я досвири отзад, е пак с страхотни музиканти и духовата секция. Изобщо един от подаръците, които имаме на възможност да им се радваме. Разбира се, в този албум е и легендарният запис на парчето Бангладеш.

Просто прекрасно изпълнение. Много популярно, да ви кажа, и в България, поради простата причина, пак да припомня, че ни пуснаха едно издание на Балкантон, малка плоча, от едната страна това, Бангладеш, от другата какъв е живота. Много се слуша България, но класации няма. Но за сметка на това пък в Швеция е на второ място този сингъл, в Норвегия на трето, в Великобритания 10-то и така нататък. От бе страна на плочата Бангладеш е песента Deep Blue, която излиза в диск години по-късно в един албум. Сега ще ви излъжа кой, но има и студийна версия на парчето Бангладеш, което се появява през 76-та в първият сбор The Best of George Harrison, така че ако концертният по някакъв начин ви се струва изискващ внимание към детайлите, в студийнията всичко е прекрасно. Да кажем още веднъж, тази песен официално записана с благотворителна цел по идея и на Ravishing.

Thanks for the Pepperoni, се нарича това, което звучи в момента. Последното парче от All Things Must Pass, страховития троен албум на Джордж Харисън, който става най-важното музикално събитие и, разбира се, за почитателите на Битълс и първият албум на Джон Ленън, но и до ден днешен има спорове кое е най-доброто от соловите неща, които правят и предлагат на публиката тези четиримата от Битълс, и All Things Must Pass със сигурност може да претендира за позиция номер едно. Ние към следващият албум, който излиза през 73-та година, през лятото, 71-та цялата. Джордж Харисън е ангажиран около концерта в Бангладеш, все пак страхотна организация се изисква и концентрация, а 72-та в студио без Фил Спектър. И с него записва на практика вторият си солов албум Living in the Material World. Албум, в който отново може да чуеме Ринго Стар, Ники Хопкинс, Гари Райт, Клаус Вурман и ред други страхотни

някъде половин година преди да излезе Living in the Material World, се появява сингъл, една песен от него, едно от най-добрите неща, които Джордж Харисън някога е правил, едно от най-добрите неща изобщо на хората, които свързваме с Beatles. Композиция, която без никакво съмнение вие сте чували многократно и познавате отлично. Просто няма как да бъде. Give me love, give me peace on earth. Песен, която излиза през пролета, през май месец, вече е лятото на 73-та година. И юни месец е вече на първо място в класецата Billboard за сингли Hot 100, подменяйки на първото място Пол Маккартни с неговото My Love. Изобщо, какви времена за музиката. Първо, второ място Джордж Харисън, Пол Маккартни. Парчето и в страшно много други места на света е абсолютно номер едно. И как другаче?

Give me love, give me peace on earth. Преди рекламите е едно от парчетата най-известни на Джордж Харисън, заедно с чудите до сега My Sweet World, What is Life, Бангладеш. Разпознаваемо велико изпълнение самият Джордж Харисън в своята автобиография от 80-та година. Разказва за това как му е хрумнало това парче. Да не пропусна да акцентирам и върху запомнящото се емблематично, вече абсолютна класика соло на слайд гитарата, което прави Джордж Харисън на този запис, а и на някои други свои, но тук е просто да недостижим. Give me love, give me peace on earth, както самия Джордж казва, една песен, молитва, но и личен разговор между мен, Бог и който друг иска да се включи. Искам любов и искам мир на земята. Всичко това е свързано с неговото отношение към източната религия, философия, неговото разбиране за нещата, за една всеобща религия, свързано, разбира се, с идеализма на хипи, движението от 60-те, изобщо на отношението на младите активни хора в това десетилетие, с мечтите им за мир и любов и за това, че светът не е това, което ни се иска и може да бъде, а от нас зависи да го променим, нещо, до което до голяма степен това поколение успява да достигне като цяло. Всичко това е едно от нещата, които са част от Джордж Харисън по това време, но не трябва да пропускаме и сложните му отношения и краят на бракът му с Пати Бойд, нещо, което се проличава в особено следващият албум на Джордж, до който обаче ще стигнем, след включим поне още няколко парчета от Living in the Material World. Така се казва.

след абсолютния триумф на предишният All Things Must Pass, този Living in the Material World албум на Джордж Харисън е посрещнат леко по-умерено, намират се и критици, направо хладно отчитащи, че не е същия връх, което разбира се изобщо не е вярно, а и в крайна сметка пък не всичко може да е на само едно толкова високо ниво. Освен, че парчето Give Me Love, Give Me Peace on Earth сменя My Love на Пол Маккартни по класациите и албумът подменя албума на Пол Маккартни и неговата група Wings, който по това време оглавил класациите, Red Rose Speedway и заобщо това само така за информация и нюанс. Иначе нюансите в този албум на Пол Маккартни, извинете, на Джордж Харисън са една идея наистина по-мрачни, повече свързани с философско-религиозните размисли за това на къде върви света и май не е точно това, което мечтаяхме да направим през 60-те, и все такива едни съмнения, които разбира се могат да бъдат открити в някои от парчетата в този албум. Смятам, между другото, днес погледнато за абсолютна класика. Смята се, че след All Things Must Pass и Living in the Material World, нещата, които Джордж Харисън прави от тук нататък, не са на чак така висота, просто защото наистина парчетите в тези албуми са невероятни. Да чуем сега цяло едно от този Living in the Material World. Нарича се The Light That Has Life.

Let me wait too long. Настъпи леко объркване и трябваше да прозвучи друго парче, но така или иначе, като гледам колко време ни оставя до края днешната ни среща, очевидно ще трябва да направим историята на Джордж Харисън, част втора задължително, тъй като останаха парчета за много повече от тези 15 минути, които имаме до края на днешната ни среща. В това издание на предаването рок-н-рол, посветено на един от най-големите, Джордж Харисън.

положен по отношение на Джордж Харисън с източната религия. Има и парчета, разбира се, свързани с животът му на бивш Битлз. Парче е като Sue Me, Sue You Blues и Try Some, Buy Some. Без съмнение разказват истории от този период.

вътрешната, връщаща самата плоча на опаковка, снимка на музикантите, малко като пародия на Тайната вечеря. Изобщо всичко е пълно с най-различни символи и неща, които могат да бъдат коментирани по най-различни начини. Това е и търсеният ефект. А иначе обложката отгоре е леко объркваща на пръв поглед. Една длан снимана малко особено. Да припомним, годината е 73-та и такива електронни в кавички неща наистина правят впечатление. Това е ръката на Джордж Харисън, една длан, държаща един медальон, нещо източно, без никакво съмнение. Даже мисля, че някъде бях прочел какво точно пише на медальона му. Не това е важното, а начинът, по който е направена тази фотография, тя е така наречената Кирлианова фотография на името. Много хора се занимавали, Тесла и наред други учени, да направят, тук ще се объркам с техническата терминология, на снимане, свързано и с високо електричество. Нещо се получава особено и може да надникне човек и да види, според парапсихолозите, енергетичното ни излъчване и от тук нататък има различни предмети, но идеята всъщност на името на този, на който е направена Кирлиан фотографията, е да се снимат по този начин метали и да се видят техните вътрешни пукнатини. Това е отделно, в случая Джордж Харисън не е имал това предвид без никакво съмнение и е снимал ръката си, излъчваща явно енергии, трептения, уловени от съвременната техника или поне нещо подобно е именно

отново страхотни музиканти и познати имена. Няма го Ерик Клептън вече. Тук приятелството им окончателно е зачерпнато и има защо. Все пак Ники Хопкинс на пианото, Ринго Стар на барабаните, Закир Хюсейн на табла, Лина Весел на това парче, което слушаме в момента, Try Some, Buy Some, коментиращо годините на Джордж в Beatles. Огромен успех на албума, особено в щатите, как да кажем, на втори път оглавява Билборд. Швеция, Великобритания, второ място, Канада, първо, Австралия, второ. И общо световен успех. За днес да не говорим, отдавна тези записи са извън всякакви класации. Към края сме на днешната ни среща, затова бързо да подбера едно парче, което не бива да пропускаме, така или иначе, слушайки откъси от Living in the Material World. Струва ми се, нека бъде това наречено That is all.

Така завършва това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Джордж Харисън, част първа. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно в една компания. До следващия път. Останете с Tangra Mega Rock.

си своята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Вероятно една от най-старите конспирации в света е тази, която твърди, че Уилям Шекспир не е автор на своите пиеси. Тази вечер ще си говорим за конспирацията около Уилям Шекспир или кой всъщност е авторът на неговите творби.

Тези мъже са се самообразовали, имали много добри познания по право. Бейкън бил дипломат, историк, писател и политик, който се описвал като прикрит поет. Други пък го описват като най-мъдрия и най-умния сред хората на тогавашното време.

Някои хора намират стила на Бейкън за малко по-твърд сравнение с този на Шекспир, но всъщност и двамата пишат в много специализиран стил. Бейкън имал изключително богат речник и по това може би е единственият живял по това време, който се доближава до Шекспир. В пиесата «Бурята» се разказва за корабокрушение на Бермудските острови, приключения, което самият Бейкън е преживял.

Шекспир е роден през 1564 година и умира през 1616 година в родния си град. Неговото завещание е дълго и подробно, но въпреки, че описва покъщината му в детайли, не са споменати дяловете му като собственик на два театъра. Не се казва нищо и за каквито и да било писмени вещи, книги, писма и лични записки.

Книгите по това време са били рядкост и са имали голяма стойност, така че би трябвало да бъдат включени в завещанието. Шекспир не само не е писал писма, но никой не е писал на него.

завещанието си Шекспир не говори и за пиесите си, това, което го прави известен и с което си е изкарвал хляба. Това звучи невероятно. 18 от неговите пиеси са публикувани чак след смъртта му. Понеже не са били включени в завещанието, те стават собственост на театъра.

Единствените ръкописи от Шекспир са почти нечетливи подписи върху различни документи, като три от тях са върху завещанието му. Всички подписи са различни, но започват с Шек. При живе Шекспир не получава кой знае какво признание за работата си и едва 10 години след смъртта му е построен монумент, изобразяващ го седнал на бюро с перо в ръка. Шекспир използва 29 000 думи в сравнение с първото издание на Библията, в която има 5 000. Този обикновен човек притежава огромен речник.

Той първи е използвал много от днешните английски думи, като манастир, цивилен, характер, капитулирам, заговарям, оскърбявам, признавам, безусловен и така нататък. Но също така Шекспир е първия, който използва думата път, въпреки че не той е изобретил пътищата.

Уилям Шекспир демонстрира познания по чужди езици, право, наука, политика, но никога не е учил в университет или колеж. Мнозина твърдят, че е бил запознат с живота на аристократите и особено с изкуството на дресиране на соколи. И предвид статуса му в обществото е малко трудно да си представим как е получил тези познания, въпреки това се твърди, че често е изпълнявал пред кралското семейство и е натрупал значително богатство.

Един известен пример е Бен Джонсън, който имал дори по-нещастен живот от този на Шекспир. Много по-нещастен. Но успял да се самообразова. Назначен за поет-лауреат, той получава почетни дипломи от Оксфорд и Кембридж. Все пак след смъртта му са открити стотици книги, подписани лично от него, докато при Шекспир липсват доказателства изобщо да е притежавал каквато

0: че ще са някакви бърдати, които сърбат бира и цъкат с език колко е крафт. Примерно.
1: Ма, по принцип хипстерите имат така...
0: И използват много неща за бада.
1: Някой друг в джоба. Нали?
0: Имат да, от Мери Джейн, да.
1: Да, да, да.
0: Ема това не е достатъчно. В смисъл, те и в дружба имат. Ма не са хипите.
2: Ти откъде знаеш?
0: А, няма как да знам аз.
1: Един много пресен пример имам, но айде да не го споделям по радиото. Но няма значение. Да, да,
0: интересно отражение.
1: Хубаво е да си хипстър, според мен. Много хубаво е такова. Приятно ти е, нали, обсъждаш как на репцето се удря тази крафбира.
0: Разни неща и разни розета, да. Интересно отражение и последователност. Може би е този фестивал, защото говорим все пак и за музика, и за култура. Фестивала Burning Man, на който нито един от тримата не е бил.
2: Между другото, този фестивал само виждам някакви статии в интернета за него и така нататък и нямам никаква представа какво представлява. Виждам някакви декори, които се строят, костюми и така нататък. Ти имаш и всъщност повече информация.
0: Значи това, което гледах преди много наскоро за общо взето за последното издание на Burning Man, беше... На самото интервю присъстваха двама мъже, но мисля, че цялата компания са били 4 човека. И те са направили са трип, който е включвал и Burning Man, но е бил такъв като все едно качват се всички в една каравана и почват да правят някакъв роуд трип, като част от роуд трипа, като пирона, нали, на цялата програма.
2: Е, въпросния фестивал.
0: Патрона ще бъде.
2: Да, благодаря.
0: Да, и аз благодаря. И всъщност те разказаха, че едно изключително голямо шествие от всевъзможни автомобили, предимно RV-та, такива, нали, recreation vehicle, което е...
2: Това е малко каравана. Mad Max такова.
0: И малко е Mad Max, само че не е Mad Max в смисъла на това, че всичко е сделано в СССР и всичко е с решетки, шипове и насилие и огън. По-скоро, че има адски много... Това, което те казаха, че реално е просто тези хора, всичките, които се появяват някакси от нищото и започват да правят един огромен конвой през, пак през нищото, през пустинята, най-общо казано, през голото поле. Тия хора, всичките се събират на едно определено място, което най-вероятно нещо от сорта на както е Хан Крум забил е просто съвет и е казал, еми тука ще е. Просто някой решава, че ми, ето тук е много добро място в средата на пустинята да го направим това нещо, защото ти нямаш ориентир, нали, колко на къде си минал, за да избереш. Тебе ти трябва еди какво си пространство. И започва като цирк да се опъва. На едно място, примерно, като Mad Max почват да се въртат такива мотори в сфера. На друго място някакви хора си правят някакъв перформанс, примерно правят се едно средновековна битка с мечове. Обаче, нали, примерно имаш един спектакъл в 8, един в 10 часа. Имаш станции за вода, станции за бира, станции за всеки такива неща. Някаква логистика, която горе-долу обвързана с това, че трябва да докараш храна, вода и напитки до това място. Всеки си носи храна, вода и напитки. Има някаква структура, която е тук ще си паркират автомобилите и тук ще живеете, ама тук ще е града, който ние ще построим от нищото. И реално наистина се построява един град от нищото, който е пълен с всевъзможни циркаджи, които въртат огньове, гълтат саби и правят какви ли не други такива, как да кажа, точно Woodstock неща. Танци, музика на живо.
2: Танци-манци.
0: Танци-манци и всичко обвързано с това, че най-накрая се изгаря въпросния Burning Man, който е, те го строят, мисля, че през цялото време. В смисъл, това много-много не успяха да разяснат, нали, в интервюто, а аз не съм се интересувал. Мисля, че през цялото време се строи една огромна фигура на, нали, човешка фигура от дърво. И най-накрая се запалва. А иначе, допълнително има и друг тип перформанси, примерно 2-3 RV-та отиват, които са еди кои си артисти, които правят една много голяма скулптура, която се нарича еди как си. И те вместо да правят изложба в изложбена зала или в някой музей, просто отиват и го правят това там, защото знаят, че всеки ще го снима с телефона и че това е фестивал за хората с открито съзнание. И примерно това е
2: адски купон,
0: да, който си го правят всяка година, нещо като Woodstock, само че в малко по-модерен вид, защото има и мотори. и други работи.
2: Скъпи приятели, рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме веднага.
3: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей,
4: град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Все пак да не подминаваме Боб Дилан така с лека ръка, имайки предвид нашата хипи седмица по Тангра Мегарок.
1: Имам плоча на Боб Дилан.
2: Боб Дилан е в основата на цялата тази история.
0: Ти сигурно имаш някаква стара архивна, която можеш да продадеш по eBay за милиони виетнамски донги.
1: Не, едва ли.
2: За 60 000 евро.
0: Марки.
1: 6 евро. Евро.
0: Пепи, моля ли те помоля да бръкнеш в нашия невероятен изтудител на бира и да ми подадеш онази стъклена бутилка.
2: Стъклената бутилка, не...
0: Не, стъклената бутилка, моля.
1: Какви осложнения му правиш в живота? Са трябва стане, па се наведе...
2: Значи да ти дам старо прамена, не шубенско.
0: Благодаря ти.
2: Все пак.
0: Въобще ли Ники, Младенов е на остри уши в този момент?
1: В общи линии, значи всички сме хипари. Мразиме куките.
0: Не, напротив.
1: Обичаме любовта, не обичаме войната.
0: Точно така. Хипарията е обвързана с това да не мразиш.
1: Хубаво е да ги ненавиждаш тогава.
2: Абе, 13-12.
1: Абе, не, да бе, 13-12. Обаче,
0: какво
1: ето...
0: Какво е 13-12?
2: Акап.
0: Ага.
1: Love Parade в Берлин, най-големия Love Parade.
2: All caps are bastards. The bastards and the cunt.
1: Също...
0: Светът е футбол, говоряки за All caps are bastards. Нали си спомняте на тази снимка, мисля, че беше от поредното дерби на Левски и ЦСКА с двете малки хлапета, които на едното имаше нарисуван свастика,
1: а другото,
0: на другото правеше, да правеше жест. Да, хитлерски жестове.
2: Не, той поздравяваше публиката. Са, аре, може
0: да, да, и да затваря корема, но пишеше да...
2: Да. Ма те, бащите им не са знали какво са нарисували, защото те на входа са ги нарисували и са им облекли фанелките. Те слизат долу и се събличат. Значи, как мога да кажа?
1: Просто ти що ходиш гол, бе?
2: Да. Яде ли?
1: Яде ли? И освен това, нали, Love Parade, гей парадите, така че тия неща, всичките разноцветни схеми...
2: А като
1: говорим
2: за гей паради, се вързахме така с полицаите, много ръка за ръка е върват.
1: Да. Може ли да се държим за ръка? Не, Иване, ние сме патрулиращи
2: полицаи. Ние сме на патрул, все пак.
0: Между другото, това е едно от другите неща, които...
2: Едно
0: от другите неща, които не можах изобщо да разбера. Между другото, какъв беше то адски бунт срещу...
1: Гей паради.
0: София Прайд, да.
1: Не знам.
2: Бунт, са. Къде си видял бунт?
1: Това са крайните тия, дето правят това, дето коментирахме преди малко, с идеята, че всичко е свастика, и другите, които са пак националисти, но не с идеята
2: да,
1: на свастика.
2: Затова,
1: ВМРО и не
2: знам си това. И след Луков марш, четирима такива с тато си по главата свастики и така нататък. Е тук на мима се редиха за дюнери. Аре, моля ти се, не
1: да.
2: И чинно си чакат реда.
1: Точно. Но нека не политизираме.
2: Добре, няма да политизираме.
0: Аз мразя всички, които са с различен цвят от бял на кожата, но взема хап на един дюнер.
2: Взема хап на един дюнер тук при арабите, защото много хубаво ги правят. Мазички не такива.
1: Да. Между другото, говоряки за дюнери и преди малко за рад.
2: Хипарски дюнери.
1: Споменали Магда Румбаут, че в Болония има нещо наречено...
0: Къде?
1: Болония.
0: Благодаря.
1: Има нещо наречено дюнер пица.
2: Дюнер пица
1: е... Или
0: това,
1: пица.
0: Това е нещо като македонската баница
2: в
0: хляб.
2: Точно така,
1: това е в общи линии също нещо като дюнер, само че питката отвън не е питка, е пица. Е пица, в която завива един дюнер. Или...
0: Калцоне се казва по принцип.
1: Пак е такова като фония.
2: Има отворено, да. И един мустакат или ванец го продава.
1: Окей, нали, или тунизиец, но това няма значение. Но въпросът е, че виж колко мултикълчера остава.
2: Предлагам, както преди...
1: И отгоре му се кам упражня за ливка.
2: Както пред няколко предавания ти предложи да чуем химна на Иран все пак.
1: Да, и Тунис също може. Не е задължително. Твърде много ще политизираме. Ако трябва...
0: Глупости, защо? в хиби седмицата, в която обичаме, нали, почитаме любовта,
1: любовта и равенството, между, всички иранци,
0: между всички хора на земята.
1: Плюс това иранците са едни от първите хипари и все още най-отявлените.
2: И любовта
1: към... Както и мароканките, те, и те се обличат в най-цветните одежди на света.
2: Разбира се.
1: Между другото, адски много...
2: А любовта към, например, Таратора, може ли да се
1: върже... Аз имам безгранична така.
2: Да се върже с седмицата на хипито, не знам.
1: Ми, едва ли. Но установихме, между другото, каква е...
0: Тук пише Iran, the original anthem of Iran.
2: Еми, ето.
1: Айран?
2: Айран?
1: Това, което, между другото, ми направи впечатление преди известно време, говорихме тук...
0: Ей! Майко!
1: А? Като Мират звучи малко.
2: Малко е такова ш...
1: Унур?
2: Не, аз съм брат Мушнур.
1: И... О, има и текст. Дай му.
2: Майко.
0: Е, какъв ще е то хим без текст, бе, Мария?
2: Има, има. Има, има, без, има. Испания, например, химна, Испания, химна на Испания няма, няма, няма текст.
1: Това, което говорихме
2: малко
1: с един...
2: Мана,
1: е, еми, малко, малко да, ама предполагам, че индийския ще е още по-брутален. Или тунизийския, да, да кажем.
2: Не знам.
1: Това, което говорих с един клиент в бара преди известно време, е, че стана въпрос за, за фестивали, защото сега си говорим и за фестивали. Стана въпрос за фестивали и за фестивалите, които кметала организираше в каварна. И това, което на мене ми беше направо впечатление, защото аз съм бил два пъти в каварна. Един път на истинската каварна, нали, на там стадион на Лабала, да, и големия фест. Другия път беше, като бяхме...
0: Дори правихме радио.
2: Точно така, да.
1: Апокалиптика, когато бяхме. И в двата случая, това, което ми направи впечатление, че храната е крайно неразнообразна и в много... В смисъл, хем е ограничена, хем не е вкусна.
2: Кебабчета и кефтета, нещо друго.
0: Колко да, чудващо за български фестивал.
1: Това, което съм чувал, че всъщност по всички други фестивали, включително Brutal Assault, на който част от Открил присъстваха, там храна от пиле мляко. И ти каза Таратор. Всъщност това е едно,
0: но
1: много голямо
0: липсващо
1: звено.
0: Казаха тези от нас, които бяха там, казаха, че храната е била доста гадна.
1: Окей, но поне има разнообразие. Може това да е гадно и това да е гадно и това да е гадно, но поне си
0: не
1: пробва различни неща.
0: Не за Brutal Assault. За Brutal Assault беше чешкия, нали?
2: Точно така, да.
0: Ходиха на... В,
1: Анадол.
0: Не, на, не на Вакин.
1: Абе, в Германия.
0: Не, не, бяха в
1: Белгия.
0: Белгия, да.
1: Да, в Белгия и в Германия храна хубава няма, така ли иначе. По принцип.
2: Такава, има гурме, вурстове.
1: Да, страшни вурстове и да, течен шоколад и геноцид. Без значение.
2: Ама такова, Рафилия, сигурно маш геноцида.
1: Геноцидът, да. Да. А не, между другото, не знам дали знаете. Аз, говорейки и за световното първенство, аз съм фен на това, че отбора на Белгия е симпатичен и млад и така нататък, но...
0: Хубави хора, един вид.
1: Ми, не са хубави хора, точно това е, че след Втората световна война най-големия геноцид, систематично изтребване на хора, визирам геноцид, се случва 70-те години и го упражнява точно Белгия под, нали, белгийската армия под владичеството на тогавашния крал на Белгия. То не, те са в момента президент, кралство. Пак ли е кралство? Мисля, че предимно в Конго, но като цяло в... Африка. Както и да е.
2: Hello, Africa. Tell me how you doing.
1: Говорейки,
2: hello, Motherland.
1: Говорейки за Таратор, значи ти се правиш на салата предишната вечер и на следващата сутрин единствената ти опция за храна са мазни кебабчета при 40 градуса жега. Пусни Таратор на хората
2: и
1: да видиш какво става.
2: И какво става.
1: Ето,
2: да.
1: Примерно това е. Цонко! Ей, Цонко! Не си прав, да знаеш.
2: Съвкисне млякото, бе. Не играе там в матч.
1: Няма значение. Ти видя ли го нова за Лео Меси?
2: Да,
1: да, такова, аз се плацикам тук в Бобов долу, такова. Не си прав, да знаеш.
2: Да.
1: За дуспата не си прав, да знаеш.
2: Боб Дилан! Боб Дилан, да.
1: Така че има наследство от хипарството, което все още
2: има,
1: си важи. Аз не мога да се сета за нещо по-модерно като
0: няма,
1: музика.
0: Как
1: обаче
0: да няма, все пак това е една от, как да кажа, по времето на тази ера са създадени от едни от най-великите въобще музикални творби, не само в сферата на рок-н-рола и блуса и така нататък, а в сферата въобще и на филмовата музика и кино, театър.
2: Не само музика и точно така, да.
1: Емблематичен период, защото е страшно повратен, а пък и е много силна, Америка е много силна по това време, защото наистина почва да разпръсква култура чрез киното си, общо взето навсякъде и
0: да разпръсква, да налага, да, или както да, окей, искаш да го кажа.
1: Ми смисъл, аз на мнение, че не могат да ти наложат нещо, ако ти сам не наистина, можеш, нали, да там, си готов да го приемеш.
0: Е, не, не могат на мислещия човек, на немислещия могат много лесно да наложат.
1: Битивите на
0: както
1: културата.
0: Както виждаме в днешно време какво се случва. Да.
2: Сега но, ми хрумна, че в...
0: Но факта е, че наистина по това време, между другото, има на абсолютно невероятен бум на на гениални, не само музиканти, а въобще в цялата култура, актьори, артисти въобще.
1: Еми да, то хората го отдават това нещо и на новоизмислените синтетични и несинтетични наркотици, които пак са от тази епоха и са част от Woodstock и странно танцуващите хора. Нали, както и да ти искаш да кажеш нещо, не, Петрович, за Тунис нещо? Не,
2: не, идеята за свобода е
1: само
2: много...
1: Тунис.
2: Да, и Марокко.
1: Свобода за туристи.
2: И Либия.
1: Да, да, благодаря.
2: Идеята за свободата по принцип е опияняваща, според мен. И няма как да бъде удушена, убита, заклана и унищожена.
0: Има как да бъде скрита обаче.
2: Не, тя има как да бъде скрита, естествено.
0: Това е разковничето, че всъщност номер е да я скриеш, за да не стигаш до там.
2: Да,
1: обаче
2: и в тази
1: където е текло,
2: съсетих,
1: пак ще тече.

0: В момента, бе, да, свиваме палатките обратно към Враца.
1: Нагоре, къде ще табелата Шубен.
0: Да. Объркана, криво разбрана цивилизация.
1: Да, точно това е, което каза, каквото каза Вашо, че е скрита свобода. Имам предвид, но тя не може да се скрие. Нека да ще избое, нали, ще е така.
2: А, имаш ще избои.
0: Имаш предвид нещо като привидна, т.е. нали, вие си бъдете свободни, вие сте свободни, ама само в рамките, които ние ви определим. Това ли имаш предвид?
1: Еми, поне си в рамо общество е... Това е неоспорим факт.
0: В смисъл да е такова зрелище и пасти за хората и да си мислят, че са окей, а всъщност всичко друго случва зад кулисите.
1: То целият свят е така.
0: Е, да, бе.
1: И в момента е така. Но оная идея, просто...
0: Ултимативната свобода.
1: Просто, да, просто гори пламъка. Това им предвид.
0: А там, където е горяло, пак ще тече.
1: Разбира се. Няма как. Няма къ да не е така.
0: Благодаря ви.
1: Здравейте!
2: Няма време за здравейте, вече е време за чао, защото нашето радио фиаско приключва и за тази седмица, но това не означава, че няма да се чуем следващата.
1: А Джит Бол ще има ли се повторение?
2: Ще има, ами седи, гледай мача, както се казва. Насладете се на оставащите ни радио фиаскота.
1: Фиаска.
2: До края на юли месец, защото знаете, че ще вземем редовната си почивка през август, когато ще слушате повторение на отбрани от нас невероятни посещения на наши гости.
1: Аз няма да почивам август месец, от сега ви казвам.
0: Ти ще ходиш с мен да
2: той
0: ме представиш в Гърция.
2: Той бойкотира почивката.
1: Точно така. Долу почивката...
0: И само Тунис.
2: Да живе, и работническо дело.
1: И то да го духа.
0: Афроалбанци.
2: Така да е.
0: Не върви да кажеш негри.
2: Следващото ни издание живо е на 12 юли.
1: Юли.
2: Така че ще се чуем тогава.
1: Юли. Хайде
2: всички. Хайде
1: нашите. Искам само да ви информирам, че метрото още не е готово. Такът ремонтни работи, защото гледах преди малко. Ако не знаете, да знаете вече.
2: Искаш да кажеш новото разклонение на Перловската река.
1: Точно така, новото разклонение на Перловската река.
2: Новия лъч на Перловска река.
0: Между другото, много хора в... Много не, но някакви хора ме базикат в Пловдив, когато аз заговоря за метрото. Защото видиш ли... ха-ха-ха, ама то метрото, ама ти сега с канули пътуваш вътре. И аз викам, вие всичките завиждате по най-грозния начин. Мислите си, че имате най-яката гребна база, а всъщност най-яката гребна база при това покрита вече е в София.
2: Да, това
0: така,
2: е
0: че... точно така. Fuck off.
2: Това е точно така, да.
0: Слънце грее, дъжд вали, бира.
2: Си митли.
0: Точно така.
2: Пийте бира, си митли.
0: Пийте бира, си митли.
2: Добре, оставаме ви за още една седмица. Химна
0: си митли, мога пуснеш накрая.
2: Казваме ви чао и се разделяме с един от естествено да, огромните химни на онази част от 20 век. Говорим за 60-те и 70-те години. Връщаме ви към Боб Дилан и Blowing in the Wind и ви казваме чао и до следващата седмица. Бай-бай!
1: Айде, чао!
0: Айде!
2: Айде!
1: Ето го!

0: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Motel Hentai, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
1: Аля мюсен мал капиран.
0: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Motel Hentai.
0: Събичите се.
2: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Car Chloe. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Músico strachotny label Pale Music International. Където Стив Морел, основният човек. Това е Eric D. Clark and the Scandals. В The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях. Тоест техни. На тях. Браво, бе. Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

Никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прасето се нарича Fuck My Ass Hard.

трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате, това е Царина.

Non-Human, ще чуем сега Cold Like Steel. А след тях нова музика от Contra Sore, компанията на топ много популярния Blind Demon.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Авригус, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона, един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: При положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са избрали по-идиотската версия на името, някакси... Но както и да е.
1: По-бълъжката?
0: Ние... Абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така, стигнахме до края на днешния Мотел Хентай. С това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Silver more.

0: Ура, мега,
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Най-големите.
2: Тагра, мега, лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тагра, мега, лайв.

0: Мега. Лайв.
1: Ченгла. Мега.
2: Супер рок.
3: Супер рок. Записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Тангра. Мега. Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ. И отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра. Мега. Лайв.
7: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
11: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
12: Адам!
11: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
13: 0-3-8-227-224.
14: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

0: Мега.
1: Лайв.
2: Тенгра. Мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок. Записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
5: Тенгра. Мега. Лайв.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
5: Тенгра. Мега. Лайв.

We're gonna do this Elmore James number right here.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Вероятно една от най-старите конспирации в света е тази, която твърди, че Уилям Шекспир не е автор на своите пиеси. Тази вечер ще си говорим за конспирацията около Уилям Шекспир или кой всъщност е авторът на неговите творби.

Тези мъже са се самообразовали, имали много добри познания по право. Бейкън бил дипломат, историк, писател и политик, който се описвал като прикрит поет. Други пък го описват като най-мъдрия и най-умния сред хората на тогавашното време.

Някои хора намират стила на Бейкън за малко по-твърд сравнение с този на Шекспир, но всъщност и двамата пишат в много специализиран стил. Бейкън имал изключително богат речник и по това може би е единственият живял по това време, който се доближава до Шекспир. В пиесата «Бурята» се разказва за корабокрушение на Бермудските острови, приключения, което самият Бейкън е преживял.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Шекспир е роден през 1564 година и умира през 1616 година в родния си град. Неговото завещание е дълго и подробно, но въпреки че описва по къщината му в детайли, не са споменати дяловете му като собственик на два театъра. Не се казва нищо и за каквито и да било писмени вещи, книги, писма и лични записки.

Книгите по това време са били рядкост и са имали голяма стойност, така че би трябвало да бъдат включени в завещанието. Шекспир не само не е писал писма, но никой не е писал на него.

завещанието си Шекспир не говори и за пиесите си, това, което го прави известен и с което си е изкарвал хляба. Това звучи невероятно. 18 от неговите пиеси са публикувани чак след смъртта му. Понеже не са били включени в завещанието, те стават собственост на театъра.

Единствените ръкописи от Шекспир са почти нечетливи подписи върху различни документи, като три от тях са върху завещанието му. Всички подписи са различни, но започват с Шек. При живе Шекспир не получава кой знае какво признание за работата си и едва 10 години след смъртта му е построен монумент, изобразяващ го седнал на бюро с перо в ръка. Шекспир използва 29 000 думи в сравнение с първото издание на Библията, в което има 5 000. Този обикновен човек притежава огромен речник –

Той първи е използвал много от днешните английски думи, като манастир, цивилен, характер, капитулирам, заговарям, оскърбявам, признавам, безусловен и така нататък. Но също така Шекспир е първия, който използва думата път, въпреки че не той е изобретил пътищата.

Уилям Шекспир демонстрира познание по чужди езици, право, наука, политика, но никога не е учил в университет или колеж. Мнозина твърдят, че е бил запознат с живота на аристократите и особено с изкуството на дресиране на соколи. И предвид статуса му в обществото е малко трудно да си представим как е получил тези познания, въпреки това се твърди, че често е изпълнявал пред кралското семейство и е натрупал значително богатство.

Известен пример е Бен Джонсън, който имал дори по-нещастен живот от този на Шекспир. Много по-нещастен. Но успял да се самообразова. Назначен за поет-лауреат, той получава почетни дипломи от Оксфорд и Кембридж. Все пак след смъртта му са открити стотици книги, подписани лично от него, докато при Шекспир липсват доказателства изобщо да е притежавал какво.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

друга теория. Торбите на Шекспир са скрити цифри. Интересна идея, имайки предвид работата на Бейкън по шифрите. В латинска книга от неизвестен автор, датирана от 1616 година, се съдържа акростих, образуващ изречението Франсис Годуин, владика на Ландалф, написа тези редове. Макар да има още не една такава книга, а много, нищо не сочи, че Шекспир е автор на някоя от тях или че в неговите произведения има подобни шифри. Авторът Джеймс Шапиро казва, че по черновите на Шекспир често се носели имената на актьори вместо на герои. От това може да се съди, че който е писал пиесите е бил замесен в продукцията им, който пък отхвърля идеята, че хора от висшето общество стоят зад произведенията на Шекспир.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

0: Здравейте!
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 от сърцето на София по Тангра Мегарок в нашата хипи седмица по Тангра Мегарок. Това беше, между другото, едно леко...
0: Хипи ли?
1: Да, днес е част от той четвъртия ден от хипи седмицата на Тангра Мегарок.
0: Ротск.
1: Но направихме едно встъпително отклонение към тази седмица.
0: Встъпително отклонение.
1: С
0: хипи групата Хелветика и Deadly Ice.
1: Точно това ще ви кажа, че да... Все пак...
0: Моите слушалки са много намалени, аз нищо не чувам сега
1: в момента. Да,
0: някой си играе.
1: Път,
0: колко сто?
1: Едно и също всеки път.
0: Ето сега чувам, сега много чувам. Може ли малко надолу да чувам по-малко?
1: Може, ето, може по-малко да чуваш.
0: Ей, чек.
1: Следващото техническо подобрение в нашето студио ще бъде потенциометър
0: мониторинг.
1: Срещу всеки седящ да може да си настроим.
0: Тук на микрофон ще изглежда.
1: Да, точно.
0: Или на слушалките.
1: Не, ще го направим модерно с iPad.
0: Ти хипи ли си?
1: Бях, между другото. Аз съм като тези, които като навършат определено...
0: Мислиш, че си бил блусар, не хипар.
1: Бях хипар, естествено. В смисъл, когато бях тинейджер, не слушах метал, защото не го разбирах. Слушах...
0: Тоест, фри лов, безплатна любов, е такива неща. Едно време си практикувал.
1: Еми,
0: наркотици,
1: аз
0: леки,
1: до ден днешен не взимам пари срещу любов.
0: Тоест, си фри лов, да. Реално.
1: Така че...
0: Да.
1: Също и не плащам.
0: Миначи да, все още до известен степен.
1: Съм си хипар от всякъде.
0: Наркотици и цветни дрехи. Аз не те помня да си бил много цветен. Се си един такъв в черна.
1: Мога да ти покажа снимки от 98-99 година.
0: Аз даже мисля, че една такава снимка съм я фотошопирал.
1: Да, имах един адски...
0: Макар от Пловдив и
1: огромен хипарски знак, който ми висеше на врата на на метално синжирче.
0: На Сиджимка.
1: Сиджимка?
0: На Сиджимка. Ама Сиджимка е другото.
1: Тази дума не я знам, между другото.
0: Сиджимка май не е синджирча, ами е като такава пак... не, връфа ми... Абе, същото, което каза преди малко, само че от кожа. Ама не съм сигурен.
1: Аха.
0: Ползват го от Старозагорския край.
1: Ясно, да.
0: Тук Дарин Желязков може да се намеси.
1: Старозагорския край на ластика му казват ластичка.
0: Ластичка.
1: Но...
0: 17 000 долара на месец, само за да си купуваш ластици, да си връзваш пачките.
1: Връзваш парите, да. Това Пабло Ескобар, нали така?
0: Да, този филм, който когато излезне и ще излезне, не знам кога ще излезне, аз много добре би го гледал, защото Хавиер Бардем много добре ми харесва като актьор.
1: Нали разбра, че техният локейшн менеджер бе убит преди половин година, може би.
0: Не знам.
1: Ами твърди се всъщност, че да...
0: Че той е бил Пабло Ескобар.
1: Не, че семейството на Ескобар всъщност да си търсят как да кажа, да, отчисленията от този така успешен сериал, които всъщност не им изплащат до ден днешен. И доколкото знам, са получили доста такива силни заплахи срещу живота на определени хора.
0: Да, силна заплаха е да те застрелят. Мисля аз.
1: Ами да, всъщност не знам дали си спомня случая, но той бе намерен мъртъв. Точно обикаляйки територията на... Тоест, нали, всичко върви под...
0: Какво значи територия? Всичко е на Пабло Ескобар.
1: Да, и в крайна сметка бе намерен мъртъв, търсейки локации за снимките на...
0: Застрелял се сам 16 пъти в гърба.
1: В гърба и е скочил от мост.
0: Да, с нож в гърба.
1: Точно така, да. Подхлъзна се на обелка от банан, падна на ножа и така 17 пъти.
0: Да. И се застреля, докато пада от мост. В гърба.
1: Да.
0: Кой ти пише, кой ти пише?
1: Не знам. Няма да гледам в момента.
0: Петърч. Може да не е Петърч.
1: Петърч. Не, той ще се появи съвсем скоро.
0: Так му ще я кажа, добре, това е много тъпо, все едно направиш филм за Моцарт и тяхната фамилия да изискват пари, ама се замислих, че между Моцарт и Ескобар най-вероятно има разлика в проявяването на насилие.
1: Най-вероятно да.
0: Нали, не че е много голяма разликата, но...
1: Да.
0: И винаги, иначе как сте?
1: Много добре, благодаря. Тъкмо се прибрахме от заветното, айде не е заветно, но от невероятното шоу на Pearl Jam в Прага. Но няма да бързам да разказвам, ще оставим тези впечатления за следващата седмица, когато ще е малко време да асимилирам това, което се случи.
0: Имаме ни шегички тук в коларите на
1: шегички, вътрешно ведомствен хумор се казва
0: много
1: това.
0: Много ми е смешно на мен.
1: За какво си говорите вие?
0: Ще ти кажем после. В рекламната пауза.
1: Добре, много ви благодаря.
0: Да. Пиваш ли си тароправен там?
1: Имам си, между другото, да, още малко ми останало и започна да се стопля, което ме притеснява. Има един и за тебе в хладилника.
0: Аз, между другото, не пия от 2 дена. Само да не се задавиш.
1: Да, каква е причината?
0: Причината е, че...
1: Много пиеш.
0: Не, че твърде много пътувам и то се в часовете, в които е редно да се пие. И като приключа пътуването си, вече е станало примерно 1 и не ми е много до пиене в 1 часа, защото трябва на следващия ден да стана и да извършам дейности.
1: Аз реших да не би да си влезнал в лятната кампания на борбата срещу мазнините по гърба.
0: Ми не, то от алкохол мазнини не се трупат, но всъщност не знам да зависи, защото има един...
1: Мани ти та работа.
0: Има един заветен шот безистен, не знам дали знаеш шот безистен какво е.
1: Не.
0: Ракия с една луканка отгоре. Всъщност в оригиналната рецепта е бабек. Нали, но и с луканка се приема. Това вече може да предизвика мазнини на гърба.
1: Това е между другото като да, онази рецепта за пиене на текила с, не с лимон и сол, а с чери домат.
0: А, може.
1: Между другото е гениално това нещо.
0: Не, сигурно е супер яко, обаче много не е луканка.
1: Е, не е, дракия с луканка вече е друга работа.
0: Както установихме, има начин, има рецепта за... В смисъл, помниш от... по-предишни наши предавания, моята рецепта за това как да сваляш килограми и да печелиш пари.
1: Да, да.
0: С моя съквартиран
1: Петко. Твоята иранска рецепта за отслабване.
0: И печелене на пари.
1: Точно така.
0: Точно така. Благодаря. С моя съквартиран Петко Бойлов измислихме нова рецепта за правене на баница. Защото аз преди известно време направих баница и понеже корите ми бяха малко стари, стана малко жилава. Както и да е.
1: Жилава баница.
0: Малко жилава стана. Та идеята е, че трябва малко...
1: Вие да не сте правили така скърначи, като по рецептата на Велката Вита баница скърначи.
0: Слушай, сега каква е рецептата. Значи, идеята е, че аз направих баница с една опаковка кори.
1: Къпани кори?
0: Не, с около 450 грама сирене и 6 яйца. И там, нали, масло малко и нали, това не е значение. Маслото е ясно. И установихме, че всъщност плънката не е достатъчна. И почнахме да мислим как да разширим, да сложим малко повече сирене, още яйце. Ако остане от плънката, нищо няма страшно, нали? Смисъл, просто поливаш отгоре баницата и тя се запича отгоре и става жестока. Съответно, за да стане обаче по-сочна и не по-сочна, по-скоро по-влажна и по-пухкава, е хубаво да се сложи малко кисело мляко. Сода или кисело мляко, но кисело мляко по-вкусно става. И оттам минахме на идеята на Велко, че реално, за да ти стане по-блажна и така по-сочна и по-мазничка баницата, просто слагаш карначета.
1: Или свинска мас.
0: Обаче се замислихме, че реално карначетата, като ги сложиш, това е много добре, обаче като слагаш яйца и сирене, яйцата и сиренето не са ребра. И също може да сложиш ребра, и вече това нещо да го гарнираш, да го завиеш в кори. Ама ако го завиеш в кори, корите не са паржоли, така че най-добре сложиш паржоли. Така
1: или
0: че
1: бекон, например.
0: Може и бекон. Така че най-добрата рецепта реално е ребра, кърначета и паржоли на фурна. И ако някому се занимава прави баница, да прави баница.
1: Да, не знам дали как забелязваш, но явно от доста седмици на сам смеански гладни водейки това шоу, защото постоянно говорим за пиене и за ядене.
0: Аз съм на диета. Яйчена диета.
1: Яйчена?
0: Да, и яйца и цитруси.
1: Тоест не да бягаш от твоята иранска диета.
0: Бягам от своята иранска диета с цел да...
1: Както и от бахура.
0: От бахура не може да се бега. Бягам за да може да заздравя своя организъм и да продам органите си малко по-скъпо.
1: Точно така, да. Добра тактика.
0: Както от 2 дена не съм и пушил, което означава, че моя бял дроп е в по-добро състояние. Какво беше? За 27 дена се чисти човешки организъм от алкохола, което означава никога.
1: Да.
0: В общи линии.
1: Аз знам за 2 седмици.
0: Няма значение. Пак означава никога. В общи линии, защото 2 седмици, нали? Извинявай.
1: Говорейки за алкохол... По време на пости, например.
0: Аз не постя. Говорейки за алкохол, казвал ли съм ти най-добрата рецепта как се прави фрапе?
1: Не, очаквам да я чуя и ще ти задам един въпрос.
0: Взимаш един шейкър и в него слагаш 2 лъжички две или три, зависи колко искаш да стане силно Нескафе, капваш малко вода и слагаш примерно 3-4 купчета лед, само за да охладят и да го разбият това нещо, но не твърде много, защото няма да стане фрапе. Друсваш го много... и захар слагаш, да, защото после ако я добавиш, тя ще стои, няма да се разбърка. Та слагаш и захар на вкус. Шейкваш го това много добре, за да стане пяна, отваряш шейкъра и сипаш го в една чаша и после, нали, слагаш го пред клиента и после вместо... почваш да променеш малко рецепта. Вместо да сложиш Нескафе, слагаш джин и вместо да има захар, слагаш лимон и просто му даваш един тоник и взимаш кафето и той не го пие и само пие джин тоник. И това е най-добрата рецепта и за фрапенце. За фрапенце.
1: И джин.
0: Но, и джин. Много по-полезна е, между другото. И хората много добре я харесват.
1: Да, разбира се, че е по-полезна. Това е необорим факт.
0: Да, джин тоник.
1: Между другото, ти, бидейки зад бара през по-голямата част от това световно първенство, коя е най-консумираната напитка пред твоите очи, т.е. в твоите наблюдения по време на световното първенство?
0: Бира.
1: Нищо очудващо реално. Но
0: слънце,
1: може...
0: грее, дъжд, вали, бира.
1: Благодаря.
0: Няма, имам...
1: бира, си митли.
0: Обаче има бира.
1: А втората?
0: Ами всъщност е уиски. Реално,
1: бира,
0: да.
1: И уиски е.
0: Бира и уиски, да. Бира и уиски и вече на следващото място се нареждат...
1: Въпреки наличието на Еньова ракия и мастика във вашия...
0: Аз това ще я кажа, че реално на следващото място идват мастиката и джина.
1: Не знаме всички. Много добре.
0: Между другото, ментата много изостава, което е много интересно. Или са и влошили качеството, защото аз мента не пия, или просто хората вече не им се пие мента. Ще гадна. Примерно. Не, че е гадна, ама не е хубава, така че.
1: Заговаряйки за хипи седмицата по Тангра Мега Рок, всъщност, докъде е твоя досег с хипи културата?
0: Ами, това е... Не, къпи се. Това е интересно, че ми го задаваш като въпрос, защото постоянно получавам музикални реквести.
1: Никога не си се изявявал като любител на 60-тарската музика.
0: Никога не съм се изявявал по този начин и може би бих казал, че само...
1: За разлика от мен.
0: Само два... Ма, все пак и аз нямам много висока култура в точно тази стилистика.
1: Ти нямаш култура.
0: Върбанов кима и неодобрително въси ноздри, защото аз не съм се къпал за пореден път. Воза се в БДЖ и да се къпа и да не се къпе след тая. Косми под мишниците.
1: Поздрав към Йорго Снеранци за... Той ги обича космати.
0: Джанис Джоплин и Джими Хендрикс.
1: Това означава, че трябва да ти пусна парче на Джими Хендрикс, например.
0: Не, не си длъжен, можеш да пуснеш каквото решиш, но примерно така и не се научих да слушам The Doors. Някак си твърде...
1: Кралят на гущерите.
0: Ми, явно са ми или твърде сложни, или просто са ми много, много са ми нарязване на вени от вяти и не знам.
1: Все пак говорим за отключване на дверите на възприятието.
0: Да бе, разбирам, ама аз явно много съм ги заключил. В момента, в който получа request, нека се върнем към тази хубава шведска дума, само Швеция, между другото, просто отказвам да пускам The Doors, защото много, много, много трудно ми влизат. И почвам да влизам в депресия и да не мога да правя хубаво фрапе.
1: Това не е добре. Благодаря ти.
0: Благодаря ви.
1: Значи, Дорс са противопоказни за правенето на фрапе.
0: Обратно към вас.
1: Между другото, не знам дали през живота си Джим Морисън някога чувал за съществуването на такова нещо. Или на кафе дори.
0: Дори и на моята... Рецепта ли?
1: Да. Ето, поздравявам те с твоят любим Джими Хендрикс и любимото мое, надявам се и твое парче, Little Wing.
0: Пускай.

Добре, няма да пея върху този запис. Очевидно, че сме попаднали на някаква незнайна каква караоке версия. Да опитаме отново.

0: Щяхме те хванаме в лъжа.
1: Ти гледал ли си всъщност Коса, филмата?
0: Гледал съм го, това е може
1: променил
0: би...
1: маса човешки животи след излизането си.
0: Коса? Чакай сега, чакай да направим препратката Коса. Коса от царевица и морска трева. А, не, не се получи много добре. След тази новина, която вече разбрах, че господин Върбанов има шапка за лятото от...
1: От морска трева.
0: От морска трева. Следващото е в една верига магазини скандинавски се продават столове от бамбукови листа. Така че може би това е the next hit.
1: Това е интересно. Гледал съм го в смисъл столове от бамбук, окей, но от бамбукови листа не съм виждал до момента.
0: Гледал съм не бамбукови, бананови, извинявам се много пред всички наши зрители.
1: Това е друга история вече.
0: Да, да, да. Ще излезе истината на явето. Гледал съм го филма, да. И в интерес на истината ми харесва, въпреки че адски много хора ги дразни. Даже толкова ми харесва този филм, че съм успял да отделя от живота си цели 2,5 пъти да го гледам.
1: Аз съм го гледал на 10 пъти, между другото, до момента. И това беше един от филмите, който в тинейджерските ми години преобърна буквално представите ми за света. Мисля, че за първ път го гледах, когато бях на 12 годишна възраст.
0: Ти си супер скучен от малък сега.
1: Да.
0: Супер.
1: Все пак никога не съм се хвалял с чувството си за хумор. Така,
0: да, точно така.
1: Това беше идея. Никога не съм се хвалял. Важното е, че никой никога не се оплакал.
0: Точно така. Но иначе да. Саундтрака ли ще искаш иначе... да документираме?
1: Да, разбира се. В смисъл, все пак Андрю Ллойд Уебър не е безизвестна фигура в музикалната среда. Далеч не е безизвестна, даже бих казал.
0: Да, всъщност саундтрака е много... има една хубава дума. Як.
1: Точно така.
0: Як като дъб, като бряст, като топола. Те тополите май не са много яки, всъщност. Или са яки. Не
1: тополите
0: знам.
1: Са яки, как да не
0: те
1: са.
0: Те са яки, ама май с много израстват, плитки корени и се обръщат лесно и падат и убиват хора, деца и риби.
1: Не, вярно, между другото.
0: И пескатерианци също падат върху тях и ги убиват понякога.
1: Какво?
0: Пескатерианци?
1: Да, това беше една от любимите ти думи, нали?
0: Вегетарианец, който всъщност не е чак толкова, нали, само... Яде и риба, искам да кажа.
1: Ама те, вегетарианците, ядат риба, мисля, че по принцип не. Не. Веганите не ядат абсолютно
0: не,
1: нищо.
0: Не, веганите, те...
1: Животинско.
0: Но странно е, какво ядат изобщо. Тофу.
1: Пескатериан.
0: Да.
1: Казано на чист...
0: Защото, всъщност, на... Откъде произлиза думата? От латински и е... Ама как е? На латински, ами, не знам. Да. Иначе на испански е пескадо е риба.
1: Мога да италиански гугълна, е пескара. За да ти кажа със сигурност, но това трябва да се случи веднага след рекламните съобщения по Дангра Мега Рок.
0: Точно така, по МСАТ.
1: Yes, ето ги.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Camp.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 0382272024.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Невероятният и да изключително любим за мен Ричи Коцен, чийто концерт беше вчера на 4 юли в City Stage в София. За съжаление не можах да отида да го гледам, защото те първа днес се прибрах. Но затова пък го гледах в онова private show, ако си спомняш, на когато се появи на Шкорпиовци преди 3-4 години. На фестивала на... Music Beach.
1: Да, в, там в кюшето на бара.
0: Да, защото да, всъщност бе предвидено да свири на сцената, която никак не бе малка за този фестивал, но пък поради лошото време нямаше как да се случи. И той беше доста, как да кажа, кофти настроен, естествено, защото трябваше да свири реално в ъгъла на бара, без сцена, без осветление и така нататък. Все пак той не е малка звезда вече.
1: Да,
0: за да може просто да си дрънка на китарата в някой ъгъл.
1: Да, аз нещо не успях да разбера точно какво се случи тогава, но все тая.
0: Лошо време беше причината.
1: Не, имам предвид, че и посещаемост нямаше. Ма то може би точно пак лошо време е причина.
0: Твърде вероятно, да. Но не, всъщност бара беше пълен, не беше никак празно. Да, нямаше, нямаше 800 човека, нали, които да го гледат и да ръкопляскат, но за формата на този фестивал всъщност имаше предостатъчно хора.
1: Или примерно да викат браво Ричи и да свиркат, не само да ръкопляскат. Браво Ричка.
0: Браво Ричка. Не, евалът и бичим
1: Рич. Ево Ричка.
0: Евалът и бичим Ричи.
1: Бичи Ричи.
0: И така да е.
1: Биси Ричи.
0: Между другото, да те попитам по случай хипарската ни седмица, как прекара 1 юли, отпразнували, посрещнали изгрева, къде беше?
1: На смяна бях. Всъщност на смяна бях, да.
0: Тоест си посрещнал изгрева все пак?
1: Да, ама то в такива имагинерни времеви пространствени континууми много трудно може да се говори, защото като си пиян на леш, не знаеш точно какво посрещаш. Малко също като след като завърших училище, София Хардкор Татулс, след като завърших училище и имах абитуренски бал, посрещахме изгрева на НДК, но и аз не си спомням точно какво сме посрещали, защото бяхме много пияни.
0: Добре, да е задължително ли е, ако си барман, да пиеш докато си на смяна?
1: Ами, препоръчително е, не е задължително. Има хора, които не пият, но аз не мога да се справя, защото клиентите са много скучни иначе.
0: Какво беше? Не пия, за да изглеждам по-добре, пия, за да те направя по-забавен.
1: Да, пия, за да сте ми по-забавни. Това в общи линии, да. Но в интерес на истината има един такъв тънък момент, че не можеш да влезнеш в настроението, в което е целият бар, ако не консумираш алкохол. Петър!
0: Ето, тъкмо заговорихме за консумация на алкохол и той е Петър се появи.
1: С мастика и кафе.
0: Точно така. Гръцко кафе.
1: Кафенце с мастика, биришкен бе. Но ако трябва да бъда честен, сериозен и откровен, както и ласкателен, искрен и красив за части от секундата, наистина много е трудно да влезнеш в настроението на хората, когато си зад бара, ако ти си трезвен, а пък те не са, понеже възприятията са по-различни, а пък все пак, ако ти си трезвен и си част от клиентелата на един бар, на никой няма да му пука, обаче ако ти си бармана и съответно говориш и общуваш с всичките хора, които са вътре, всеки забелязва твоето отношение и твоето поведение, дори да са много пияни.
0: Естествено, това
1: пък
0: са елементарни.
1: Пък и ти става по-забавно. Пък и мога да посрещнеш изгрева, иначе как ще посрещнеш изгрева?
0: Трезвен не става, естествено.
1: Не става, да.
0: Между другото, ние с тебе хубаво си говорим за хипария, но всъщност ние всички сме на, как да кажа, наследници на една много по-късна ера и всъщност това за нас е било до голяма степен част от едно по-далечно минало, докато примерно все пак Пепи е роден, деца вика, едни 10 години по-близо до тази ера, така че той ще ни разкаже малко повече за това как е посрещнал той това.
1: Като си спие лузото обаче.
0: Точно така, благодаря ти. До тогава ще чуем още едно от парчетата от Коса. Не защото...
1: Което е на Бони М.
0: Не защото не можем да се сетим за нищо друго в този период, защото тази песен естествено е и едноимената към филма и носи с нея една огромна, огромна идеология. Ето и нея.
1: Нашите слушаха Аба.
0: Беги.
1: И Бони М.
0: Задължително.
2: And men?
3: Men?
2: What do you mean? Do you have any sexual attraction towards men?
3: You mean if I'm homosexual or something like that? Or...
2: Yeah?
3: Well, I wouldn't kick Mick Jagger out of my bed, but I'm not a homosexual, no.
2: Well, tell me. Can you tell me why you're so uptight about having your hair cut?

0: Овен човек, бе.
1: Да, бе, аз съм си... Имах желание, ама не е такова. Какво ще?
2: Исках, ама нямах желание. Ама някак нямах желание.
1: А, не, идеята за просто мене винаги ме е кефила и много така привличала, бих казал аз. Но аз не съм бил хипарин, предвид това дългото коса не се брои за че си хипари, така нататък.
2: Бил си стругар.
1: И също така овчар.
2: Да.
1: Но самото това движение и самата идея смело мога да кажа.
2: О, много добре.
1: Че така доста качество е, но не е германска.
2: Не е германска,
1: но...
2: Също с не е, да,
3: наистина. Малко тази... не е германска, да. Тази идея, да.
1: Тази идея и това движение промени света на практика.
3: Естествено, това все
1: ако
3: пак е
1: трябва да сме...
3: не само относно, как се казва, да възгледите за мира и за съжителството, а това и нека не забравяме сексуалната революция.
1: Не само, всякакъв вид революция, кажи го, демократична революция, свободна революция, но не и военна революция, там е няма бой, стригани, ритани.
0: Отдолу върви реклама?
3: Няма значение, рекламите съобщения ще дойдат след малко.
1: Да.
0: Но така, да, наистина променя се много бита и начина на възприятие на хората, защото преди това са доста по-консервативни, според мен, макар да, и да новия свят.
1: Да, ти да погледнеш.
0: В момента, в който хипарството успее да влезне на стария континент, тогава вече става пък съвсем различна цялата картинка.
1: Точно така, защото в крайна сметка...
0: Всеки си казва, добре, вече мога и аз да се изразявам по някакъв начин и се раждат много по-различни пък други течения в култура и в бит и в музика.
3: И едно от най-важните неща е, че да, все пак това е и периода, в който въобще да, рок и рол, въобще музиката като цяло има зверски бум. И на всичкото отгоре това до огромна степен на борбата за равни човешки права и така нататък утвърждава и борбата на чернокожите хора за равни
1: точно
3: права с белите,
1: това
3: както и на жените, да, с мъжете и да. Така нататък и така нататък.
1: Точно това иска да кажа, че до тази епоха им прави даже може би до Удсток. Никой бял не го интересува черната музика. Нали, те са си правили, събирали се по клубчета.
3: Така наречената черна музика всъщност е била в църквите, в разни барове,
1: да,
3: и така нататък.
1: Са събирали само, как да кажа, чернокожи или цветнокожи?
3: Докато...
0: Афроамериканци,
1: извиня.
3: Да. През 50-те, всъщност и през по-голямата част на 60-те, всъщност бума на
0: афроалбан.
3: Супер, да, известни чернокожи изпълнители е невероятен.
1: Точно така, и благодаря на Устток ние знаем кой е Джими Хенри, защото според мен, ако нямаше Устток, нямаше знаем кой е този човек.
3: Ами всъщност Джими Хенри за щатите става изключително популярен благодарение на пиратските радиостанции, между другото, които са били огромен процент тогава и понеже не им се е налагало да плащат за излъчване на тази музика, реално са имали възможността да пускат каквото се искат. Огромна част от тези пиратски радиостанции са били буквално влюбени в музиката на Хендрикс и се въртяли и постоянно.
1: Да, както и обратната връзка, защото според мен, ако нямаше Woodstock, в момента Eminem нямаше да е най-добрия рапър.
0: Ако нямаше хипите, нямаше да има на Palm Dead, а?
1: Също така.
0: Тънка връзка.
1: Да, нали?
3: На Palm Dead може ли да има, не се знае. Но да, не, всъщност връзките са безкрайни. Естествено, да, много добре знаем, че няма нищо случайно, всяко нещо еволюира от нещо друго. Освен ако не революира.
0: Регресира.
1: Значи едното води към другото и неминуемо към третото.
0: Точно така.
3: Yes. Ето тук се появява и снимката на Йоко Оно, жената до Джон Ленън, която аз до ден днешен така и не можах да се науча да ценя и уважавам.
1: Или дори да харесваш. Тя, доколкото знам, е доста, меко казвам, спорна личност.
3: Меко казвам, може би да.
1: Доколкото знам. Нале.
0: Меко сирене бри.
3: Гледах едно...
1: Президент. И аз ще меко сирене президент.
3: Тя
1: някой записва ли?
3: Тя е доста